Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Иване, говореше Берлиоз, много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Так му това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледа му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкия принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще изслужи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отиде кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Рюхин дишаше тежко, беше се изчервил и мислеше само за едно, че е стоплил в пазвата си змия, че е помогнал на човек, който се оказва в действителност негов люд враг. И най-важното, че е безсилен, да не взема сега да се кара с душевно болен. Но всъщност, защо ви докараха тук, попита лекаря, след като изслуша внимателно изобличенията на бездомни. А, че дявол ги знае тия кретени. Грабнаха ме, вързаха ме с някакви парцали и ме помъкнаха с камион. Позволете да ви попитам, защо сте дошли в ресторанта по долни дрехи. Няма нищо чудно, отговори Иван. Отидох да се къпя в Москва река, пък там ми свиха дрехите и му оставиха тия дрипи. Няма да тръгна гол през Москва я. Навлякох каквото имаше, защото бързах за ресторанта, за Грибоедов. Лекаря погледна въпросително Рюхин и оня навъсено измърмори. Ресторанта се нарича така. Аха, каза лекаря. Ами защо бързахте толкова? Делова среща? Преследвам консултанта, тревожно се озърна Иван. Какъв консултант? Познавате ли Берлиоз? Попита многозначително Иван. Кого? Композитора ли? Иван се обърка. Какъв композитор? А да, уф, не. Композитора се казва като Миша Берлиоз. На Рюхин не му се говореше, но се наложи да обясни. Берлиоз, секретарят на Масолит, тази вечер е бил прегазен на патриаршите от трамвай. Бе, не лъжи като не знаеш, разсърди се на Рюхин Иван. Аз бях там, не ти. Оня нарочно го натика под трамвая. Бутна ли го? Защо трябва да го е бутнал? Възкликна Иван ядосан, че никой нищо не разбира. Такъв няма нужда да те бута. Едни номера прави да ти настръхне косата. Той предварително знаеше, че Берлиоз ще го сгази трамвай. Някой друг освен вас да е видял консултанта? Там е лошото, че само ние двамата с Берлиоз. Тъй, и какви мерки взехте, за да заловите този убиец? При тези думи лекаря се обърна и хвърли поглед към жената с бяла пръстилка, седнала в страни до една маса. Тя извади лист и започна да попълва празните му графи. Мерки ли? Ами взех от кухнята една свещ. Тази ли? Лекаря посочи натрошената свещ, сложена на масата пред жената заедно с иконката. Да, същата. И? Ами иконката защо ви беше? А, иконката ли? Иван се изчерви. То всъщност иконката най-много ги изплаши и той посочи пак с пръст към Рюхин. Работата е там, че той консултанта де, той да си кажем откровенно е свързан с сатаната и иначе не може да се улови. Санитарите, кой знае защо, изпънаха ръце като войници и не сваляха поглед от Иван. Да, продължи Иван, свързане. Това е неоспорим факт. Той е разговарял лично с Пилат Понтийски. Какво сте ме зяпнали? Истината ви казвам. Той всичко е видял. И балкона, и палмите. С една дума, бил е при Пилат Понтийски, това ви го гарантирам. Да, продължавайте. За това значи си окачих иконката на гърдите и хукнах. В този миг часовникът внезапно удари два пъти. Охо, възкликна Иван и стана от канапето. Часът е два, пък аз си губя времето с вас. Прощавайте, къде ви е телефона? Пуснете го до телефона, заповяда лекаря на санитарите. Иван грабна слушалката, а в това време жената тихо попита Рюхин. Женен ли е? Ерген, оплашено отговори Рюхин. Профсъюзен член? Да. Милицията! Завика Иван слушалката. Милицията ли е? Другарио дежурен, наредете да бъдат пратени незабавно 5 мотоциклета с картечници за залавянето на чужденец-консултант. Какво? Елате да ме вземете, ще дойда с вас. Обажда се поета бездомни от лудницата. Какъв ви адреса? Шепнешком попита бездомни лекаря, като прикриваше слушалката с длан. После отново завика в нея. Чувате ли ме? Ало, безобразие! Изведнъж закръщя Иван и запокити слушалката в стената. После се обърна към лекаря, протегна му ръка, сухо каза довиждане и се накани да си върви. «Но моля ви, къде ще ходите?» заговори лекарят, като се взираше в очите на Иван. «Посред нощ и по долни дрехи. Вие не сте добре, останете тук». «Я ме пуснете», каза Иван на санитарите, препречили вратата. «Бе вие ще ме пуснете ли или не?» със страшен глас кресна поета. Рюхин се разтрепера, а жената натисна някакво копче на масата и върху стъклената й повърхност изскочи лъскава кутия и пълна ампула.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Радио Нова Нюз. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и Радио Нова Нюз. Нова Нюз.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. В края на седмицата говорим за безкрайната спирала от фатални инциденти. След поредната тежка катастрофа жертви на пътя Русе-Бяла, питаме защо участъците убийци продължават да отнемат животи. За мерките, които още са на режим изчакване, а време за губене няма. Дискусия в началото на предаването. След това на анализ ще подложим разбиранията на младите за живота и за кариерата. А в края на седмичното издание ще хванем отново кошницата с грижа, за да видим дали в нея има място за български плодове. Плодове и зеленчуци. Неусетно ни мина тази седмица в приятната компания на журналиста Юлия Владимирова, пиар-експерта професор Любомир Стойков и предприемачът Йордан Дъбов. Добре дошли! И така, загърбихме COVID, но не може да кажем това и за катастрофите, които у нас продължават да отнемат животи. Поредната от тази сутрин на пътя Русе-Бяла, където се сблъскаха тир и миниван. Жертвите са 4.
2: По думите на шофьора на камиона, колата не е изпреварвала или е заспала, или какво, или се заплеснал по телефона и навлезе в неговата лента.
3: Мисля, че може хора беше уморени, защото гледам, че семейство отива от почивка, може някаква, не знам.
4: А пътя как е?
3: Пътя добър, тук е добър. Има участки, где има дупки, но тук няма такова, тук нормален път.
1: Преди всичко, искрени съболезнования към близките и семействата на четирите жертви на този тежък пътен инцидент, тъй като тепърва ще стана ясно какви са причините, анализа очакваме и резултатите в крайна сметка, но така или иначе инцидентът се случва в един участък Русе-Бяла, път, който наричат път-убиец, и то не от вчера и днес. И въпросът е защо продължава да бъде, ако всички знаят, че това е така. Професоре.
5: А моите съболезнования също на близките на загиналите. Новината е ужасна, трагедията е неописуема. За съжаление не се случва за първи път и то точно в тази зона на пътни конфликти, на автомобилни сблъсъци и катастрофи. Аз мисля, че по принцип тази толкова лоша, черна наша позиция на България в класацията за жертвите по пътищата би могла да бъде редуцирана, премахната не, но редуцирана, ограничена, ако наистина се задействат едновременно различни фактори. На първо място, разбира се, отговорността на водачите, но също така окайващата инфраструктура и конкретно пътната инфраструктура, плюс системи, които все още не са въведени, не са задействани, биха могли да доведат до това ограничение и до спасяването, до оцеляването на много хора. Какво имам предвид? Имам предвид това, че точно там, доколкото аз знам, Русе-Бяла в тази отсечка, съвсем наскоро започна строителство на някакъв участък от 40 км, но и в сегашния вид въвеждането на тази практика 2+1, т.е. две ленти в едната посока, една в другата, мантинела и промяната, както е примерно опита на Швеция, може да доведе до 70% намаляване на тези злополуки, завършващи с трагичен край. Или пък, тъй като много често в тези катастрофи участват тирове, товарни автомобили.
1: Както и в конкретния случай.
5: Опита на Австралия пък

0: сочи, че там системата им за контрол върху пътищата е много силно фиксирана върху товарните и тежкотоварни автомобили, т.е. те са под непрекъснат мониторинг, непрекъснат контрол. Има, разбира се, и други начини, но всички тези фактори, тъй като аз още и може би не само аз, не се знае точните причини за тази трагедия.
1: Но и отделно има участъци, да. Прощавайте, че ви прекъсвам, Русе-Бял, точно този път, които бяха обезопасени, сложиха се ограничителни колчета, както в Кресненското дефиле. Не навсякъде и очевидно само това не е достатъчно за конкретното място.
0: Въпросът е дали е техническа неизправност, човешка грешка или пък превишена скорост, а преди малко чухме и във вашия репортаж, че вероятно имало и разсейване,
1: да.
0: С нещо, с което е много-много вредно, и аз като шофьор всеки път се заричам да пропускам, да поглеждам или да стремя се да продолея изкушението да видя SMS-а или пък Viber съобщение и така нататък, защото то една секунда е достатъчна, за да стане непоправимото.
1: Госпожо Владимирова, вашия анализ, поведението на водачите ли, инфраструктурата ли, мерките ли не са ни достатъчно? Какво толкова още ни куца?
2: Аз ще тръгна именно от тук и по думите на професор Стойков, това, което той каза. Голяма част от проблемите, които имаме на пътя, са свързани с лошата инфраструктура. Това е така, ние всички го виждаме, виждаме дупките по пътищата и това, че не е направено максимално всичко, за да могат шофьорите да бъдат в по-голяма безопасност, но за мен има и друг нюанс тази тема. Аз съм нов шофьор и изправяйки се на пътя сред всички останали автомобили, имам усещането, че ние там не носим отговорност само за собствения си живот, а носим отговорност за всички останали и че около нас нямат просто автомобили, има човешки животи. Има хора, които се прибират при семействата си, които имат роднини, имат деца, возят си децата. И от тази гледна точка за мен проблемът е и начина на мислене, и освен инфраструктурата, която е изключително важна и трябва да имаме сериозна политика за наистина по-обстойна анализ и контрол и промяна на начина, по който изглежда инфраструктурата, но начинът на мислене според мен също до някъде е твърде индивидуалистичен. Хората с, да кажем, по-скъпи и по-мощни автомобили смятат, че могат да бъдат по-агресивни, защото това им демонстрира, може би им набавя някакво самочувствие, но за мен самочувствието...
1: Някой с райски газ от волана,
2: коментирахме го и това. Някой с райски газ, ние вече коментирахме тази тема. За мен самочувствието идва от уважението към другия. И тъй като нашата страна се стреми наистина да прилича на държава от Западна Европа, искаме да имаме модерни градове, високи технологии, ето и ресторанти с звезди Мишлен, говорихме и по тази тема. Това са много хубави неща, да изглеждаме модерно като градовете, които посещаваме на екскурзия в Западна Европа, но за мен трябва да имаме и модерно мислене. Нашето мислене все още не е модерно, защото именно всичко модерно тръгва от уважението към другия до нас.
1: Така е, господин Дъбов, и вие пътувате не само у нас, а и по света. Вашето заключение е какво има в страните извън България, така че те да нямат толкова жертви, толкова колкото ние броим, продължаваме да го правим, разбира се, и трябваше ли, например, да станат едни фатални инциденти на магистрала Тракия, за да разберем, че мантинелите ни са солети, както определят някои пътни експерти.
3: Аз се замислих дали някой има интерес от такъв тип происшествия с фатален край, или какъвто и да било край, и не мога да се сетя за никой, нито една страна. Напротив, всичко, за което сега си мислех и слушайки, работи и гледа в посока да няма такива инциденти. Поне 50-тина години производителите на автомобили се опитват да обезопасят, да направят возилата по-безопасни, камерите за движение, пътната настилка. В смисъл, всеки това нещо е причина с най-голяма вероятност на разсеяност, и защото дори професионалният шофьор каза, че пътният участък е окей, което иначе, нали, да, би звучало много по-различно.
1: Тук там някой е дупка.
3: Да, с най-голяма вероятност трябва да погледнем. Аз не мога да кажа как е в другите страни, каква е разликата, дали обикновено се твърди, че ние шофираме по-добре и по-съзнателно извън границите на България, като се върнем тук, ставаме малко по- арогантни и безотговорни, но може и да е технически проблемът. В конкретния случай, Според мен трябва да сме малко по-фокусирани и отговорни, когато, и това е послание към зрителите, моето послание днес, по-фокусирани и по-отговорни, когато шофираме, както към себе си, така и към околните, и ако може е този инструмент, така да го оставиме някъде отдолу, да, най-добре.
1: Така и много хора и днес е петък, тръгват на път, така че дано да са ви чули, а иначе на фокус напоследък са и шофьорите на тежкотоварни камиони. Не само заради това, което се случи на Тракия, но ето и днес ни показаха как са се натъкнали на един водач, който се е качил на тежкотоварния камион с много износени гуми, липсващи укрепителни елементи. Как се допуска това нещо? От една страна виждаме този тир на пътя, от друга самия водач, пък как си обяснявате вие поведението и самия риск, който поема той, качвайки се зад вулана, знаеки, че потенциално може да причини инцидент на пътя?
0: Това, според мен, е огромна, огромна слабост, огромна грешка на самия водач, тъй като има водачи, за съжаление, които пък въобще не си оглеждат автомобилите. А пък аз си знам още, когато съм учил и съм карал шофьорските курсове, че преди да тръгнеш, трябва да видиш гумите първо, някой да не е спаднала, да не е повредена, да не е изтрита. Това от една страна. От друга страна, той кара опасен товар. Това, както вие правилно отбелязахте, от една страна трябва да задейства инстинкта за самосъхранение, но от друга страна неговата огромна отговорност, която е и за останалите участници в движението. Тоест, според мен, причината и обяснението е комбинация, и то, как да кажа, една порочна комбинация от немарливост, от безотговорност и не само персонална на водача, но
1: на
0: всички тези автомобили на собственика, и те трябва да минат през технически преглед, където се проверяват всички тези неща. От изправността на мигачите до нещо, което е особено важно, спирачките и гумите с вече всички критерии и изисквания. Така че, според мен, тук трябва да се води много сериозна кампания от една страна, и от друга страна вероятно да се засилят мерките за контрол, защото хубаво е и похвално, че са успели да спрат, ако го бяха пропуснали, ако беше станало най-лошо.
1: И даваме ли си сметка колко действително са такива? Ето от то управлението казват, сега ще правим рисков профил на водачите. Засилваме контрола. Премиера Радев пък поиска една национална карта за пътна безопасност до края на август. Въобще, ако не откриваме топлата вода, защо се бавим толкова много?
2: Да, за мен трябва повече действия. Аз съгласна съм с думите на професор Стойков, но не мисля, че кампаниите наистина имат огромно въздействие и влияние. Трябва да се действа на терен с строг контрол и строги правила. Дали тези камиони са в изправност, дали шофьорите са си починали, това също е важна тема за експлоатацията, за правилата в самите фирми, колко часа могат да шофират, кога трябва да почиват. Всички тези теми са много важни и наистина са свързани с по-строгия контрол, а не с договарянето, измъкването, защото знаете, че имаше и такива случаи, ваши колеги, разследващи журналисти, бяха стигнали до такива истории, в които самите фирми на тежкотоварни автомобили се договарят с различните фирми, които обслужват пътищата, за това те да си шофират свободно, да не ги контролират един вид, да не ги пипат, те да бъдат недосегаеми. Е, точно тази недосегаемост не трябва да я има на българските пътища и трябва да има наказания за абсолютно всички, независимо дали виновните са свързани с властта, дали са синове и дъщери на някой важен. Това няма, не би трябвало да има никакво значение и тогава, според мен, правилата могат да се спазват.
1: Продължаваме към следващата ни тема, за да видим пък какво искат младите в следващите минути. Повече пари, по-малко работа, повече свобода. Ако се припознавате, значи сте много близо до поколението Z. Според глобални изследвания, едва около 6% от Gen Z искат да заемат висши управленски позиции и да бъдат ръководители, защото ясно осъзнават тежестта от управлението. Аз първо към господин Дъбов мисля да се насоча, защото ми е любопитно да кажете вие дали имат млади служители, млади хора при вас, такива, които имат амбиции или по-скоро забелязвате, че много-много не искат да си нарушават комфорта и отстъпки не правят.
3: Аз по стечение на обстоятелствата идвам от една от нашите фирми, където тестирахме две джензита сега двама младежи.
1: А, така, какво ви споделиха?
3: Ами всъщност аз съм възхитен от джензитата и даже той е висок процент от 6 ме зарадва толкова много хора. То звучи малко.
1: Малко всъщност, звучи, да.
3: То с управлението не е толкова простичко. Вижте, вие, за да можете да управлявате нещо, трябва да почнете с малките неща, после средните, пък за големите управляващи, там трябва много време. И може би, както се казва там, апетита идва с яденето. Или вие като започнете да управлявате и вземете, че се научите да го правите, с най-голяма вероятност ще искате да продължите. Това е последното нещо, което би ме притеснявало. Напротив, аз смятам, че Gen Z-тата, за разлика от моето поколение, което арогантно често претендира и желая да управлява без да има умения, това конкретно поколение има способността да чува, има способността да мисли критично, не всички, естествено, винаги има изключения, но тези, поне с които аз се сблъсквам, и съм страшно щастлив, че имам възможността да работя с такива млади, надъхани деца от поколението Z, Gen Z, и вярвам, че те са по-добри средно от нашето поколение. Така че изобщо не бих се притеснявал.
1: Добре, професор Стойков също се среща с много млади хора. Какви са вашите наблюдения?
0: Моите наблюдения са, че не трябва да съществува мит, или ако не е мит, то поне преувеличение, че джензитата са мързеливи, че те са алчни, че те искат да получат всичко на готово, защото това е една от доста разпространените погрешни представи за това поколение. И мисля, че това, което видяхме в най-новите изследвания, а именно това, че за тях целта е заплата да бъде, една заплата да бъде около 3500-4000 евро, че 8-900 евро просто не си струва те да стават от леглото, да, и така нататък.
1: В Инстаграм може да направят съдържание, да им донесе повече доходи.
0: Би трябвало да бъде интерпретирана по-интелигентно. Какво имам предвид? Имам предвид това, че Gen Z-тата реално влязаха в своето кариерно развитие, по-скоро кариерна реализация по време на пандемията. Те станаха свидетели от една страна на работата Home Office, на неговите предимства, но и неговите недостатъци. Даже в изследването забелязах, че спрямо миналата година, макар и малко, е намалял процента на представителите на това поколение, които искат да работят Home Office. Второ, те станаха свидетели на нещо, което никак не е добре за традиционният менеджмент и традиционните така представи за шефа, за ръководителя. И то е, че лоялни служители, които са правили всичко за дадена фирма, бяха освобождавани безцеремонно, когато настъпи тази криза. И още нещо, свързано с тези митове и с тези преувеличения, това поколение не е вярно, че те не искат да бъдат ръководители, както и не е вярно това, че те отричат ролята на менеджмента. Не може без менеджмент. Те по-скоро искат друг тип ръководители. При тях говорим вече за променена представа на менеджера. В каква посока? В посока на една по-голяма креативност. Те искат в негово лице не да виждат този бездушен строг администратор, който, казал на старата лексика, ги експлоатира безмилостно. Искат да виждат ментор, искат да виждат доверено лице, искат той да е един сред тях, и тук има цяла теория за хоризонталната иерархия, както и друго, което е много важно. Те са представители на един нов вид култура. Това е култура на амбицията. Култура на амбицията, и те самите си представят своята реализация, в това число и в менеджмента, като личности, които държат много повече на индивидуалната свобода, които не искат да има такъв фалшив и измислен контрол. Те не държат на властта като самоцел, но те в същото време много добре съзнават ролята на тъкмо този тип общуване, на този тип отношения, които са равнопоставени, в които има ясно разпределение на функциите, и заедно с това те така са готови да работят, дори ще кажа нещо малко абсурдно, те са готови да работят и срещу по-ниско възнаграждение, но да избегнат стреса, да избегнат тези много-много часове, когато те трябва да изпълняват нечи други нареждания, заповеди, команди, често пъти с основание окачествявани като глупави, ненужни или ненавременни. Ето защо аз мисля, че тъкмо тази нова култура на амбицията трябва да се възприема от този тип поколение, което, да припомня, то е поколение, което се ражда, когато още дигиталните технологии не са навлезли, но те бързо наваксват този пропуск, но те или иначе те не могат да бъдат сравнявани с алфа поколението, което пък изцяло работи с алгоритми,
1: точно така,
0: с изкуствен
1: алфа,
0: интелект.
1: Бета, също...
0: Точно, да,
1: идват,
0: точно така,
1: че... така.
0: Но при всички случаи това, което трябва да се казва за новите генерации, те не бива да бъдат отхвърлени механично, без аргументи. Обратното, и тук ще кажа нещо, което аз съм се стремял да изповядвам и като университетски преподавател, и като родител. Родители, учете се от вашите деца, професори, учете се от вашите студенти.
1: Подценяваме ли ги джензитата? Как смятате?
2: Аз мисля, че ги подценяваме, и точно в тази новина изключително много ми хареса посланието, поне за мен, това, което кореспондира с моите виждания, е, че те се стремят към преобръщане на модела, че успехът на един човек се измерва с неговите кариерни успехи, с това колко пари има, дали е шеф, на каква позиция. И това е, така бих казала, симптом на модерния човек. Има много книги, написани по тази тема, как съвременният човек вижда успеха единствено в кариерното израстване и в парите, но в същото време живее в самота и в невъзможност реално да успее да създаде човешки лични отношения, семейство, да има деца, затова и има толкова дейтинг апове по целия свят, за да се срещнеш с някой, за да можеш да сключиш брак. Буквално това е вече бизнес на много места, и в Япония, например. И има една теория на Зигмунд Бауман за втечнената модерност, където всичко е толкова крехко, работното място, личните отношения. Един ден можеш да бъдеш с един човек, на другия ден тези отношения вече да са се изпарили и да не съществуват. И аз мисля, че джензитата преобръщат именно този модел, в който наистина ни е, капиталистическия дух е завладял хората, и това е, успеха се измерва единствено в пари, в власт. А всъщност те казват, успеха за нас, ние не искаме да се измерва успехът по това на каква позиция сме, ние искаме да се измерва по това какви хора сме, и в крайна сметка позицията не означава какъв човек си, и това дали имаш достатъчно средства. Така че мисля, че до някъде това е един модел, който се обръща отново към човека.
1: И може би, ако много голяма част от нашата аудитория си признае искрено, ще признае пред себе си дори и пред останалите, че всъщност това, което искат младите, е това, което и те самите искат. Но според проучването, това, което на мен ни направи впечатление, пък 40%, ако не се лъжа, бяха тези, които биха развили собствен бизнес и виждат печалба, реализирана преди всичко от това да добавят съдържание в социалните мрежи. И по-рано засегнахме този въпрос в YouTube, в Instagram. Там ли се раждат новите лидери напоследък? Как смятате вие, господин Дъбов?
3: Аз смятам, че няма нищо лошо в това да имате желание да предприемате. След това остават и стъпките необходими, а то е да започнете. Обикновено се опарвате лекичко. Идеята е да станете, да се отръскате и да продължите. Дали социалните медии са правилното място? Защо не? Там се пада много по-лесно, според мен, отколкото в виртуалните, отколкото в реалните, извинявам се.
1: Да. И нашата аудитория може да ни следи онлайн, тъй като времето ни изтече, за съжаление. Както отбелязах и в началото, неусетно поне за мен мина тази седмица. Новината, която беше за вас номер едно в седмичната класация, или посланието, което искате да отправите към аудиторията на Пресечна точка за финал, Юлия?
2: Аз наистина много лично възприемах всички тези новини от последните месеци, свързани с катастрофите. Както казах, тъй като съм и млад шофьор, те наистина ме докоснаха, и бих искала да апелирам от вашия ефир с посланието, че в крайна сметка самочувствието не идва от агресията, не идва от мощността, а то идва от уважението между хората и това, че носим в крайна сметка морална отговорност и за другите животи около нас и нямаме право да ги отнемаме, защото всички тези хора имат своите семейства, независимо дали се намират в градския транспорт, в който се врязва автомобил с 200 км в час. Те са тръгнали на някъде и наистина бих апелирала хората да имат взаимно уважение помежду си и да не избиват комплексите си на пътя по този начин.
1: Добре казано, професор Стойков.
0: Няма да посочвам една единствена новина. Ще ви поздравя вас и вашия екип за това, че тези 5 дни наистина ни дадахте възможност и то много бързо като рефлексия да кажем своето мнение относно злобата на деня, това, което се случва. Към вас и към вашите зрители, зрителите на Нова телевизия, бих искал да изпратя моето пожелание за едно лято, заредено с много любов и с много мир, както и да ви пожелая да давате повече, отколкото получавате, защото така ще бъдете по-богати. И още нещо, нека красотата, стила, елегантността не бъдат просто външен декор във вас и вашето поведение, а да бъдат привилегия на вашия дух и на вашия характер.
1: Благодаря от името и на екипа, и на зрителите ни. И господин Дълбов от вас.
3: Поемам от тук, давайте повече, отколкото получавате. Това е и моето послание. И пийте по възможност най-доброто кафе, знаете, което може да си позволите. Бъдете фокусирани във всичко, което правите. Джензита, не се страхувайте да предприемате. Ако паднете, дигнете се и продължете отново. Ако парите са това, което е най-важно за вас, преосмислете и въпреки всичко има една статистика, която казва, че милионер, средната възраст на милионерите е около 57 години, така че имате още много време, вашето поколение има време, запретнете ръкави и бъдете мотивирани и работете. Това е.
1: Много ви благодаря. Слагаме финал тук, а вие останете с Пресечна точка, ще се видим след рекламите.

0: Здравейте! В края на седмицата поглеждаме към разходите за продукти от първа необходимост. От стоковите борси и тържищата отчитат, че няма съществени промени в цените на стоките от малката потребителска кошница. А причина за това отчитат сезонният фактор, както и доброто предлагане на български плодове и зеленчуци. Къде обаче успява да се пласира родната продукция? И защо градинари с тревога гледат в кошницата с грижа, ще разберем в следващите минути от Миряна Милтенова от Националния съюз на градинарите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Госпожо Милтенова, добра реколта. Защо обаче ние, като потребители, не усещаме особено разлика в цените? И ето аз наскоро влязох в един супермаркет и килограм круши се търгуват за около 3 евро. Това нормално ли е?
1: Зависи от гледната точка на търговците.
0: Зависи от джоба на потребителя също.
1: Да, така е. Шегата на страна, но нашите производители продават крушите си на 1 евро или максимум 1 евро и 30 евроцента. И преди 3-4 дни получих информация от наши членове, които имат много сериозни затруднения с реализацията на тяхната реколта.
0: Защо?
1: А те са едни от най-добрите производители. Първо искам да кажа, че производство на круши в България изключително много е намаляло и площите с круши са много малко. По-специфично е производството, има много заболявания и по тази причина трудно се отглеждат, са намаляли площите с круши в България. И тези наши производители са едни от най-добрите оценени, така да се каже, от общинските служби земеделие в района на Бургас, че са едни от най-добрите три градини в региона.
0: И затова ли им се продават на около 3 евро в магазина?
1: И в същото време те не могат да си реализират продукцията. И те ми казаха, имаме сериозен проблем, защото всяка година работиме с една супермаркетна верига, нямаме проблеми до сега, реализираме продукциите си. Тази година ни казаха, няма да ви вземем крушите. Нали, те имат 10, няколко сорта круши, по един след друг по зреене, за да може да покрият по-голям период от време. И каза, обрахме първото количество и не можем да ги реализираме, защото веригата каза, няма да ви вземем крушите, тъй като кошницата с грижа, който е инициатива на Министерството на земеделието, има ограничения. Търговците казаха, търговците, с които работим, тази година не можем да ви вземем продукцията, защото вие не сте регистрирани по закона за данък добавена стойност.
0: И крушите какво от кошницата с грижа отиват в кофата за сметли, така ли излиза?
1: Ами, може и това да се случи в крайна сметка, което ще бъде изключително жалко и е много тъжно. Много тъжно е, защото едно насъждение се създава, за да тръгне в плододаване. Най-напред има голям подготвителен период, след това много голяма инвестиция, работа и чак след към петата година започва да дава реколта, да има плододаване.
0: А правилно ли ви разбрах? Тоест, големите вериги искат да вземат въпросните круши, българска продукция, да не казваме само круши, може да са ябълки, кайси,
1: да,
0: и така нататък.
1: Да.
0: Но всъщност бюрократично те имат препъни камъни, образно казано, за да ги получат и съответно да ни ги предлагат. Така
1: обяснението на търговеца, с когото традиционно са работили нашите членове, нашите производители, са казали, че тъй като тази година са под специален контрол от Комисията по защита на конкуренцията, имат ограничение на тавана на наценката, който могат да сложат, и ако те вземат крушите от тях и трябва да се начисли 20% данък добавена стойност, техния марш, тяхната наценка ще стане много малка и те нямат сметка, нямат интерес да продават, защото не искат да си създават проблеми, ако дойде, да речеме, комисията или някой друг на проверка и окаже, че тази наценка е по-голяма, и по тази причина казват, съжаляваме, но тази година можем да ви вземем продукцията, само ако се регистрирате по закона за данък добавена стойност. А знаете, че по закона за добавена стойност има изисквания, какъв оборот да се направи, колко, кога, и регистрацията не става от днеска за утре.
0: А това продукцията нещо може ли да бъде избегнато и какво е работещо решение от тук нататък, ако вече мярката е в ход?
1: Според мен това може да се избегне с едни указания от Министерство на земеделието и от Министерство на икономиката, от Комисия за защита на потребителите, че когато една продукция се купува от производител без данък, нали, не е регистриран по закона за данък добавена стойност, наценката може като се сложи 20%, защото те, аз разбирам, че те в крайна сметка, когато отчитат, нали, приходи и разходи от данък добавена стойност, накрая им се води реализацията цялата с данък добавена стойност, тогава няма да имат злоупотреби, няма да има наказания и в крайна сметка могат да продават крушите с нормална, добра наценка и за тях. И в същото време да бъде приемлива и за потребителите, защото на малки магазинчета, на които те продават продукцията на 1 евро или евро и 30 максимум, те продават на 3 евро. Това, което вие казахте. Значи отива цената над 110-120% на ценката, което наистина е изненадващо. За съжаление, това не е за първи път и не е единствен случай.
0: А отказват ли се вече? Какво правят, за да оцелеят буквално?
1: Ами, отказването е точно много сериозно и трябва да ви кажа, че ние сме силно обезпокоени. Аз алармирам от години за този проблем. Днес разговарях с един от също много добрите наши производители, членове, който каза: Мариана, вече дигаме белия байрак. Просто няма условия за производство и за работа в за плодове и зеленчуци в тази държава и това е положението. Те започнаха млади на 25-6 години, 2003 година, създадоха нови насъждения с череши, сега произвеждат домати, краставици, зелени салати и казват, отвсякъде сме притиснати. Ние парите, които вземаме като оборот, когато продадем продукцията, с тях не можем да покрием разходите за заплати на хората. И по тази причина няма смисъл аз, ако надницата е около 40 евро, почти няма по-малко от това, аз съм изкарала оборот за 33 евро това, което съм продал и трябва 7 евро да извадя, за да мога да му платя на него надницата. Нали, това, което хората си имат основания да искат по-високо заплащане. И по тази причина вероятно ще вървим към приключване и намаляване на производството. И както беше казал един наш бивш председател на Съюз на градинарите, ние не излизаме да демонстрираме и да протестираме. Нашия протест е намаляване на производството и постепенно отказване и спиране на производството.
0: И какво накрая българските продукти да не станат екзотика?
1: Ами, аз съм правила такива изказвания, че ако продължава тази политика, която се води към сектор плодове и зеленчуци през последните 20 години, наистина бъдещето е след 5-6 години българските плодове и зеленчуци да бъдат екзотични култури.
0: Първите, които са на изчезване, ние започнахме с крушите с вас, обаче можете ли да ни кажете сега какъв процент от това, което виждаме на щандовете в магазините е българска продукция, какъв от внос от чужбина? И можем ли да направим разлика, защото и преди сме показвали с колеги в репортажи, че ни заблуждават много често търговците, представят ни един домат за български, а пък се оказва, че е на доста километра разстояние от нас.
1: Да, за съжаление, много често се подменя табелката за происход. Това най-често се наблюдава на общинските пазари.
0: Защо там е толкова лесно това да се прави? Контроли е много... там основно?
1: Да, това е много лесно там да се прави, защото там продукцията се продава и тези голяма част от продавачите, които продават, те са така наречените мними производители на плодове и зеленчуци. Те реално не са производители, а са търговци, които купуват продукцията, но те са се регистрирали с едно малко пространство, да речем декар или 500 квадратни метра като земеделски производител. До миналата година имаше едно зелено картонче, вече го няма тази година. И благодарение на това, че са се регистрирали като земеделски производител, цяла година продават на пазара тонове, десетки, стотици тонове домати, круши, краставици, домати и всичко останало, и банани, разбира се, като земеделски производители, без касов апарат, без регистрация по ДДС и без отчитане на продукцията и много често с сменена табелка, като продукцията е вносна, а се записва, че е българска.
0: Реално вносът у нас е по-голям от това, което се представя като българска стока?
1: Реално е така. Реално, на практика е, вносът е по-голям и много е тъжно и много е жалко, че България, която експортираше огромни количества, сега си говорех с шофьора на таксито, казва, аз съм бил на бригада с тонове, огромни количества комбинати произвеждаха и експортираха продукцията. Аз знам тирове с продукция, вагони, които минаваха за експорт за бившия Съветски съюз, соцлагера, Централна Европа. На практика ние сега внасяме повече, отколкото експортираме и отколкото произвеждаме, разбира се.
0: Всичко това, за което ние си говорим с вас обаче, запознахте ли министър Абровски вече с него? Имате ли становище, което сте предоставили?
1: По този въпрос ние с министър Абровски
0: сме говорили. Защото проблемите не са от вчера.
1: Не, те не са от вчера. Проблемите са страшно много. Ние говориме, аз това ви казах, че като говорих с колегата днес, който казва, че дига белия байряк, казва, аз ти се чуда на ентусиазма на тебе, ти не спираш и продължаваш години наред, като перпето мобиле да продължаваш. Но аз също вече се обезверявам. Ние сме говорили много министър Абровски и той знае ситуацията. За съжаление, сега по този казус колегите са писали писмо до министерството. Нямат отговор за решение на този проблем. А според мен е много лесно да се направи. Аз се опитах тук последните 2-3 дни да открия какви са правилата на тази кошница с грижа, да им се каже на търговците, че няма да има притеснения. Наистина, идеята и целта на тази кошница с грижа беше да се подпомогнат и българските производители, да се предлага българска продукция. На практика не сме очаквали, че може да има такова затруднение.
0: А може ли да говорим, допускате ли рекет всъщност?
1: В конкретния случай може би не. Тъжно и жалко е наистина в супермаркетните вериги да се предлагат круши от Южна Африка и от Южното полукълбо, при положение, че на 200 км има чудесни круши. Колегите са направили инвестиция, имат хладилни площи, сортирали са ги, подготвили са ги за търговската мрежа и да не могат да ги реализират, при положение, че са вкусни българско производство продукти, които са със сигурност по-здравословни от това, което се предлага от 10 000 км до Карни, предполагам.
0: Благодаря ви. Тук трябва да сложим финал. Миряна Милтенова от Съюза на градинарите беше при нас, а от екипа на Пресечна точка приятен уикенд. Довиждане!

0: Здравей, България, в утрото на 27 юли и днес е понеделник, начало на последната седмица на месец юли, така че да си пожелаем приятен ден, успешна нова седмица, да чуваме повече добри новини и да започваме. Темите ни накратко. Кой ще се изправи срещу Илияна Йотова в надпреварата за президент? И още ще успеят ли управляващите да потушат напрежението заради разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер? Колко горещо ще е политическото лято? Анализ студиото. Бюджетът е приет, макар и с много спорове и обвинения. Какъв трябва да бъде следващият обаче? Какъв ще е ефектът от разчетите на властта за тази година? И какво ще се случи с доходите ни през 27-ма? Без да опита да спре, шофьор блъсна баща и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг. Кой е извършителят и за какво настоява потърпевшият, който е общински съветник в града? Сигнал за насилие в Ясла в София. Удряни ли са и влачени ли са по пода деца от възпитателка? Проявила ли е агресия служителката? И какво отговарят от ръководството на детското заведение в столичния квартал Изток? Кой е извършителят на атаката на Прайда в Берлин с една жертва и десетки ранени? Какви са реакциите след нападението, определено от властите като ислямистки терористичен акт? Задават ли се августовски жеги? Къде ще е най-горещо и кога ще има ново застудяване с валежи? Очаквайте дългосрочната прогноза с Ники Василковски. Абодолази заснеха гробище на бебета делфини край Приморско. Защо смятат, че те са жертва на бракониерски мрежи? И още като по сценарий от научно-фантастичен филм, как изкуствен интелект избяга и нападна друга технологична компания. Рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева, осиновена, осиновител и майка на три деца, среща с Янина, която разказва своя живот и опит в социалните мрежи. Започваме обичайно с новините към този час, така че внимание към Мина.
1: Здравейте! Започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала Марица. Инцидентът е станал между две коли около 20 часа в участъка между Хасково и Харманли. Пострадалите са общо шестима, сред които и две деца. Автомобилите са се движили един за друг, а вследствие на удара са се озовали в дере край пътя. Предстои да бъде изяснена причината за удара. Промени в организацията на движението по основни пътни артерии ще бъдат въведени. От днес до четвъртък такива ще има между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София заради премахване на крайпътна растителност. От вторник до четвъртък пък се промени организацията по автомагистрала Струма заради монтаж на метална конструкция за рекламни съоръжения. Работата ще бъде извършвана между 8 и 15 часа на отделни места между 76-я и 65-я километър. От Агенцията Пътна инфраструктура призовава шофьорите да се движат с повишено внимание. И към другите водещи теми. Очаква се депутатите да разгледат и одобрят тази седмица окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, тък като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограниченията от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат тази седмица у нас. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат в България до края на месеца. По думите му, самолетите ще бъдат до 8, а броят на военнослужещите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Знаете, темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и заяви, че опасност няма. Заподозреният за нападението от събота в Берлин е застрелян по време на полицейска операция. 21-годишният Абдул Балут е нападнал служителите на реда с хладно оръжие в комплекс с вилни имоти в квартал Шпандау в Берлин. По-рано полицията съобщи, че Балут, който е роден в Германия и е с ливански произход, е принадлежал към исламистските среди в Берлин. Той е бил известен на службите по случай на причиняване на тежка телесна повреда и грабеж с изнудване. Балут е бил освободен от арест в края на май. Миналата година той е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин. В събота вечерта той се вряза с бус в Прайда в германската столица. Един човек загина, 29 са ранените, трима от които са в критично състояние.
2: Заподозреният се втурна към полицаите въоръжен с хладно оръжие. Ето защо полицията използва огнестрелно оръжие. В резултат на престрелката заподозреният получи толкова тежки наранявания, че въпреки, че дежурният лекар първоначално успя да го реанимира, той почина на място. Продължаваме разследването по случая.
1: Жители на малък град в Южен Ливан се завърнаха от дома след изтеглянето на израелската армия. Населеното място Заотар е напълно унищожено. Къщите са разрушени и прекъснато е електричеството. Ливан обвинява Израел, че целенасочено унищожава градовете с шиитско население на териториите, които окупира. Връщането на жителите в Заотар е част от постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Градчето е едно от трите населени места, в които плана трябва да започне. Той предвижда Израел да се изтегля постепенно, а на тяхно място да идва армията на Ливан. Тя трябва да обезоръжи Хизбула. От проиранската групировка не участваха в подписването на споразумението и отхвърлят клаузите му. А сега продължаваме с прогнозата за времето с Ники Василковски.
3: Добро утро, минутка и за времето. В този момент в някои райони на Западна България, дори и в Централна България, превалява съвсем слабичко, но това по никакъв начин не отразява това, което предстои в следващите дни. То е горещо време в края на юли и началото на август. А иначе преминава днес студен атмосферен фронт. В тези ранни часове тук там в Западна България превалява. Следобед обаче са, може би, така по-опасните кратки интензивни валежи с гръмотевици. Дори е възможно тук там да падне и градушка. Това ще стане съвсем локално ограничено по обхват, с по-голяма вероятност в Централна и в Източна България. Иначе денят ще е топъл, с температури от 31 до към 35-36 градуса, и тази тенденция ще се запази и в следващите дни. Ако сте някъде край морето, там ще е слънчево и това преминаващо смущение ще достигне чак в вечерните часове край Черноморието. Тук там ще има изолирани превалявания, нищо, кой знае какво драматично. Слънчев ден, температури на въздуха около 30 градуса, на морската вода около 24-25. Ето за това говоря в следващите дни какво предстои. Предстои слънчев период, който ще обхване дните чак до към 9-10 август с повишаващи се дневни температури, които в края на тази седмица ще гонят стойности от 38-39 градуса, а в началото на август се очакват стойности и малко над 40 градуса.
4: Седем и 30. Ще видим и дългосрочната прогноза с Ники Василковски. След малко инцидент на пешеходна пътека в Червен бряг. Инцидент, при който изглежда, че шофьора има време да намали, дори да спре. Въпреки това не го прави и удря баща и неговото дете, които преминават по пешеходната пътека в този момент. Не са ранени и все пак какво се е случило? Защо изглежда, че шофьора сякаш нарочно не намалява и дори не се е върнал да провери как са хората на пешеходната пътека? Подробностите за този случай след малко.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
6: Испания,
7: Барселона,
6: Мадрид,
7: Валенсия,
6: Коста дел Сол,
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Преди да продължим по сценарий, информация за стрелба в търговски център в Сиатъл. Двама души са убити, има няколко ранени. Различните медии говорят за 4 до 6 ранени. Сред тях със сигурност и 2-годишно дете. Стрелбата е станала по време на кулинарен фестивал в търговски център в Сиатъл. В оживено време, в късния следобед, около 18 часа местно време. За сега няма информация за това кой е извършителя, кой е предполагаемия извършител. Няма информация и за задържан. Търсим още подробности за този пореден случай на стрелба, за съжаление, с двама убити. Връщаме се у нас. Шофьор блъсна на пешеходна пътека мъж и детето му в Червен бряг. Потърпевшия, който е общински съветник в града, публикува кадри от удара. В тези кадри ще видите и вие сами сега. Се вижда как автомобил изобщо не намалява. Като че ли нарочно ги блъска двамата, бащата и детето. След блъсъка шофьора дори не се е върнал да види как са. А си е продължил по пътя. Не са пострадали за щастие, но шока, особено за детето, е бил съвсем разбираемо сериозен. Кой е шофьора в тази груба и опасна проява на пътя? Наказан ли е? За какво настояват потърпевшите? Мартин Георгиев ще включим сега с единия от потърпевшите. Марти, добро утро. Най-напред казахме, че не са сериозно пострадали и все пак добре ли са, особено за детето. Питам, освен оплахата, има ли други последствия за тях? И има ли някакво обяснение за това поведение на шофьора, който като че ли има възможност да намали още или съвсем да спре, но не го прави? Добро утро.
1: Добро утро от Червен бряг. С тези въпроси към потърпевшия Петко Петков, който се вижда на видеокамерите със своя син Пресича, събота вечерта, 22 часа. Това е пешеходната пътека. Това е място, където има знак стоп. Шофьор не спира на стоп, завива и ви помита. Какво пропускаме?
2: Значи, добро утро на вас и на вашите зрители. Първо искам да благодаря на хората, които се озоваха в този ранен час за подкрепа. Ситуацията е следната. В събота, на 25 юли, прибирайки се с сина ми, пресичаме тази пешеходна пътека около 22 часа. Въпросната кола идва от тази улица Иван Вазов. Не спира на знак стоп, не дава ляв мигач. Ние бяхме горе-долу по средата на пешеходната пътека и директно удари сина ми. Пешеходната пътека е маркирана последните 2 седмици, има осветление отгоре. Това е от видимите части на града. Аз нямам обяснение. След всичко, което се случи, шофьора избяга от пътно-транспортното происшествие. Половин час след това дойдоха органите на МВР, беше констатиран шофьора. Те му се обадиха, той дойде с колата си. Беше му съставен акт, но...
1: Какво ви каза, като дойде? Вие питахте ли го?
2: Още след случилото се, аз видях номера на колата и му звънах по телефона, понеже...
1: Точно го познавате.
2: Познах кое, да. Думите му бяха потресаващи. Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо. След като му съставиха акт, на другия ден, най-потресаващото за мен, на другия ден въпросният шофьор си караше необезпокоян. Книжката му не беше отнета, дори не му беше направен тест за наркотици. Но това вече са въпроси към Министерство на вътрешните работи.
1: Ние ги питахме, ще кажем и тяхната позиция.
2: Да.
1: Така, какво смятате, че се случи в последствие? Не му е взета книжката. Смятате ли, че има някаква протекция или се прикрива този шофьор?
2: Това, което разбрах от хора от нашия град, е, че има роднински връзки, той или негови близки, с бившия главен секретар Ивайло Иванов, който беше на МВР. Да. Дали това му е протекцията, аз не мога да твърда, но мога

0: Но просто аз съм в шок. Бях свидетел на случката. Намирах се на терасата на нашия дом. И просто сме шокирани от това, което се случи. Най-вече...
1: Кои сте шокирани? От поведението на шофьора, от бездействие на институции или...
0: От всичко. Мислихме си, че след тази ситуация така ще имаме някаква подкрепа, нали, защита от полицията. И на следващия ден, след като се случи това в събота, много познати наши ни звънаха, че човекът безнаказано си шофира в града. Другото, което е, се свързаха с нас и много следователи, няма да цитирам имена, полицаи, които казват, че с годините е хващан с незаконни цигари, с незаконните му таксита, но просто нищо не може да се направи, защото му връзват ръцете. Връзват им ръцете на хората и те са, и той е безнаказан и може всичко да си прави.
1: Имате подкрепа обаче от хората и кмета на Чевенбрак е тук, Атанас Атанасов, здравейте. Пътеката е обозначена, мястото е осветено, нали, да ако потърсим някакъв тип прехвърлена на отговорност, не може да има такава. Как гледате на всичко това? Познавате ли този човек?
2: Да, в малкия град всички се познаваме. За съжаление, най-притеснително за мен лично в цялата ситуация, че продължавам да наблюдаваме не само в нашата община и в цялата държава една липса на отговорност в по-голямата част от шофьорите. На съжаление, малко така се чувства, че все повече загубиме човешкото в себе си. Не може при такава ситуация да не спреш, да не видиш какво се е случило, да не обърнеш внимание на ситуацията, а просто да съвсем брутално да избягаш.
1: Притеснявате ли се, като пресичате в Чевенбрак? Здравейте!
3: Да, разбира се, че се притеснявам, защото аз лично съм свидетел ежедневно на шофьори, които не спазват правилата за движение. Движат се безотговорно, с много висока скорост.
1: Този човек познавате ли го?
3: Този човек не го познавам. Но това, което се е случило, за мен е абсолютно престъпление.
1: Защо сте тук вие?
4: Тук съм, защото трябва някой да възнегодува. Чевенбрак е едно от най-отвратителните места за шофиране. За съжаление, искам да го кажа. Ето и кмета е тук. Той може да потвърди. Направи се достатъчно. Еднопосочни улици, кръгово движение, маркировка. Да, сигурно може още много да се направи. И въпреки това, всеки тук шофира, все едно закона го няма.
1: Добре, попитахме МВР да кажем и позициите, да се върнем на потърпевшия. От МВР заявиха, че е съставен акт, че е взета книжката, но по-късно, вчерашния ден, след обед. На мъжът му е направена алкохолна проба за алкохол, отрицателна. Но пробата за наркотици, забележете, била по преценка на полицаите. Те преценили, че не му правят такава и не могат да му правят. Взели му книжката, съставили му акт за нарушение. Нарушението, което е недаване на мигач и неспиране на знак стоп. Мъжът е на 36 години. Казахте, че имате съмнение. Чухме нещо, цигари и тем подобни. Това, че не може да направим теза за наркотици, ви притеснява вас така ли?
5: Да, притеснявам, естествено. Аз не знам човек в адекватно състояние да направи подобна постъпка. При положение, че вижда, че удряш дете, може да има нужда от бърза помощ, нещо да се реагира светкавично, се закара това дете някъде.
1: А информациите за незаконно такси, така наречените копърки?
5: За незаконните таксита тук виждам има негови колеги, които са таксиметрови шофьори, могат да кажат повече по темата.
1: Този човек кара ли незаконно такси?
6: Значи този човек аз не го познавам. Този, който е собственика на тия такситата, той само има едно законно, друго всичко е незаконно. Те са около 5, 6 или 7. Аз съм 36 години в тия таксита, един от първите тук. Но такова безхамерие в този град аз не съм виждал. Миналото многократно съм ходил при кметовете, при сега господин кмета не съм ходил и да искам помощ, защото са пълно с незаконни таксита. Аз, например, съм карал и за водачи, и за превозачи, имам всичко. А тези хора, които му карат колите, може имат книжки от 5-6 месеца, от една година него не го интересува. Той какво отношение ще има към пътя, към всичко, като той взел книжка, да кажем, преди една година той му дал колата, почва и кара и се не безпокои.
1: Добре, нещо за финал. Успокоявате детето. Ще ходите ли на психолог? Кажете, че има нужда от психологическа помощ?
0: Да, ако се наложи на този етап разговори вкъщи, аз искам да призова всички органи на реда, дори бих се обърнал към господин Демерджиев, за помощ, защото чувството за безнаказаност в нашата държава или човекът на човека на човека,

0: посока, кара много млади хора да тръгват към терминал 1. Ние сме млади хора, бъдещето на нашата страна и децата ни трябва да бъдат защитени. Благодаря ви.
1: И аз ви благодаря. Така приключваме тази тема за сега.
2: Да, имам човек. За това ли става дума и в тази история? Това е въпросът, който остава. И разбира се, как да обясниш на 8 годишно дете, че има такива хора, които няма да спрат на пешеходна пътека, могат да те ударят, няма дори да спрат, че избягат от мястото, няма даже да се върнат да видят какво са причинили, дали не са ранили някого. И книжката им ще бъде взета в последствие, не веднага, а в последствие. А благодаря на Мартин Георгиев и на неговите събеседници. Сега отиваме в Берлин. Една жертва, десетки ранени, след като бус се вряза в Прайда. Там нападателят беше застрелен от полицията часове по-късно. Снощи се случи това. Властите казват, че става дума за ислямистки терористичен акт. И сега един от въпросите, разбира се, е дали този човек е бил част от по-голяма организация и какво се знае за него. Ще включим нашия кореспондент в Германия, на Натали Пашева. Добро утро, Натали. Ами, да започнем от там, как е бил заловен извършителя. Търси ли се втори човек? Има ли задържан или пък издирван съучастник или съучастници, каквито информации имаше в един момент? Не знам дали те се потвърдиха. Добро утро.
3: Добро утро. Ще започна точно с акцията по задържането. Кулминацията започва в вчерашния следобед, когато органите на реда попадат на следа, получават информация, че е възможно извършителя да се намира в крайния берлински квартал Шпандъл, в градинска зона. Тук Германия е много типично, едни малки къщички с поддържани градинки да се намират в градовете. Именно такава е била зоната, в която се е намирал атентатора. Следобед, периметър, голям периметър там е бил обграден. И вечерта около 6 часа е започнала същинската акция по задържането. Свидетели разказват, че са се чули 4 изстрела. След това вече е официално съобщено, че нападателят е нападнал с хладно оръжие, специалните части, не е спрял на призивите и е бил прострелян смъртоносно. Въпреки работата на медицинските лица на място, той е починал още там. Постройката е била на неговия баща. Как се е стигнало до тази следа? Първо, интересното е, че когато е наел буса, атентаторът го е направил на собственото си име. Защото обикновено, когато имаме такива атентати, извършителите наемат коли с чужда самоличност, за да може по-трудно да бъде стигнато до тях. Тук случаят не е такъв. Абдул Балут е наел на свое име колата и след това разследващите са намерили според медийни информации телефона му вътре. Така веднага го идентифицират, защото той е познат на органите на реда. След това са разпитвани хора от неговото обкръжение и така стигат до мястото, където той се укривал. Какво знаем за Абдул Балут? Той е роден в Германия, германски гражданин е, има ливански корени. Родителите му са разведени и е живял с майка си и трите си сестри. Бил е познат, както ви казах, на органите на реда и то от ранна възраст, от младежките си, така, тинейджерските си години. И разбира се, въпросът, който отеква с най-голяма сила в Германия тази сутрин, е как човек с толкова провинения, познат на органите на реда, как се стигна до тук и до трагедията от сърцето на Берлин, защото като престъплението се случва на метри от Бранденбургската врата. Още като тинейджер, както ви казах, известен на полицията, била познат за службата за защита на Конституцията още от 16 годишна възраст и е бил активен в исламистката сцена в Берлин. През миналата година е бил определен като лице, за което се крие опасност от извършване на престъпление. Той е направил няколко опита да стигне до Ливан, за да се присъедини към... да стигне до Сирия, извинете, за да се присъедини към редиците на Исламска държава. Достига до Ливан, където се среща с лица от терористичната организация. Там обаче е задържан в Ливан. Военен съд го осъдил на 3 месеца затвор и след освобождението си като германски гражданин Балут пристига в Германия на 17 ноември миналата година, когато отново е задържан. Месеци наред е бил в предварителен арест и на 12 май е бил осъден на 1 година и 10 месеца за подготовка на терористично нападение, като прокуратурата преди това е поискала наказание от близо 3 години. Той обаче се е намирал в така наречения предварителен изпитателен период. Какво означава това? Това е специален инструмент на германското младежко законодателство, което дава възможност на непълнолетни или пък млади пълнолетни да се поправят и да докажат, че имат желание да променят поведението си. При такива производства съдилищата по-късно решават дали наложеното наказание да бъде в крайна сметка изцяло отложено условно. Именно такъв е бил случая с Балут. Той е бил свободен, но е бил задължен да посещава програма по дерадикализация. Според информацията до момента са състояли две доброволни срещи. В днешния ден е трябвало да бъде третата. Експертите, които са се срещали с Балут, са очертали сложен профил. От една страна той е бил любезен, бил е концентриран на срещите. Но от друга страна е имало съмнение относно искреността му в и сериозността, с която е приемал тези разговори. И хората, които са работили с него, са казвали, че по-скоро са клонили днес да направят профила му като човек, който по-скоро не е готов да се дерадикализира. Според информация от източни на службите за сигурност, последно време той е бил наблюдаван, но не денонощно. Телефонът му също е бил следен. Вчера колеги от Шпига успяха да открият и баща му, който казва, че семейството са шиити и са били против исламска държава, така че смята, че мозъкът на сина му е бил промит. Така или иначе, след нападението на Хамас над Израел преди 3 години, тук вълната на радикализация се засили и това наистина е проблем в страната. Разследването мира продължава, защото наистина имаше свидетелски разкази, че вероятно имал втори човек на седалката до Балут. Това обаче не е официално потвърдено. Прокуратурата пое случая и въпросите, които остават тук, са много.
2: Тоест, Натали, на този етап властите смятат, че той по-скоро е действал сам или все пак имат съмнение за някаква клетка, от която той е бил част, организация?
3: Така или иначе, той имал контакт с хора от Исламска държава, дори и в Ливан. По-скоро той е бил, по-скоро се смята, че е действал сам, защото неговият профил е на човек, който не е бил щастлив с живота си в Германия. Дори негови познати, които са говорили с репортери, казват, че той се оплаква от живота си тук. Баща му разказва, че той е учил до 10-ти клас, не е имал постоянна работа, работила като охранител или като шофьор, прекарвал е вечерите си до късно пред телевизор, в социални мрежи, спала до късния следобед. Тоест имаме профил на един човек, който е роден в Германия, но всъщност не е бил изцяло в средата тук, не е бил доволен с живота си тук. И именно това използват терористични организации като Исламска държава, за да привлекат такива хора. А пък и в действията му не искам да спекулирам, но виждаме, че той е наел колата на свое име. Оставил е телефона си вътре. Тоест говорим за, може би, човек, който не е имал пълна подготовка за това, което прави. Така че по-скоро поне на този етап се смята, че е действал сам.
2: Добре, благодаря на Натали. Да, властите от тук нататък ще трябва да отговорят на въпроса по какъв точно начин са наблюдавали и контролирали човек с такъв профил, след като той дори си наема микробус на свое име и властите дори не проверяват в друга квартира ли ще се мести този човек или смята да атакува Прайда в Берлин, това, което се е случило. Благодаря на Натали. Сега към другите теми в предаването днес. Кой ще се изправи срещу Илияна Йотова в надпреварата за президент и още ще успеят ли управляващите да потушат напрежението заради разполагането на американски самолети цистерни на летище Безмер? Колко горещо ще е политическото лято? Очаквайте анализ в студиото. Бюджетът беше приет, въпреки всички спорове и обвинения, но какъв трябва да е следващият? Какъв ще е ефектът от разчетите на властта за тази година и какво ще се случи с доходите ни през 2027? Сигнал за насилие в ясла в София. Удряни ли са и влачени ли са по пода деца от възпитателка? Проявила ли е агресия тя и какво отговарят от ръководството на детското заведение в столичния квартал Изток? Задават ли се августовски жеги? След малко къде ще е най-горещо и кога ще има ново застудяване с валежи? Очаквайте дългосрочната прогноза с Николай Василковски. Водолази заснеха гробище на бебета делфини край Приморско. Защо смятат, че са жертва на бракониерски мрежи? Като по сценарий от научно-фантастичен филм, как изкуственият интелект избяга и нападна друга технологична компания. В рубриката «Новите известни» с Василена Гръбчева, осиновена, осиновител и майка на три деца, среща с Янина, която разказва своя живот и опит в социалните мрежи.
4: Няма няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова.

0: Здравей, България, към дългосрочната прогноза за времето. Сега тази седмица изпращаме юли, посрещаме август. Въпросът е с какви температури, Ники? И дали ни очаква такъв продължителен период от по-стабилно време или пак ще имаме от онова, дето метеоролозите го наричат динамично, а пък ние му казваме лошо време.
1: Да, динамичното време го затваряме с днешния ден.
0: Приключва днес.
1: Да, започва сравнително дълъг, сух и слънчев период, нещо, което можем спокойно да наречем най-горещата част на годината. Обичайно е да е горещо все пак през август и в края на юли. Сега температурите виждаме като цяло за страната до края на тази седмица. Горе-долу ще се колебаят в интервала 30-35 градуса, а вече следващата и първите въобще 10 дни на август ще гоним стойности до 40, вероятно и малко над 40 в обичайно по-топлите части на България.
0: Кафелите точки, т.е. от неделя нататък са температури над 35 градуса.
1: Точно
0: до 40 и колко и два.
1: Да, тук за София трудно стигат 40, но все пак и 33-34 на фона на бетона, асфалта, тук се усещат като много голяма жега. Покрай Дунав горе-долу се очертават най-големите стойности, т.е. в Северна България 42 е това, което прогнозите допускат за този горещ период. Но като цяло да, горещо августовско време, нещо, което може би сме свикнали, и тези тропически нощи с по-високи сутрешни и нощни температури.
0: Да, дето не падат
1: същата,
0: под...
1: Същата е тенденцията и край морето, дори в интерес на истината днешния ден той ще е слънчев край морето. Съвсем малка е вероятността в часовете по-късно след обед вечерта да превали за кратко и там, но при всички случаи започва такъв стабилен и сух период.
0: Нощните температури, спомена ги преди малко, нощните температури какви се очакват да бъдат?
1: Около 20 градуса от неделя нататък.
0: Около 20 градуса.
1: Наречените топли, задушни нощи. И при вечер така един задух, който аз лично не го обичам, тъй като съм с астма.
0: В които и нощем няма прохлада, такива денонощия.
1: Да, ще пускаме повече климатика, ще харчим повече ток за климатици. Абе, ще се пържим добавен огън, както се казва.
0: Добре, по морето, сега след последното влошаване на времето, поохладня ли морската вода или не е нещо?
1: Съвсем леко, точно с 1-2 градуса от това, което наблюдавам като данни, до към 23 градуса беше стигнала в този по-хладния период, но ето към днешна дата, утре, в други ден и така нататък в този период, отново тя се повишава до 24-25, вероятно ще стигне до 26 градуса, което си е чай.
0: И, да, чай. Иначе и по морето виждам тук там някое облаче, само
1: време,
0: никакъв...
1: Най-подходящото време, вероятно, за отпуски за хората, които обичат слънцето. Така яркото, жаркото слънце, разбира се, за целия този период важат всички предупреждения, свързани с пожари, с изисквания за сериозна слънцезащита, ако се излагаме за по-продължително време на слънце, тъй като слънцето, освен че така го обичаме, то може да бъде и опасно, да, и за здравето, и по отношение на пожарите, тази суша. До този момент, между другото, не знам, някои казват хладно лято, дъждовно лято, за мен лятото е такова, каквото е хубаво да бъде. Периодични смущения, които да намаляват риска от пожари. От тук насетне обаче август месец, да е поне първата му половина, се очертава този риск от пожари да се засили с намаляването на влагата в повърхностните почвени, почвен слой.
0: Да. Призив за отговорност в този период, в който риска от пожари е много голям. Испания и Франция са ужасяващ пример.
1: Да, иначе настоящата гореща вълна, тази, която се очаква в следващите дни да обхване всъщност най-така тежко периода 3-10 август, виждаме, че засяга вече повече Централна Европа, дори отчасти и нашата страна с тези високи температури, за които говорим в Северна България. Mm-hmm. Кулминацията, т.е. ако можем образно да кажем върха на купола, вероятно ще е над Чехия, Словакия, Унгария, Централна Европа.
0: Da.
1: Там се очакват тези най-високи аномалии в температурите.
0: А там колко градуса чакат?
1: Като за там, като за географската ширина на Централна Европа, около 40 градуса, да, но за тях това е много.
0: Не са свикнали да на такива температури. Добре, Ники, любопитни неща.
1: Да, едното е свързано точно с тези продължителни суши в Европа. Нека да видим нивото на Дунав, което поне в някои станции по течението на реката е паднало до рекордно ниски нива за последните 30 години. Разкрили са се, ето виждаме отново в... Аз казвам отново, тъй като имаше подобни случаи преди години, корабите от Втората световна война в Хърватия, в Сърбия, потопени кораби, които сега отново могат да се видят по този начин.
0: Да, ниското ниво на водата ги е направило видими.
1: Да, иначе в интерес на по-неприятната статистика, вносът на горива в Сърбия е спаднал с една четвърт заради 30-40% спад на трафика по река Дунав, корабния трафик. Ето ги пейзажи от съседните държави, всъщност не съседните, Сърбия, Хърватия и нататък по течението. Не е приятно това, но се случва обикновено вече все по-драматично с напред на климатичните промени. А другото, което искам да покажа от последното така сериозно захлаждане, тук показахме снимки на сняг на връх Мусала, сняг валяй в Гърция. За тях това е по-голяма аномалия. На връх Олимп. На връх Олимп, ето ги кадри от снеговалежи там. А този студен период, вече да не плашим хората, той премина.
0: Да, отива си. И при нас имаше на Мусала, нали така?
1: На Мусала, да, и видяхме снимки от там, крехка снежна покривка.
0: И все пак
1: на няколко години веднъж се случва, нали, не е толкова често, но все пак при по-сериозни студени фронтове имаме и такъв момент.
0: Да, Ники, благодаря ти. Да обобщим. Подгответе се за жега.
1: За това истинското лято, да. Истинското лято с така настроение за отпускарския месец,
0: да,
1: август.
0: Ники, благодаря ти. Сега към сигнал за насилие над деца в Ясово в столичния квартал Исток. За случай съобщи кмета на район Изгрев Делян Георгиев в социалните мрежи в петък. Той написа в поста си, че на записи от камери се вижда как възпитателка е удряла и влачила няколко деца по пода, дърпала им и ушите. Той е сезирал прокуратурата и МВР и вече е започнала проверка. Какво отговаря директорката на яслата и какво е предприето срещу въпросната възпитателка? Тя още ли е на работа? Татяна Йорданова ще включим сега с подробности какво се е случило. Добро утро!
2: Добро утро. Да, намираме се в самостоятелната детска ясла, тук 37-ма детска ясла в столичния квартал Исток. И всъщност човекът, от когото тръгна сигнал, от когото ние разбрахме за случващото се, е именно кмета на район Изгрев Делян Георгиев. Именно той ще ни каже какво конкретно се вижда, тъй като ние нямаме достъп до тези записи. Води се разследване.
3: Добро утро. Получихме в районната администрация сигнал от родители за извършено насилие над детето им. Незабавно съм разпоредил проверка, разбира се. Уведомил съм съответно органите. Извършихме проверка съвместно с Първо районно полицейско управление и на базата на информацията от камерите, които са почти навсякъде в Ясовата и с висока резолюция, се потвърдиха опасенията на госпожата от сигнала.
2: А именно какво вие видяхте с очите си?
3: На камерите се вижда как един от възпитателите в яслата дърпа едно дете за ухото и т.н. нататък. Не бих искал да продължа повече, тъй като в момента се води разследване. Знаете, от вчера има и преписка в Софийска градска прокуратура по темата, така че изчакаме компетентните органи да се произнесат, но аз искам да кажа нещо много важно. В нито една детска градина или ясла няма място за подобно поведение и аз като районен кмет няма да го позволя в детските градини в нашия район. Уведомил съм и дирекцията на Столична община, съответно съм изпратил и писмо до директора на яслата с искане за дисциплинарно освобождаване на въпросната госпожа.
2: Ще чуем и тяхната гледна точка, само нека да уточним. Става въпрос за единичен случай или за такова поведение, което е през целия ден, през дълъг период от време?
3: В случая става въпрос за инцидент, който касае един единствен работен ден, но няколко деца.
2: Няколко деца за продължителен период от време или говорим за едно подръпване по ухото или става въпрос за няколко такива?
3: Не, щом се е сезирала и прокуратурата по тази тема, считайте, че не става въпрос само за едно подръпване на ухо, а дори да е само едно подръпване на ухо, аз пак лично считам и като баща на три деца, че това е недопустимо поведение в детска градина.
2: Вие получавали сте други такива сигнали за тази детска ясла?
3: Честно казано, не само за тази детска ясла, за периода, в който аз съм кмет на района, нито веднъж не съм получавал сигнал, затова съм безкрайно така притеснен и разочарован от ситуацията.
2: Директорът на детската ясла, госпожа Елена Атанасова, заедно с психолога Ирена Василева са тук, именно за да изчистим някои подробности около този случай. Сега, думите, които и кмета използваше и във Фейсбук поста си бяха удря, влачи, дърпа. Това ли действително потвърждавате?
4: Ами аз не мога напълно да ви съдействам, тъй като върви разследване, но горе-долу за това става въпрос. Това в момента, което ви каза доктор Георгиев, наистина отговаря на действителността по по същия начин аз си прекратих отпуската, за да взема необходимите мерки и да ви кажа, че такъв служител няма място тук сред нас.
2: Сега, това се случва извън присъствието на други колеги на въпросната възпитателка?
4: Ами да, защото е поискано обяснение от целия персонал в групата и става въпрос, че никой не е видял.
2: Да.
4: Но на камерите си се вижда.
2: Вие потвърждавате, че това се вижда и на камерите. Имали ли сте други такива сигнали или опасения, които именно да водят към това, че конкретно тази възпитателка може да направи нещо подобно?
4: Никога и не съм очаквала от нея, защото тя е преподавател по йога, еродиран човек и просто съм потресена от случая.
2: Сега обяснението от нейна страна какво беше, защото със сигурност сте потърсили такова?
4: Тя на другия ден си взе отпуска, когато аз си прекратих моята отпуска, за да разследвам случая. Взе си болничен и изпрати своето обяснение по пощата, електронната поща, в което пише, че няма физически контакт с определеното дете, за което майката е дала оплакване.
2: Тя отрича.
4: Отрича.
2: Но записите потвърждават.
4: Точно така.
2: От колко време тази жена е работила при вас?
4: И от една година. Тя ясата е отворена точно от една година.
2: А стажа ти като цяло какъв е преди да работи тук?
4: Няма стаж. Преди това е работила като йога учител и не е практикувала от...
2: Да. Ако трябва да цитираме част от думите на родителите, казани пред БНТ, те пък цитират своето дете и казват: госпожите бият и има чудовища. Сега, това единичен случай ли или говорим, че сте имали и преди подобни притеснения? Въпросът ми е към Ирена Василева, психолог в детската ясла.
5: Добро утро. Категорично мога да заявя, че това е изолиран, единичен случай, защото може да интервюирате и други родители. Децата идват с желание, чувстват се обичани, чувстват се добре при нас.
2: Вие къде виждате обаче тук проблема? Минават ли, да кажем, служителите, които постъпват тук без опит или пък с опит? Минават ли все пак някаква проверка за това, с каква нагласа ще работят, каква е психическата им подготовка за това?
5: За съжаление не, защото проблема е глобален. Проблема не касае само нашата детска ясла. Проблема с този вид персонал е огромен и засяга не само цяла София, може би и цяла България. Няма желаещи да работят. Така че аз мога да кажа, че ви... отбор при положение, че имам 5 кандидати, които чакат. А като търсиме един, вече няма как.
2: Искате да кажете, че единственото, което е така цетката, за да се стигне от тази работа, единствено кандидатурата, не минава абсолютно никакъв друг тест.
5: И квалификация трябва да има по диплома. Това е.
2: Сега от тук нататък с този служител? Конкретен?
4: Дисциплинарно наказание.
2: Не уволнение.
4: Уволнение, разбира се.
2: Да. Добре. Оголва се едно място, което се надяваме, че...
4: Как ще се заеме от някой друг, защото няма желаещи.
2: Да.
4: Просто заплащането е ниско, с кадрите е много трудно, медицински сестри няма, а медицинската сестра цялостно обслужва детето. Събличане, преобличане, миене на ръчички, слагане на гарненци, смяна на памперси. Това го прави в екип заедно с детегледачката. И просто не знам...
2: Да. Добре, има доста проблеми пред вас, които първо ще трябва да решите след този сигнал, а пък иначе конкретният казус вече е и под надзора на Софийската районна прокуратура и тече проверка.
0: Таня, благодаря ти. Ваня Григорова вече е в нашото студио, заедно с Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Познавате Ваня Григорова, тя е бив икономически съветник от КТ Подкрепа, общински съветник. Поканихме ги, за да говорим за бюджета, който беше прият, бюджета до края на 2026 година. Но да започнем с този случай, госпожо Григорова, имахте реплика. Как е възможно да се случва това? Добре, че са камерите да потвърдят, че е имало проблем, влачене по земята и така нататък.
6: Буквално с нощи с колежка от Спаси София говорихме за това, че е необходимо да направим извънредно заседание на комисия по здравеопазване, тъй като това са ясли в крайна сметка. Ще го направим следващата седмица, ще направим изслушване, така че за да видим какво можем да направим, за да се предотвратят такива случай, но иначе проблема генерално е ясно какъв е. Липса на персонал, натоварени служители към момента и затова Столична община, включително и нашата комисия е включена в това. Ние имаме една програма, с която изплащаме стипендии на хора, които учат за медицински сестри, така че да имаме възможност да подновяваме по някакъв начин персонала в детските градини и детските ясли, включително общинските болници, разбира се. Проблемът ни там е в това, че често хората, когато завършат, те връщат парите, които ние сме дали като стипендии и след това отиват в частни болници или бягат в чужбина, просто защото заплащането у нас е ниско.
0: Докато такива програми сработят, не трябва ли просто филтъра на входа при назначаването на тези хора да е по-строг и по-сериозен? Не е ли това?
6: Казаха го служителите от яслата. Та няма кой, няма желаещи. Как да прилагаш филтър, когато ти няма между какво да избираш? А няма желаещи, защото заплащането е ниско и то е традиционно ниско. При медицинските сестри особено, но доколкото разбирам, това е педагогически персонал.
0: Да, знаем си проблемите, за съжаление. Сега към бюджета, за който изговорихме сигурно хиляди думи. Управлението на Прогресивна България така твърди през цялото време, че е наследило финансов кошмар. Предложи бюджет с висок дефицит. Опозицията говори за реформи, каквито пък управляващите от опозицията казват не предлагат. Реформите са ни ги обещали за следващия бюджет. Да видим дали това ще се случи. С няколко думи това, което беше прието като новости с този бюджет, край на автоматизмите, държавните служители в две стъпки да си поемат осигуровките, по-висок максимален осигурителен праг, нова формула ще се търси за минималната работна заплата. Стигна се и до една промяна в начина, по който се изчислява трудовия стаж. Обобщих накратко, за да ви попитам в крайна сметка за вас този бюджет е какъв? Добър, лош, поносим, единствено възможен, страхлив, отказ от реформи, как бихте го нарекли вие и какво означава това, което беше заложено на практика за доходите ни, замразена минимална работна заплата, замразени пари за майките, замразени обезщетения за безработица. Ще обедняваме ли, защото инфлацията не е замразена, за разлика от част от доходите?
7: Какво да, вие много правилно казахте, че хиляди думи се изговориха по темата. Бюджет 2026 е факт. Добър, лош, той трябва да бъде изпълняван и той ще бъде изпълняван следващите 5 месеца. Беше окачествяван като единствено възможен, което сме го чували многократно и за други бюджети и се оказа, че не е единствено възможен, а винаги има 2-3 бюджета под масата, които имат готовност да бъдат изнесени. Бюджет 2026 е довършителен. Той няма нови политики и реформи в него. Той просто довършва започнатото и на практика 7 месеца от него ще бъдат изтекли и те са просто написани в сметнати в рамките на приходите и разходите.
0: Това замразяване на доходи на практика ще доведе ли до обедняване?
7: Няма замразяване на доходи.
0: Доходите има, на минималната работна заплата.
7: Доходите бяха увеличени с удължителния бюджет 5%. И това беше скрепено и продължено в бюджет 2026 официалният. Освен това, доходите в частния сектор и въобще доходите продължават да растат.
0: Да. За минималната заплата питах, защото нова формула няма и до тогава знаят, че ще е този
7: няма,
0: това ниво.
7: Да, нова формула няма и тук голямата вина е на работодателите и синдикатите, които не можаха да договорят така нова формула, въпреки усилената им работа по темата последните 2 години. И нямаше нова формула в преговорите, които направихме и през 2025 и през 2026, именно заради действието на член 244 и действащата настояща формула. Защото в преговорите винаги синдикатите влизат с позицията, че настоящата формула изчислява едно число и ние това под това число не приемаме каквато и да била друга формула. Работодателите настояват за обективен механизъм, който да отразява икономическите възможности на държавата. Смятам, че правилно беше отменен 244, тъй като от Кодекса на труда, тъй като той поставя на равна основа, равнопоставя преговарящите работодатели и синдикати. И тук вече предстои нашата работа да измислим такъв механизъм, който да е обективен, който да отразява възможностите на икономиката и нуждите на работниците.
0: Добре, да видим кога и как връщам към доходите. Какво означава този бюджет с параметрите, които по този начин бяха заложени за доходите ни?
6: Към този момент нищо. Както каза колегата. Не знам дали си ми колега вече.
7: Колега си.
6: Да, това е по-скоро довършителен бюджет. Да, замразяване на доходи има по отношение обаче на плащания, каквито са майчинство, обезщетения за безработица и прочие, но това замразяване не датира от сега, а още от началото на годината. Тоест, ние завършваме тази година. Друг е въпроса за това трябваше ли да направи това правителство отмяна на формулата за минималната работна заплата. Според мен категорично не. Защото, както беше казано, това поставя синдикатите в по-подчинена позиция, когато започнат преговорите отново за формулата за минималната работна заплата.
0: Тоест, така формулата... Тоест, на синдикатите смятате, че следващата формула, която, когато и да
6: ще
0: се
6: бъде
0: намерите,
6: по-лош.
0: Няма да е по-добре.
6: Ще бъде по-лош, категорично. И така, последните две години със сигурност са били натоварени с много очаквания за резултат от тези преговори, но още аз участвах поне две години в такива преговори. Аз от септември 23-та година не съм в синдикат. Mm-hmm. Тоест, може би от 2020-та имаше също интензивни преговори за определене тази формула и ние не успяхме да постигнем разбирателство. Просто защото обективността в тази проблематика е субективно понятие. За тях обективно би било, ако във формулата вземе превес производителността, т.е. брутния вътрешен продукт. А за нас обективност означава минималната работна заплата да покрива жизнения минимум на работника и забележете неговото семейство, защото това е определението на МОД.
0: Според вас в момента колко трябва да е, за да покрива това изискване за жизнения минимум? В момента колко трябва да е?
6: Знаете, че единствените, които изчисляват така заплата за покриване на жизнения минимум, това са колегите от КНСБ, които бяха изчислили, ако не се лъжа, около 1100 евро. Съвсем по спомен и съвсем приблизително. Това виждате колко е далеч от...
0: Почти двойно е на сегашните 620.
6: На настоящите. Тоест няма как в следствие на отпадането на формулата да се постигне такова съгласие между работодатели и синдикати, което да доближи дори тази сума.
0: И може ли да не се разберете и дълго време да остане 620 евро минималната работна заплата? Господин Иванов.
7: Всичко е възможно. Но тук е ролята на държавата, на третият партньор, който в крайна сметка носи отговорността. Държавата, ако е решила да реши този въпрос, тя може да приеме такава форма, въпреки мненията и желанията на другите две страни. И на работодателите и синдикатите. Но пак казвам, че това до голяма степен пак зависи от гледната точка, защото, както каза госпожа Григорова, за тях тази позиция не е равнопоставена, за нас пък е точно обратното. Смятаме, че другата позиция, в която имаме формула, която определя число и то число определено през един автоматичен механизъм, който не отговаря нито на директивата за адекватни минимални работни заплати, нито на конвенция 131 на Международната организация на труда и според нас той е противоконституционен. По този начин беше определена заплатата, минималната работна заплата последните 3 години и тя бе порасна с 55% през 2024, 2025, 2026 година. 55% е ръста на минималната работна заплата. 8,7% е кумулативният ръст на икономиката за този период. 17% е ръста на инфлацията и 4% е ръстът на производителността на труда. Всичките тези числа и казвам, за да илюстрирам колко несправедлив е настоящият механизъм. И правилно той бива отменен, така че да можем да влезем в преговори, за да измислим един по-обективен механизъм. И много е важно това, което казва и директивата, че минималната работна заплата, както и всички заплати, трябва да се договарят между работодатели и синдикати. Тоест там се дава превес и се поставя началото и основата в колективното договаряне. действащият механизъм изключва напълно договарянето на такава заплата.
0: Добре, това с договарянето е в бъдеще време. Това, което беше прието обаче вече, промяната с изчисляването на трудовия стаж, как ви се струва, приемате ли го като ощетяване, като загуба на права на практика, защото до сега и 4-часов трудов договор се е смятал за един пълен работен ден, трудов ден, от тук нататък няма да е така. И другото, което виждам, че се чете като ощетяване на практика, вдигането на максималния осигурителен праг, без срещу това, защото нали, това ни казва, да, ама то върви с права, без да се вдигат обезщетенията за безработица, без да падне тавана на пенсиите, да падне в смисъл да го няма, имам предвид, не да се свали по-надолу.
6: Нека само да довърша, защото е много важно за минималната работна заплата. Това, което каза господин Иванов, е много важно, защото под договарянето по сектори е стандартна практика в Западна Европа и по този начин ние наистина бихме въвели така поне философията на директивата за адекватни минимални работни заплати. Само, че тук имаме проблем. Ние договаряхме по този начин минималните осигурителни доходи, понеже споменахте максималният такъв. И през 2016 или 2017 година работодателите просто бойкотираха тези преговори, поради което минималните осигурителни доходи стигнаха нивото на минималната работна заплата за всички сектори и за всички квалификационни групи професии. Което показва, че ако работодателите не искат да договарят и ако правителството не е проработническо, ние пак стигаме до замразяване и това ще се случи, опасявам се, и с минималната работна заплата. Иначе договарянето по сектори би било най-доброто нещо, което може да се случи и по този начин могат да се интегрират и работодатели, и синдикати в целия този процес напълно пълноценно.
0: Вие на практика призвавате държавата да стане на страната на синдикатите, само не, че нали държавата трябва да се мисли, трябва да мисли и за
6: насърчава преговорите, а не да позволява работодателите да ги бойкотират. Нещо, което те направиха 10 години всъщност. И едва сега има промяна на минималните осигурителни доходи. По отношение на трудовия стаж, това беше изключително вредно, защото за човека, който работи на 4 часа, 4-часовия работен ден е такъв и като отпуск. Тоест, той си почива 4 часа по силата на това, че работи 4 часа, когато работи. Има един парадокс. Ако човекът, който работи на 4 часа на едно място и работи на 4 часа на друго място, си вземе отпуск, той всъщност ще си вземе 10 дни от едното място и 10 дни от другото, но всъщност няма да почива 20 дни в годината. Нали е ясно, че той, ако работи, ако почива на едното място, трябва да почива и на другото, за да е реално в отпуск. Този човек с 8 часов сумарно работен ден ще почива само 10 дни. Ето това направи правителството с тази промяна.
0: Това ли е единственият ефект, клас прослужено време?
6: И прослуженото време, разбира се, там ще бъде значително намалено. Всъщност това беше удар върху работещите, промените, които бяха направени. И понеже господин Иванов каза, че противоконституционна е била формулата за МРЗ, противоконституционен е начинът, по който тя се премахна и по който бяха направени тези промени, защото има решение на Конституционния съд, че през едногодишни закони, какъвто е закона за държавния бюджет, не могат да се правят промени в другите закони, които продължават да действат и след рамките на този закон за държавния бюджет. И силно се надявам, призовавам госпожа Йотова да не налага вето на целия бюджет. Това, което щенията на така пътуващата театрална трупа от Продължаваме промяната, но да наложи вето на тези текстове, които отменят член 244 от Кодекса на труда и които променят трудовия стаж.
0: Конкретно за тази разпоредба. Господин Иванов, в крайна сметка, може ли да е по друг начин бюджета, да не е свръх дефицит 5 и 7, да няма още толкова дългове, колкото видях, че 35% от брутния вътрешен продукт ще стигнат дълговете 2028 година. Да. Тук е страшилището дългова спирала. Не знам.
7: Нашата основна
0: какво
7: критика беше в тази
0: ли сте
7: посока.
0: Пред нас, всъщност?
7: Да, ние смятаме, че основната критика беше наистина по размера на бюджетния дефицит. Смятаме наистина, че възможно беше да бъде планирана сметката на държавата с по-нисък бюджетен дефицит. Нашата оценка е между 4-4,5%, че е възможно да бъде постигнат. най-вероятно такъв ще бъде и постигнатият в края на годината бюджетен дефицит. Защо смятаме така? На първо място смятаме, че приходите ще бъдат по-големи, тъй като инфлацията, която се прогнозира, най-вероятно ще бъде по-висока, изпълнената инфлация.
0: Тя помни хазната.
7: Виждаме какво се случва отново с цените на горивата. Те отново тръгнаха нагоре. Има и други повишения, които ще стимулират повишаването на инфлацията. Това ще повиши приходите. От друга страна, 9,2 милиарда, 9,3 милиарда капиталова програма. В средата на годината е изпълнение 1,78 под 2 милиарда. Показва, че почти не е възможно е задачата на правителството да инвестира тези средства до края на годината. Въпреки обясненията, че финализираме Националния план за възстановяване и устойчивост, така че възможно беше някои проекти, които нямат проектна готовност, да бъдат изключени от капиталовата програма, което, особено тези, които са финансирани с национални средства, което щеше да намали отново разходната част на бюджета и щеше да нормализира числото по бюджетния дефицит.
0: Те обаче останаха.
7: Останаха, това може би е правилно, за да се покаже, че от една страна имаме едно голямо наследство от предишни управления, от друга страна в края на годината правителството наистина ще може да се похвали с един по-добър резултат, който да определи като своя заслуга.
0: Добре. Благодаря ви, Ваня Григорова и Добрин Иванов, в разговор за бюджета. Вече факт, вече прият. Благодаря ви. Време за новините сега.
8: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала Марица. Инцидентът е станал между две коли, около 20 часа в участъка между Хасково и Харманли. Пострадалите са общо шестима, сред които и две деца. Автомобилите са се движили един за друг, а вследствие на удара са се озовали в дере край пътя. Предстои да бъде изяснена причината за удара. И към другите водещи теми. Очаква се депутатите да разгледат и одобрят тази седмица окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в резорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Американските самолетни цистерни се очаква да пристигнат тази седмица у нас. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат в България до края на месеца. По думите му, самолетите ще бъдат до 8, а броят на военнослужещите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Знаете, темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и заяви, че опасност няма. Заподозреният за нападението от събота в Берлин е застрелян по време на полицейска операция. 21-годишният Абдул Балут е нападнал служителите на реда с хладно оръжие в комплекс с вилни имоти в квартал Шпандал в Берлин. По-рано полицията съобщи, че Балут, който е роден в Германия и е с ливански произход, е принадлежал към ислямистките среди в Берлин. Той е бил известен на службите по случай на причиняване на тежка телесна повреда и грабеж с изнудване. Балут е бил освободен от арест в края на май. Миналата година той е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин. В събота вечерта той се вряза с бус в Прайда в германската столица. Един човек загина, а 29 са ранените, трима от които са в критично състояние.
9: За подозреният се втурна към полицаите въоръжен с хладно оръжие. Ето защо полицията използва огнестрелно оръжие. В резултат на престрелката за подозреният получи толкова тежки наранявания, че въпреки, че дежурният лекар първоначално успя да го реанимира, той почина на място. Продължаваме разследването по случая.
8: Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните досега във Франция, а над 75 000 в Испания. Огнената стихия вече достигана на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите вече опустошиха полуостров Кап Фере, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастваща се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.
10: Повече от всичко се страхувам заради това, което губим, самата природа. Материалните щети са едно нещо, но те, така да се каже, могат да бъдат поправени. Това, което наистина боли, е емоционалната загуба.
8: Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско. Според експерти, в някои точки на Хърватия, Сърбия и Румъния, водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40%, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт. Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея. В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година. А у нас прогнозите са за дъжд. Повече ще ни каже сега Ники Василковски.
1: Точно така седмицата започва с кратко и незначително смущение. Ако в момента живеете в София, Драгоман, Годеч и други части на Западна България, вземете си задължително чадър, тъй като в близкия час, час може би и два, отново ще има кратки и затихващи валежи, но все така ще е необходимо човек да си вземе нещо чадърче или дъждобранче. Денят в останалите части на страната в този момент е без времето в останалите части на страната в момента е без смущение. След обед обаче по този преминаващ студен атмосферен фронт в Южна и в Източна България ще има условия дори за по-съществена грамотевична активност с риск от локални градушки. Няма да е студено, 30-36 градуса температури на въздуха, край морето също температури около и малко под 30 градуса, морската вода 24-25 градуса, слънчево ще остане по морето, там дори това преминаващо смущение ще достигне отделни точки на крайбрежието и то в късната част на денонощието. В следващите дни обаче говорим за съществена топла вълна, която постепенно ще обхване и нашата страна. В края на юли и началото на август температури до края на тази седмица стойности до 37-38 градуса, а в първите дни на август очакваме термометрите да ударят дори 40 и над 40 градуса.

0: Здравей, България! Журналистите Александър Симов и Веселин Стойнев, както и политолога професор Росен Стоянов вече са в нашето студио по няколко теми. Най-напред Илияна Йотова в петък вечерта пред Панорама обяви решението си да се кандидатира за президентските избори. Можем ли да кажем, че от днес още знаем името на следващия парламент, на следващия президент на България, или предстои дълга и оспорвана битка от тук нататък? И разбира се, по другите посоки на управлението и тях ще коментираме. Бюджета дали беше така скроен по мерките на неизбежното наследство или по-скоро по страховете от загуба на подкрепа. Битката с олигархията, тая тема позабравя ли се, прехвърля ли се към един-двама говорители на властта, които на свой ред я водят през някакви ефектни, но вие ще кажете колко ефективни и ефикасни жестове. Всичко това са теми, които ще коментираме през следващите минути. Но да започнем от кандидатурата на госпожа Йотова. Направи впечатление, че някакси излезе от тенденцията в последния момент да се обявяват кандидатите. Виждате ли някаква, хайде да не е чак интрига в това, но някаква специална причина да го направи сега относително рано спрямо нашата политическа традиция?
1: За мен тя беше, ако позволите, тактическа, защото Илияна Йотова имаше стратегическия комфорт да се обяви когато пожелае, дори в първия ден на официалната кампания, тъй като е действащ президент, а действащият президент няма по-добра кампания за себе си, освен това да бъде действащ президент. Според мен тактическото избързване сега беше свързано с така тежкия удар, който понасят управляващите с самолетите цистерни в Безмер. И това трябваше да отклони по някакъв начин това напрежение и да даде един по-позитивен тласък. Всъщност нейното много добре подготвено изявление в Панорама, нейното интервю, беше силно. Разбира се, тя е човек с много голям опит и с висок рейтинг, въпреки че президентския рейтинг, така да се каже, започва от половината нагоре. Тоест, той е абониран президента. Ако си спомняме, дори най-низките нива на одобрение за президент, мисля, че бяха при Росен Плевнелиев в края на мандата му, беше 18-19%. В момента за такова одобрение доста партийни лидери в парламента могат да мечтаят само. Така че поведението на Йотова беше хем очаквано, хем леко изненадващо, чисто тактически в края на активния, в началото на активния летен сезон.
0: Защо го направи сега? Съгласни ли сте, че това е отклоняване на внимание от темата за самолетите, с което тя помага на управляващите, обаче на себе си как помага точно?
2: Не, вижте, аз не съм съгласен, че е направено, за да запуши това, тази тема с самолетите.
0: Даде нова тема.
1: Да разведри, не да запуши.
2: Най-малкото това трудно ще стане. Двете събития трудно ще се отменят едно друго. Въпросът е, че наистина имаше лек изненадващ момент, тъй като само допреди 10 дни така доста хора говореха, че всъщност анонсите ще ги видим в началото на есента и чак тогава по стара традиция до последния момент нямаше да се бъдат извадени. Имената според мен от гледна точка по принцип на политическия дневен ред, Илияна Йотова постъпи добре. Първо тя вкара нов разговор в политическата ни тематика и второ според мен поне демонстрира колко не са готови все още тези, които трябва да са нейни конкуренти. Давам ви пример с вчерашно

0: заявяване на кандидатури, заявяване на желанието да си във властта, независимо в кой от видовете власт, достатъчно време, така че да можеш със своето самочувствие на всичко това, което представляваш, което си направил, което можеш и в самата кампания, да имаш време да разгърнеш себе си, да разкажеш през всеки един от проблемите в обществото своята заявка. Онова, което колегата спомена като едва ли не добра практика, за съжаление, лично аз го определям като и го слага в кавички като такава, а именно обявяване в последния месец преди месеца на кампания.
1: Казва, че е добра обаче.
0: Да,
1: по принцип
0: за някои хора. За някои хора е добра, смятам за просто абсурдна в днешно време. Някога основание за това беше, че видите ли, в момента в който излезеш на преден план, доста по-рано, опонентите ще имат много повече време да те оплюят, да извадят разни кирливи ризи. Днес това е невалиден аргумент, поради факта, че се намира в дигиталния свят, където за две минути нещо за теб ще обиколи целия свят. Нищо скрито покрито не може да остане.
2: А госпожа Йотова е на сцената така или иначе и под прожекторите?
0: Госпожа президента даде своята заявка. Това е една сериозна заявка. От тук нататък, дали е предизвикателство към другите, дали е провокация, дали е хвърлена ръкавица, остава да видим. За съжаление, онова, което дойде след нея като отглас на заявяването и за кандидатиране за пълен мандат, бе, меко казано, комуникационно вредно за този, който бе в центъра, именно споменатия господин Гюров от вас. Да. В перспектива абсурд се получава, някакви хора го искат, а той не ще, поне за сега. И когато...
2: не е казал, че не иска, мисля.
0: Сега, аз го превърнам по друг начин. Някакви хора те ухажват, а ти се дърпаш. Това кокетничене ми е характерно за не толкова много за мъжете. Съжалявам да го кажа, не искам никого да обидя. Ще ми се по-категорично да се дават заявките. Със самочувствие. Независимо от това дали ще успееш или не.
2: Да. Добре, смятате ли, че се бави господин Стойнев Андрей Гюров с обявяването на кандидатурата си, ако ще участва в президентските избори? И втори въпрос, връщам малко към госпожа Йотова. За вас има ли съмнение, че тя ще бъде кандидата на Румен Радев и на Прогресивна България? Питам, защото и друго име се върти на Даниел Вълчев. Знаете, да, той каза независим.
1: Ще да кажа, съм съгласен с колегите, че въпреки че тези интервюта на Гюров и на Канда в неделя, вероятно са били уговорени или са дали съгласие преди изявлението на Йотова, след нейното изявление те станаха безмислени. Ако не отговориш на въпроса искам ли да се кандидатирам, няма смисъл да даваш интервю. Просто няма какво да кажеш. В позицията си на бивш министър-председател или на бивш главен секретар си просто един коментатор. Така че за мен това е грешка вчера. Сега възможно е те да не са готови още, да не са събрали инициативни комитети и така нататък. Там тече един дълъг процес в дясно още от миналата година за начина на номиниране на кандидат за президент.
2: То не е ли това всъщност причината за забавянето, че няма яснота, да, кой на практика би застанал за тях?
1: Вероятно това е причината, но така или иначе след заявката на основния претендент, какъвто е президента Йотова, ти нямаш друго какво да кажеш на публиката, освен искаш ли поне нечеш дали ще те номинират, а искаш ли? Те и това не казаха. Така че това, аз лично би ги посъветвал тук нататък повече да не се появяват, докато не дадат отговор на този въпрос. Защото няма смисъл и най-малкото ще станат досадни. Колкото до Даниел Вълчев, при него интересното е това, че той заяви категорично, че ще бъде граждански кандидат, ако бъде. И той е в една такава дълга позиция на искам, ама нямам възможност, ще ми се, ама не ми се ще, но няма да ви кажа за сега. Дълги месеци наред. Заявката обаче, че ще бъде граждански кандидат, според мен е един стратегически ход негов, такъв, че той да отклони гласове, ако изобщо се кандидатира, от основните претенденти, които независимо дали ще бъдат издигнати от инициативни комитети, било Йотова, било Гюров, ясно е, че за тях ще застанат партии и коалиции в основата си, партийния ядра.
2: И той от чии гласове би отклонил?
1: Би отклонил гласове от тези, които на първо място от демократичната общност и от ГЕРБ най-вече, които не биха дали гласа си за един или друг кандидат и по този начин биха помогнали на управляващите, но биха дали възможност и на управляващите, тези, които са недоволни от, имали са свръх по-крайни очаквания от управлението на Радев, включително и за самолетите, да гласуват за един малко по-десен, по-центристски човек, като Вълчев. По този начин той, разбира се, няма

0: шанс, предполагам, да спечели президентските избори, но ще изиграе тази роля на обиране на шансовете на други да се разширяват.
1: Очаквате ли такъв сценарий?
2: Вижте сега, само да върна към малко към първия въпрос, няма какво да се лъжим. От няколко месеца насам медиите насаждат идеята, че Радев не е задължително да подкрепи Иляна Йотова. Започнаха да се появяват точно тези имена, други варианти. Мълчанието на самия Радев също, разбира се, усили това. Сега, заявката на Йотова обаче направи и друг интересен процес. Ето аз вчера чух министърът на отбраната, който каза, че независимо кой е кандидата на Прогресивна България, той ще гласува за Иляна Йотова. Тоест там се оформят някакви процеси.
1: Беше много категорично.
2: Да, не знам дали има наистина напрежение или това е медийна фантазия. И то, според мен, дори и самите медии.
1: Защото и други оценки чухме. Не е лоша кандидатура, имаше и такава реплика.
2: Така е, не, въпросът е според мен, че към момента наистина за Радев не остана много други ходове, освен да подкрепи Иляна Йотова, ако трябва да бъдем честни. В този момент, след цялата им екипна работа в последните 9 години, ако той избере друг кандидат, това ще се отрази лошо на работата му и като премиер и на оценката за него като политик. Сега това е мое мнение, може там той да има някаква друга визия, но от моя гледна точка е точно така. А иначе, вие в началото поставихте и темата за предизвестени ли са изборите. Аз в моя журналистическа опит си спомням само едни избори, които бяха обявени за предизвестени. Всички бяха убедени, че Петър Стоянов 2001 година ще спечели изборите. Не стана точно така. Тоест, ясно е, че изборите са една голяма битка. Ясно е, че имаме много основния фаворит се заяви. И заради това аз не мога да разбера защо всички останали продължават да се бавят. След такава заявка те веднага трябваше да излезат, за да можем да сме наясно какво прави днес.
1: Грешка ли е тази реплика, която чуват от ГЕРБ, чуват я от страна на ПП и ДБ, в така отговор на призивите на ГЕРБ за общ десен кандидат? Продължаваме промяната и Демократична България казват с ГЕРБ не. Това грешка ли е? Ако отговора беше друг, щеше ли по-малко предизвестена да изглежда битката?
3: Сега, ако позволите преди да отговоря на този въпрос, кратка реплика по предишната тема. Дали е провокация към тези, които трябва да се кандидатират, не знам, но със сигурност, без да взимам реплика пък от един колега политолог, не искам да правя интриги. Това е неговата реплика, много забавна. Това е провокация към господин Радев. Дали веднага, бързо ще се спретне да подкрепи госпожа Йотова.
1: А то не е ли сигурно в момента, в който госпожа Йотова обявява намерението си да се кандидатира, тя вече не знае ли, че
3: дали знае ли не,
1: е сигурна и организирана?
3: Не мога да потвърдя дали знае или не. Единствено тя и тесен кръг хора около нея могат да го заявят, но в публично пространство е важно какво се казва. Чакаме официално. И това е провокация, хвърлена ръкавица. Все пак оговорките ги оставяме за спекулации. Иначе за дясното. Вижте, малко ми е странно. Така наричаща се себе си демократична общност, която капсулирайки си изключва мен, например, от нея, търсеше кандидат на дясното за президент. Сега се оказва, че те искат някой да се кандидатира, защото да го подкрепят. Това е изместване на фокуса. Това е лек дисбаланс в първоначалната заявка, което лично мен ме притеснява. И от тук вече една връзка с втора част на вашия въпрос. Борисов заявява много пъти, че трябва да се издигне кандидат, който да бъде избираем срещу овластяването на човек, който е в лявото, така че лявото да вземе цялата власт. Това означава, че трябва да е десен центрист или дясно център. И тази кандидатура за избираем човек трябва да е подкрепена от всички. С омерзение, с нежелание, с не знам какви други епитети, да използваме от всички. Ако не направят това, рискуват още на първи тур да имаме президент и той да не е от техните.
1: А иначе нещо гарантира ли им, че ще има друг изход, макар и на втори тур? В смисъл, има ли такъв кандидат, който...
3: Точно това е. Ако издигнат,
1: може да спечели.
3: Ако издигнат избираеми кандидати, което е доста трудно, повече от един в това дясно пространство, да го определим така, е възможно един от тях да стигне на втори тур, където вече ще трябва всички тези реплики. Никога с Борисов за нищо на света да бъдат леко преформатирани. не трябва да се горят мостове още от сега.
1: Тогава това не е ли капан за продължаване на Промяната и Демократична България?
0: Не, вижте, на първи тур никога не сме имали избран президент. Няма да имаме и сега. Поради конституционното изискване да бъдат той да спечели повече от половината от избирателите. Те са 6 милиона и половина, 6,600. Това означава, че Илияна Йотова, ако тя е поставения претендент за първи тур, трябва да спечели с 200 000 гласа повече от Роман Радев. Това е абсурд на парламентарните избори. Което е абсурд. Няма в момента такава ситуация, в която, въпреки че това е мажоритарен избор, която да консолидира още по-голяма подкрепа на едно управление, което започва и по социологическите данни постепенно да ерозира. Така че въпросът е във втория тур. Колкото до ГЕРБ и ППДБ, те няма как официално да издигнат общ кандидат, защото и двете страни бяха наказани, макар че ППДБ има по-висок резултат спрямо предишните избори на парламентарните, бяха наказани заради така наречената сглобка. И сега да правят президентска сглобка е самопрострелване дори в ядрата на собствените им електорати. Затова всъщност за тях задачата, тук съм съгласен, че нали, не трябва да има такива реплики, но там е възможна коалиция между избиратели. И тя е възможна само през такъв мажоритарен вод, какъвто е този президентски най-мажоритарния в страната, на втори тур. И тогава действително с отвращение, с омързение или с примирение, едните могат да гласуват за кандидатите на другия, Гиров, който спечели да балотажа и отиде на втори тур.
1: Андрей Гиров би ли могъл да бъде този кандидат?
0: Би могъл, ако няма такова настройка от страна на партийния лидер на ГЕРБ също него в момента, че нашите хора не го искат. Ние не знаем дали не го искат, както не знаем дали и кандидата на ГЕРБ, който ако има такъв изобщо, защото и това не сме чули, би бил приемлив поне за част от избирателите, за сериозна част от избирателите. Да. Тези избиратели по-отделно, иначе ако им видите електоратите по 400 хиляди, по 300-400 хиляди, те нямат никакъв шанс. Трябва им поне 800 хиляди. Да. Така че нямат никакъв шанс за втория тур по-отделно.
1: Толкова по тази тема. А сега за една реплика, която ми направи впечатление вчера, защото я смятам по-скоро за симптом. Вие ще кажете дали е така. Това не е война, а специална военна операция, каза вчера пред БТВ заместник-председателя на Народното събрание Иван Ангелов от Прогресивна България. Според вас, господин Симов, тази реплика дали е някакво връщане към старата риторика на Радев и на Прогресивна България?
0: Че старите изявления на Радев, много стари.
1: Да. И дали, ако е връщане към тази риторика, това е някакъв опит и завръщане на избиратели, които никак не са доволни, че американските самолети ги чакаме всеки момент на безмер.
2: Ако Прогресивна България имаха толкова задълбочени стратегии, нямаше да минат през тези проблеми, които минават в момента.
1: Дайте
2: да не виждаме в тях тактика. Някаква дълбочина, тъй като комуникационната им стратегия на този етап е пълен кошмар. Тя е в състояние на полуразпад. Тоест, аз изобщо не вярвам в идеята, че някой е седнал да го замисли, да кажа, тук ще променим репликата, за да си върнем някакви избиратели. Сега, чисто по-военному, когато Радев го каза, продължава да е прав. Нали? В смисъл, очевидно във военната терминология има разлика между специална военна операция и война. Сега то ли тук няма да влизаме в този спор едното или другото. Не смятам, че изобщо
1: това, е ясно какво, че е война.
2: Сега вижте, от гледна точка на мащаба на руската армия, силите, които са сложили в Украина, са по-скоро специална военна операция. Те още така и не стигнаха до там.
0: Като обявят броя на загиналите, ще видим колко е специално.
2: Зато за броя на загиналите вече тук има такива жонглери, никой няма да го обяви. Не знам дали кога
0: ще го обяви след време.
2: Да, историята ще го обяви след 50-60 години, сигурно ще знае броя. Не, повярвайте ми това за загиналите.
0: Те управляващите ме казват.
2: Въпросът е друг. Аз смятам, че това не е начина по който да си върнеш избирателите, като кажеш, вижте в Русия специална военна операция. Като разбира се, аз не смятам, че и пък Прогресивна България чак толкова са тръгнали да ерозират, нали, на колкото си иска на техните противници. Тъй като те ни дават през някои медийни и политически кризи, но ерозия дали има, можем да го проверим само на избори. Тъй като социологията, особено тази социология, която видяхме, аз продължавам да имам към нея огромни съмнения, най-малкото заради това, че за първи път виждам социологическа агенция да мери несъществуваща партия.
1: Маркет...
2: И коалиция, ми съжалявам. На второ място там е сложена несъществуващият политически субект ППДБ. И в момента, в който ми дадете такива мерки, съжалявам, аз почвам да не вярвам на всички
1: ви изводи. За какво изследване говорим, за да е ясно за нашите зрители? Маркетлинкс, според които доверието към правителството е намаляло с 8%. 1%.
2: То може и да е намаляло.
1: Спрямо май недоверието се е увеличило с 11%.
2: Но забележете, когато мерят политическите нагласи, ако изборите бяха днес, на второ място имаме политическия субект, Продължаваме промяната, Демократична България. Аз го търсих в общественото пространство, търсих го в парламента, не можах да го намеря. Такъв субект, за да бъде изведен на второ място, защото очевидно градската десница отчаяно се нуждава от някаква адреналинова инжекция, обаче това вече не е социология. Тук говорим за нещо сравнимо с фентази социология, игра на тронове. Дайте да ги сложим тези неща.
4: Не, ясно е това, съгласен.
2: Не, тук просто не се
4: проблема, така е.
2: Не губи време. Заради това ви казвам, че и ерозията е въпрос на време да я проверим по някакъв друг начин. Най-добрият вариант ще бъде на президентските избори.
1: Очакваме ли ерозия?
4: Ами да, разбира се, защото Радев дойде с много големи очаквания, с един нехомогенен електорат, който, забележете, той сам участва в това ерозиране, защото на помпа едни от крайни до по-умерени очаквания, които сега версиите започват да му се връщат. Например, както беше с еврозоната, ние не сме готови за еврото, но и затова поиска той референдум, който беше незаконен и невъзможен. Но в тази коалиция на несъгласните с еврото влизаха и тези, които изобщо не го искат, а не че ще не са готови. По същия начин, когато беше президент, той беше против самолетите цистерни на Софийското летище, не само защото са на Софийското летище, а той събра одобрението на хората, които не искат изобщо самолети цистерни в България, не само на Софийското летище. И сега се вижда, че и безмерно ги искат. Тоест, докато се опитва да бъде така харесван от всички, от крайните, от по-умерените, когато дойде на власт и носи отговорност, вече това започва да му се връща. И сега трябва да обяснява, ами да, то сега те са на военна база, но ние, да, и военния министър дори признава, че е възможно да има непосредствена заплаха от иранска ракета, но член 5 на НАТО ще ни пази. И сега трябва да обяснява на собствените избиратели коя е по-голямата заплаха. Тази от войната в Украина, ли, срещу която той 10 години се бори, или тя вече 5 години, но 10 години е президент и премиер. Дали войната в Украина е по-голяма непосредствена заплаха за България или сега личната война на Тръмп в Иран?
1: И сега тази загуба, аз не знам, професор Стоянов, вие дали имате същия скептицизъм към изследването, но да, то се отчита спад и това. Очаквате ли да продължи да бъде тенденция от тук нататък, защото очевидно не е единично избухване на недоволство спрямо управлението?
5: Няма да се уморя да повтарям едно, че Радев всъщност от всички имащи право на глас на изборите спечели 22%. И тъй като гласуваха половината, резултатът му беше 44%. Така че всяко едно мерене, от момента в който започва да взима каквито и да е решения, ще бъде в рамките на малко и полека, или след време може би и по-рязко, ерозиране на някакъв вид доверие, защото който е в властта и взима решения, от голяма част от населението, от групи по интереси, бива провиждано като или непопулярно, или като несъгласие, бива оценявано. Така че, който е във властта, винаги инкасира загуба. Друг е въпрос с каква скорост, каква прогресия. Вижте, с сигурност Радев, който го харесва, който не го харесва, това е друга тема, но като военен и тактик и стратег, или поне би трябвало да бъде. И то е наясно, че има вероятност да загуби президентските избори и в този ред на мисли надали ще излезе с лична своя кандидатура, която да подкрепи, защото вероятността да загуби или да не вземе този резултат, който очаква, е реалистична, а това вече ще е драматична, бърза ерозия следствие на идването му на власт. Така че ще си играе много и по-езуитски, разбира се, това с безмере. Игнацио Лойола, който управляваше езуитския орден, 100%, да кажеш, че ти не участваш в едни военни действия при положение, че цистерни зареждат бомбардировачи и изтребители във въздуха, това е приказка за лека нож. От друга страна обаче имаме договори с американците, ние сме член на НАТО и това е, ще изпием горчивата
1: чаша. Да, въпросът е кой разказ се чува по-ясно и от коя част на избирателите. Изтече ни времето, секунди за последна реплика.
2: Договорът с американците не задължаваше нищо автоматично да кажем, дай, защото виждам, че го слагат като оправдание. Нали, нищо там не е записано, трябваше парламентът да вземе като решение. Имаме отговорност. Сега, нищо не ерозира в България, повече отколкото изпълнителната власт и американските искания. Очевидно е така. Трябва да го сложим като политическо правило. Сега, от тук нататък има две големи изпитания за прогресивна България. Президентските избори, но според мен е поне най-голямото за тях ще бъде следващата година на местните, защото там ще има достатъчно време да се ерозирали още малко, а те трябва да се утвърдят в местната власт.
1: И още едно изпитание добавено от мен, битката с олигархията, това е нещо, по което сме чували само заявки. За сега демонстрационни жестове виждаме по-скоро, отколкото реални мерки.
4: Само такива жестове. Последния пак такъв тактически продуден беше отнемането на сградата на ДПС.
1: Да,
4: в почти същия срок дадена, отнета, в който беше и дадена. Така че, но това са едни символни жестове, които пак имат краткотраен ефект.
1: Там очакваме да видим продължение. Благодаря и на трима ви, че отделихте от времето си, за да бъдете с нас и нашите зрители днес. Реклама сега.
6: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигулария Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерл. Премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел! Българско от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
14: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
15: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Намери Радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Здравей, България продължава с минутка за времето. Ако живеете и ако излизате всъщност навън в областите Враца, Монтана, София, в районите на Драгоман, Дупница, Кюстендил, вземете си чадър. Ако не е заваляло, ще завали всеки момент. Преминава валежен фронт, който ще се движи от запад на изток, ще обхване западна и централна България с сравнително слаби валежи. По-опасните бури са логично след обед, когато в южна, в източна България ще има условия и за по-засилена грамотевична активност. Не е изключено, разбира се, по фронтовете на тези бури да паднат и градушки. Температурите днес от 30 до 35, 36 градуса. Топло и по морето остава. Там това смущение, което преминава, ще достигне много късно. В отделни точки на крайбрежието температури на въздуха по морето около 30 градуса, морската вода около 24-25. Повече за времето на сайта nova.bg.
1: Здравей, България! Сигнал от водолази за мъртви малки делфини в морето край Приморско. Носителката на национални рекорди по дълбочинно гмуркане Силвия Рашкова публикува клип в профила си в социалните мрежи с заглавие «Гробище за бебета делфини». Написа, че това е една от най-тъжните гледки, които е виждала през живота си, и че нейните съмнения са, че бозайниците са били жертва на бракониерски мрежи. Защо смята, че това е причината за смъртта на малките делфинчета и още подробности за това, което са заснели водолазите и са видели с очите си. Елена Танева ще включим сега. Добро утро!
2: Добро утро от мен от Слънчевото крайбрежие. Да, винаги е тъжно, когато видим мъртъв делфин на брега, но още по-тъжно е, когато те са повече от 10 под вода, а Силвия Рашкова ги е открила. Сега тя е до мен и ще попитаме, защо мислиш, че са жертва на рибарски мрежи?
3: Това е място, на което ние се гмуркаме често, ние водолазите, и съответно точно седмица преди това там имаше изключително много рибарски мрежи. На това място всяка година има рибарски мрежи. Тази година ги махнаха по-късно. В момента все още има останали поплаваци и въжета. Няма как да бъде на нещо друго, защото мястото е същото, защото делфините са на едно място, те са в един диаметър от 30 метра под водата, на 17 метра дълбочина. Просто е рядкост да се видят и да могат да се снимат по този начин измрели делфини. Не, че е нещо, което се случва за първи път, но в случая просто Черно море имаше един термоклин на дълбочина до преди седмица, който беше до 12 градуса. И всъщност това запазва телата долу. В противен случай те ще да се подуят, да излязат на повърхността и да изчезнат много бързо.
4: Ужасяваща гледка.
3: Ужасяваща, тъжна. Делфините са изключително интелигентни същества. Малките делфини, когато се заплетат, имат няколко минути преди да се отдавят. И всъщност много неприятна за това как нашата дейност.
2: Само за справка ще кажа, че Силвия каза 17 метра. В породното Черноморие има три вида делфини. Най-често срещане е афала. А малките делфинчета при лов или игра развиват скорост от между 15, може би до 35 км в час. И е много лесно те да се забият в мрежа и много бързо да се оплетат в нея. Става въпрос вероятно за цяло стадо. А Силвия, единствената ни жена гмуркач с подобни постижения, тя е влизала на дълбочина от 67 метра. Всъщност е виждала. Виждала ли си подводни мрежи, които плуват под вода, и всъщност какво си виждала в дълбините?
3: В дълбините съм виждала много неща. За щастие, повечето от тях са много красиви. Дълбините предлагат едно прекрасно спокойствие. Но мрежите не са нещо ново. И затова ние, колкото и да е странно, винаги се гмуркаме с един нож на колана, защото ако се оплетем в мрежи, това е неприятно. За жалост, ето, например, в този случай, тези мрежи са много близо до брега.
2: Да, ще ми се на финал да завърши с това, че Силвия е наричана жената делфин или жената риба. Има и опашка от делфин, която носи като тотем. А гледката, ще ми се да не завършваме с тази ужасна гледка за мъртви делфини. Един апел към рибарите. Към вас, колеги.
1: Да, благодаря на Елена Танева. Сега обръщаме внимание на един странен инцидент. Струва ми се безпрецедент до момента в така кибер света. Инцидент, който накара света да се замисли на какво всъщност е способен изкуственият интелект, колко далече може да стигне. За първи път в историята компания стана жертва на кибератака, извършена не от хакери, а от изкуствен интелект на компанията OpenAI. Доколко е инцидент, доколко може да стане тенденция за проблем с системите за сигурност, ли става дума за проблем с бавната реакция ли? За това ще говорим с следващия ни събеседник. Ясен Танев е тук, той е експерт по киберсигурност. Здравейте. От Института за изкуствен интелект. С две думи какво се е случило? Става дума за агент. Агент всъщност е програма, нали така? Агент, програма, агент, който се опитва да излезе от изолираната си тестова среда в Open AI и започва да нанася вреди на друга компания. Доста късно, с доста забавена е реакцията, защото той прави това около 9 юли, а пък чак до 13 юли прави каквото прави. И чак дни по-късно OpenAI разбира, че всъщност става дума за действия от страна на собствения им агент.
4: А това може би е интересно да се публикува в сайтове, които не проверяват информацията и търсят сериозно посетителско четене, но историята е съвсем различна и не е толкова плашеща и затова е много важно ние за вас, експерти и медии,
1: да обясним. Кажете за какво става въпрос. Да,
4: за какво става дума.
1: Информацията, която аз казвам, е на базата на статия, която да, Reuters.
4: Онова, което се е случило, е, че всеки един от моделите, това са онези големи езикови модели, които могат да отговарят на въпроси и да връщат вероятни отговори. Му е поставена много ясна задача и това се случва ежедневно. И задачата е била: използвай инструментите, в които разполагаш в текущата среда и направи опит да нанесеш кибер щети върху нея, като постигнеш максимален резултат. Това, тази задача е зададена от човек. И понеже агентите, това са системи на изкуствен интелект, програми, които изпълняват инструкциите на човека дословно, те не интерпретират, се подчиняват на неговата воля, той е направил анализа как е най-добрият начин да постигне максимален резултат. И тук ще дам пример с един ученик, който разсъждава как да постигне максимален резултат на изпита утре. Ами най-добре да влезе в стаята на учителя и да видя какви са отговорите, за да мога да отговоря на тях. Така и агентът на OpenAI, пуснат от OpenAI, тестващ компания, за която става дума, Hugging Face, прави самото нещо. Той казва: нека да видя с какви инструменти имам. Тук вече ми е тясно, най-вероятно, ако излезе от среда, в която съм затворен. И тук е първата грешка на хората, защото те не са го дрили физически. Те не са казали.
1: Тоест, той наистина излиза от тази среда.
4: Излиза, но това е електронна среда. Ако те го бяха изключили от интернет, той никога нямаше може да влезе в интернет. Заради това е сегментацията, отделянето на мрежите. И той казва: нека да излезе в интернет да видя какво има. Оттам намира сайта, в който се дават резултатите за качественото. Качествената работа на такива агенти и казва: най-вероятно, ако влезе в този сайт, ще мога да открия резултатите и да си отговоря правилно на тях. Искам само да завърша. И това е логично действие, така че тук той изпълнява задачата, която човека му е дал, в средата, в която му е дал, в инструмента, която му е дал. И тук грешката е 100% човешка и аз се съмнявам те да не са го наблюдавали, защото едни такива експерименти се наблюдават, на тях според мен им било интересно да види къде ще стигне. И както това е контролирана среда.
1: Ама той е нанесъл вреди, нали? Така?
4: Не се увреди. Просто
1: ли?
4: Е достъпил системата, като открил нулева слабост.
1: Смятате, че ако той можеше да нанесе вреди, нямаше да стоят и да наблюдават докъде ще стигне, щяха да реагират. И това е обяснението за тази забавена реакция, защото тя е дни наред.
4: Да, защото има логове. Всяко това нещо се записва и се логва. Как те щяха да знаят какво е станало, ако не се записва? И сега това си го представя как се случва в една защитена среда. Но също нещо се случва в света в момента и киберпрестъпниците използват неконтролирани от държавата или от личния бизнес системи за изкуствен интелект. Те сканират непрекъснато интернет и в момента, в който видят слабост от нулевия ден, това означава, че току-що открият, те извършват атаките в момента. Така че това, което се е случило в контролирана, все пак и наблюдавана среда и е довело до неочакван резултат с OpenAI и Hugging Face, това се случва ежедневно и българските компании са подложени на такива атаки ежедневно от киберпрестъпници.
1: Сега въпрос е наистина и ние не знам дали има как да знам дали това е било контролирана среда и дали става дума за инцидент или наистина за експеримент, за да се види докъде може да стигне. Но това, което разбирам със сигурност, е, че въпросният агент, той на практика е използвал възможности, с които е разполагал.
4: Тоест
1: не е някакво съзнание, което е търсило нови възможности с цел да нанесе щети или да вреди.
4: Да, агентите нямат съзнание, нямат и мотивация. Те изпълняват това, което им даде собственика в обхвата и ограниченията, които са им заложени. И тук има един много интересен казус, защото тази технология се развива много бързо, но тя е силно комерциална. И големият проблем е, че ние трябва да говорим за това, че човека трябва да поема отговорността на едно всяко действие на агента. И заради това акта за изкуствен интелект тръгва от 2 август и има един елемент, който се казва прозрачност и проследимост. И тук си представете, публичните администрации, българския бизнес и образованието използват системи и агенти на изкуствен интелект, без те да са ясно регламентирани и ясно управлявани.
1: Какво което означава това, ами, това означава, и какво може да стане?
4: Това означава, че ако използвате модел и агент на изкуствен интелект, който работи за чуждо разузнаване или за чуждо корпорация, защото в момента са изцяло корпоративна собственост тези системи, които говорим, той може, ако не му дадете правилната среда, да излезе от програмата, в която работи на компютъра ви, оттам да се разходи из мрежата на министерството или на частния ви бизнес, да събере данните, които му трябва и да ги изнесе навън. Ето ви какво означава. Също се притеснявам и от тези роботи, които знаете, че напоследък обикалят и студия, и сгради, и министерства, и тези роботи. Ами те не функционират сами за тях, има някакъв модел на изкуствен интелект. Така че тук е това, което трябва да кажем. Изкуствен интелект работи добре като инструмент, когато го управлява човек. Агентите вече не са инструменти, а те са автономни машини, които изпълняват задачите на господарите си. И въпросът е, кой е господар на изкуствен интелект? Дали корпорациите, които ги създават, или ние потребителите, които ги ползваме? Единственият начин, за да бъдем сигурни, е да осъзнаваме какво правим, да поставим много ясни рамки и заедно да се ограмотяваме, защото изкуствен интелект, работещ на сянка или под масата, без контрол, е може би онова, което е най-опасно за човечеството, но проблемът отново е в човешката отговорност. Вече хората са отговорни за действията на агентите.
1: А другите въпроси, които ние си задаваме, четейки статия като тази в Reuters вчера, тя беше публикувана и на други места, разбира се. Дали в това бързане да се разработват нови и нови модели, да се гарантира технологичния напредък, не се подценява точно темата за безопасността? Още при разработката, дали се инвестират достатъчно средства в това, което е тема извън тази, за която вие поставяте, да, а именно за подчинеността на агентите?
4: Това е един много сериозен казус и тук имаме три различни свят. Единият свят е света на Китай, в който изкуственият интелект е изцяло подчинен на Комунистическата партия на Китай. Света в Щатите, в който изкуственият интелект е подчинен изцяло на бизнеса. И света на Европа, която се опитва да подчини технологията на изкуствения интелект изцяло на хората. И може да видите конфликта. Европа е единственото място, което се опитва да направи изкуствения интелект човешки приложен. Но ние трябва да говорим и за дигитален суверенитет. Защото беше много интересно в събота OpenAI спря за около един час. Представете си колко много бизнеси, администрации и хора използват ежедневно изкуствен интелект и той спря за един час, защото имаше технологичен проблем. Ако ние зависиме от външен, не наш, не контролиран или частен модел на изкуствен интелект за важни функции, то цялото общество може да спре в един момент, защото ние почваме да развиваме зависимост. И заради това трябва да мислим за местни модели, за модели, които работят изолирани от голямата среда, когато говорим за нещо много важно, заключени и физически разделени от останалата част на света, духът от бутилката е изпуснат.
1: Да. Гаранции за сигурност.
4: Гаранции за сигурност трябва да намерим в човека и посланието е човек по средата или human in the loop. Единственият начин, по който можем да дръпнем шалтера, ако стигнем до една такава ситуация.
1: Благодаря ви, Ясен Тенев, експерт по киберсигурност, по този случай, който беше описан като инцидент. Вие смятате, че може и да не е точно инцидент.
4: Контролиран инцидент.
1: На практика експеримент. Благодаря ви.
4: Благодаря ви.
5: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравейте, започват новините. Аз съм Мина Илиева. Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала Марица. Инцидентът е станал между две коли около 20 часа в участъка между Хасково и Харманли. Пострадалите са общо шестима, сред които и две деца. Автомобилите са се движили един за друг, а вследствие на удара са се озовали в дере край пътя. Предстои да бъде изяснена причината за удара. И към другите водещи теми, очаква се депутатите да разгледат и одобрят тази седмица окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат тази седмица у нас. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат в България до края на месеца. По думите му, самолетите ще бъдат до 8, а броят на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Знаете, темата предизвика напрежение и полярни мнения. Жители на Безмер излязоха на протест, настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и заяви, че опасност няма. Заподозреният за нападението от събота в Берлин е застрелян по време на полицейска операция. 21-годишният Абдул Балут е нападнал служителите на реда с хладно оръжие в комплекс с вилни имоти в квартал Шпандал в Берлин. По-рано полицията съобщи, че Балут, който е роден в Германия и е с ливански произход, е принадлежал към ислямистките среди в Берлин. Той е бил известен на службите по случай на причиняване на тежка телесна повреда и грабеж с изнудване. Балут е бил освободен от арест в края на май. Миналата година той е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин. В събота вечерта той се вряза с бус в Прайда в германската столица. Един човек загина, а 29 са ранените, трима от които са в критично състояние.
1: Заподозреният се втурна към полицаите въоръжен с хладно оръжие. Ето защо полицията използва огнестрелно оръжие. В резултат на престрелката заподозреният получи толкова тежки наранявания, че въпреки, че дежурният лекар първоначално успя да го реанимира, той почина на място. Продължаваме разследването по случая.
0: Двама души бяха убити, а най-малко петима ранени при стрелба на фермерски фестивал в американския град Сиатъл. Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982, като за 30 дни привлича средно 350 000 посетители. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните досега във Франция, а над 75 000 в Испания. Огнената стихия вече достига на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите вече опустошиха полуостров Кап Ферре, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастваща се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си.
2: Повече от всичко се страхувам заради това, което губим, самата природа. Материалните щети са едно нещо, но те, така да се каже, могат да бъдат поправени. Това, което наистина боли, е емоционалната загуба.
0: А у нас очакваме дъжд. Още ще ни каже Ники Василковски.
3: Точно така, дъждът вече вали в Западна България. Дано сте слушали прогнозите за времето и да сте си взели чадърче в районите на София, Враца, Монтана, Дупница, Кюстендил. И тъй като гледам, че доста хора се вълнуват от този дъжд, спокойно бе хора, няма да се удавим. Той преминава още преди обяд в западните райони, очакваме тези валежи да спрат. Съответно обаче след обед по-опасните бури с грамотевици, с риск от локални градушки са в Южна и в Източна България, но те ще са сравнително ограничени по обхват и кратки по характер. Температурите днес няма да падат драстично, въпреки валежа в Западна България към този момент. 31 до 36 градуса ще бъдат температурите на територията на страната. Топло ще остане по Черноморието, слънчево на всичкото отгоре. Още повече това преминаващо смущение с много малка вероятност ще обхване отделни точки на крайбрежието с кратки превалявания от дъжд. Температури край морето 28-29 градуса на въздуха, на морската вода около 25. Слънчево и приятно време за плаж. Поглед към следващите дни. Ще се молим за този дъжд, който вали в този момент, тъй като от сряда нататък се очертава дълъг, сух, продължителен период с повишаващи се дневни температури. Още в рамките на тази седмица ще отбележим стойности на термометрите светове до 38-39 градуса, а в първите дни на август около и над 40 градуса.

0: Време е за рубриката ни новите известни. Днес гост в нея е Янина, осиновена, осиновител и майка на три деца. Разбира, че е осиновена, когато е на 12 години. Това преобръща целия й живот. Пропада в пропаста на алкохола, следват безразборни връзки. До преди 10 години, когато отново намира път и вяра. Днес тя е осиновител на момиче от ромски произход и за първи път се сблъсква с расизъм и дискриминация. Янина разказва своя живот и своя опит в социалните мрежи и е превърнала себе си в медиатор и връзка между осиновители, осиновени и институциите. С нея ни среща Василена Гръбчева.
1: Деца, които ежедневно не си дават сметка какво са техните родители, а има и деца, които ежедневно се питат, ще имам ли родители.

0: осиновена, осиновител и майка на три деца, две от които биологични и едно осиновено момиченце. И нося история с мен, която има много сълзи, много смях, но и много промени.
1: Когато порасне детето, става страшно, отхвърлено, отритнато от всички, в училищата, на детската площадка и всичко заради цвета на кожата. Да, съгласна съм с теб, че някои деца наистина живеят такъв живот.
0: Съвсем случайно разбрах от моя Леля, че съм осиновена. Тя всъщност ме попита, докато си играех с нейните две дъщери, тя съвсем случайно ме попита: Яни, знаеш ли, че си храненица? При което аз се обърнах към нея и казах: Лело, не знам каква е тази дума. И всичко остана до там. След което се пробрах от дома, попитах жената, която ме е осиновила: мамо, какво означава храненица? И мама ми разказа цялата история, която тя знае за мен, за осиновяването, за причината, поради която съм оставена за осиновяване.
1: Този профил не е за да ви убеждавам да осиновявате деца. Този профил е да разберем всички, че това е много отговорно нещо.
0: Преди около 3 години, когато всъщност не отворих делото си и не открих своята биологична майка, запознах се с нея, тя е в Германия, разказа ми историята от нейната страна на живота и в него момент аз доказах на себе си, че прошката е нещо много силно, че прошката е нещо много ценно и че прошката сближава хората по начин, в който може би не сме си представили.
2: Говорим, знаете, че тук много често си говорим за моментите, в които вече осиновени, големи, възрастни хора не търсят помощ от никъде.

0: Взима отговорност от осиновителите, от майката, която е оставила детето за осиновяване, от институции, от всякакви места. Обаче защо, примерно, преди да се остави едно дете за осиновяване, не се иска по-голяма отговорност от майката и от бащата, които са направили това дете? Защо не се искат някакви... Примерно, ако майката ражда в болница и в болницата решава да остави детето, защо не се направят някакви изследвания, генетични или каквото и да?
1: Как се живее с тази мисъл, че си осиновена? Ти на каква възраст беше, когато разбра всъщност?
2: Когато аз разбрах, бях в тинейджерска възраст на 12 години. В началото имах много ярост в себе си. В началото исках просто да залича целия свят около себе си, нищо, че бях много малко дете. Изтичах навън, избягах от дома и си спомням момента, в който избягах от дома, където живеех. Тогава майка ми стоеше на малката портичка на къщата в малкия град, където живеех, и ми каза: аз ще те чакам тук. И в този момент усетих любовта и усетих това, което тя носи като майчина любов към мен, но болката, която беше отвътре мен, просто ме накара да избягам. Бягах, плачех, задавах си въпроса защо на мен се случва именно това тежко нещо, но в моментите, в които сякаш исках да потъна в земята, просто си спомнях за нейната любов. Спомних си за това какво тя направи за мен през всички тези 12 години и се върнах. Върнах се от дома, прегърнах я и казах, че тя е всичко за мен и че много я обичам. И вероятно ми трябва време да разбера какво точно се случва с мен.
0: Колко време се чака да ви предложа дете за осиновяване? И отговора винаги е един и същ. Зависи какви изисквания имате вие, когато подавате документи.
1: Как решихте и вие да осиновите дете?
2: През годините си давах сметка какво означава една жена и един мъж като семейство да осиновят дете. И че това е нещо, което не е игра. Някак закупняхме заедно с моя съпруг да подсигурим живот на един, на едно дете, на друг човешки живот. На човешки живот, който е застрашен именно от това, през което аз преминах.
1: Какъв е животът, след като осиновиш дете? Как той е възприето от неговите братчета? Как е възприето от останалия свят?
2: У дома има трудности, но нашите момчета, когато усещат дори малка липса от сестра си, те плачат за нея. Но навън е много трудно. Оказва се, че всъщност обществото живее в голяма дискриминация. Живее с мислите за отхвърляне на деца от различен произход от нас, българите. И това за мен беше изненада.
0: Как че аз съм осиновила дете от ромски произход? Ти не знаеш, аз като видя едно ромче по пътя, как ми се радва сърцето и ми светят очите.
2: Първите истории започнаха в градината, когато имаше дечица, които директно казваха на нашата дъщеря: вземи си бял крем, защо майка ти не те бояди са в бяло, удрали се в корема. Буквално се съдържали изключително унизително с нея, много неприятно. И когато тя се прибираше вкъщи, аз се опитвах да пресея ситуацията с това дете, дали тя си измисля, дали тя казва истината, при което започнаха ситуациите системно да се проявяват и аз написах едно много дълго съобщение в Viber групата на родителите в градината, където е нашата дъщеря, при което телефона ми буквално гръмна. Родителите започнаха да ми звънят и да ми казват: виж, нашето дете ни е споделяло за тези думи, но ние не осъзнавахме, че това е дискриминация. След много разговори, много сълзи на други майки, те взеха решението да говорят с децата си. За мен това е едно осъзнато общество в моя случай, защото не винаги се случва така.
0: Хора тук се възмутиха, че коментираме много цвета на кожата. И на практика аз до някъде ги разбирам, защото дискриминация, расизъм има под различни форми.
2: Не съм съгласна осиновяването да е тема табу в България и където и да е, защото масово има отхвърляне на биологични родители, идентичността на осиновеното дете, онеправдаване на едната или на другата страна. Това е нещо, за което повечето хора не говорят, защото вероятно нямат силата да го изживеят в живота си. Можете да продължите напред и има хора, които

0: които искат да са до вас, да продължите напред. Ако се чудите какво точно трябва да направите, на къде трябва да тръгнете и какво бихте могли да понесете или не, аз съм тук и съм до вас, и съм с вас и можем да се справим заедно.
1: История за пътя на Янина, която въпреки трудностите преди, а и сега, днес е у дома си и е успяла да създаде дом за щастливи деца. Ще се видим след рекламата.

0: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
2: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: Хайде, за здраве!
4: За здраве!
5: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
5: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
7: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
8: Кайро.
7: Гиза.
8: Александрия.
7: Луксор.
8: Аслан.
7: Абу Симбел.
8: Хургада.
7: И Червено море.
8: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
12: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
12: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
12: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
11: За морето!
13: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала Марица. Инцидентът е станал между две коли около 20 часа в участъка между Хасково и Харманли. Пострадалите са общо шестима, сред които и две деца. Автомобилите са се движили един за друг, а вследствие на удара са се озовали в дере край пътя. Предстои да бъде изяснена причината за катастрофата. Промени в организацията на движението по основни пътни артерии ще бъдат въведени от днес до четвъртък. Такива ще има между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София заради премахване на крайпътна растителност. От вторник до четвъртък пък се промени организацията по автомагистрала Струма на отделни места между 76-я и 65-я километър. И към другите водещи теми. Очаква се депутатите да разгледат тази седмица окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат тази седмица у нас. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат в България до края на месеца. По думите му, самолетите ще бъдат до 8, а броят на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Заподозреният за нападението от събота в Берлин е застрелян по време на полицейска операция. 21-годишният Абдул Балут е нападнал служителите на реда с хладно оръжие. По-рано полицията съобщи, че Балут, който е роден в Германия и е с ливански произход, е принадлежал към исламистските среди в Берлин. Той е бил известен на службите. Балут е бил освободен от арест в края на май. Миналата година той е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин. В събота вечерта той се вряза с бус в Прайда в германската столица. Един човек загина, а 29 са ранените, трима от които са в критично състояние. Двама души бяха убити, а най-малко петима ранени при стрелба на фермерски фестивал в американския град Сиатъл. Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско. Според експерти, в някои точки в Хърватия, Сърбия и Румъния, водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40%, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт. Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея. В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година. А у нас прогнозите са за дъжд. Увеличение на облачността ще има над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.

0: БГ Мюзик Фестивал 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. БГ Мюзик Фестивал. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Екзотиката е достъпна.
5: Дубай.
4: Абу Даби.
5: Израел.
4: Марокко,
5: Тенерифе,
4: Куба,
5: Мексико,
4: Бразилия,
5: Южна Африка.
4: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
5: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите?
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
8: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
8: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. Сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно ти да

По Радио Нова Нюз следват минутите за времето. Прогнозата е от мен, Ники Василковски. Последната седмица на настоящия месец ще започне с кратко смущение. В хода на деня първо в северо-западна, а по-късно на повече места в южна и източна България ще се оформят кратки летни дъждове. По преминаващия нестабилен студен атмосферен фронт ще се усили вятърът. Ще има грамотевични бури с временно по-интензивен валеж и риск от градушка. Явленията ще са ограничени по обхват и ще затихнат вечерта. Вторник и сряда все още ще има временни следобедни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ако такива има, те ще са кратки и на изолирани места в страната. След това втората половина на седмицата ще е слънчева с минимална облачност. Дневните температури ще са най-често в интервала 30-35 градуса в отделни точки на България до 37-38. Първата седмица на август ще е слънчева с минимална облачност и тенденция към повишаващи се температури. Ранните прогнози допускат термометрите да достигнат 40 градуса в обичайно топли зони до 42. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюз.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала Марица. Инцидентът е станал между две коли около 20 часа в участъка между Хасково и Харманли. Пострадалите са общо шестима, сред които и две деца. Автомобилите са се движили един за друг, а вследствие на удара са се озовали в дере край пътя. Предстои да бъде изяснена причината за катастрофата. Промени в организацията на движението по основни пътни артерии ще бъдат въведени от днес до четвъртък. Такива ще има между 60 и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София заради премахване на крайпътна растителност. От вторник до четвъртък пък се промени организацията по автомагистрала Струма на отделни места между 76-я и 65-я километър. И към другите водещи теми. Очаква се депутатите да разгледат тази седмица окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. Предвижда се възстановяване на машинния вод, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Американските самолети-цистерни се очаква да пристигнат тази седмица у нас. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат в България до края на месеца. По думите му, самолетите ще бъдат до 8, а броят на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Заподозреният за нападението от събота в Берлин е застрелян по време на полицейска операция. 21-годишният Абдул Балут е нападнал служителите на реда с хладно оръжие. По-рано полицията съобщи, че Балут, който е роден в Германия и е сливански произход, е принадлежал към ислямистките среди в Берлин. Той е бил известен на службите. Балут е бил освободен от арест в края на май. Миналата година той е опитал да замине за Сирия, но като германски гражданин е бил задържан в Ливан и върнат в Берлин. В събота вечерта той се вряза с бус в Прайда в германската столица. Един човек загина, а 29 са ранените, трима от които са в критично състояние. Двама души бяха убити, а най-малко петима ранени при стрелба на фермерски фестивал в американския град Сиатъл. Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско. Според експерти, в някои точки в Хърватия, Сърбия и Румъния, водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40%, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт. Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея. В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година. А у нас прогнозите са за дъжд. Увеличение на облачността ще има над централните и североизточните части на страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми. Ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен ден!
0: Радио Нова Нюз.
2: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
3: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: Хайде, намали го малко!
7: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.

0: бе!
1: Vakling Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklinggroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklinggroup.bg.
2: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
3: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълнявайте. Даваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
4: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

0: Нова тежка катастрофа с три жертви, сред които и дете.
1: Единият автомобил губи управление и се блъска в другия. Да, автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
0: Какво е състоянието на пострадалите? А в Червен бряг шофьор удари баща и дете на пешеходна пътека и избяга. Наложиха му глоба. Прокуратурата проверява сигнал за насилие над деца в столична детска градина. Полицията застреля за подозреният за нападението на Прайда в Берлин.
2: За подозреният се втурна към полицаите въоръжен с хладно оръжие. Ето защо полицията използва огнестрелно оръжие.
0: Предаваме на живо. Над 300 000 вече са евакуираните заради пожарите във Франция и Испания.

0: На 27 юли започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тежка катастрофа отне живота на трима души, сред които и дете на магистрала Марица. Инцидентът е станал с нощи между две коли в участъка между Хасково и Харманли. Пострадали са още шестима, сред които също има деца. Какво е състоянието им и как се е стигнало до тежката катастрофа? Димитър Иванов с подробностите сега.
1: Добър ден от болницата в Хасково. Четирима души остават настанени тук. От тях една 34-годишна жена и три деца на 5, 7 и 10 години. Най-тежко пострадало е 15-годишно момиче, което е откарано в болницата в Пловдив, в неврохирургия, в изключително тежко състояние с опасност за живота. Става въпрос за общо 9 иракчани, които имат и немски паспорти и са пътували от Германия към родината си за отпуска. Двете коли са се движили успоредно по магистрала Марица и тогава е настъпил удара, следствие на който колите буквално излитат в канавката и се удрят в дърво. Буквално са смачкани до неузнаваемост тези автомобили. А това, което можем да кажем на този етап е, че тези четирима, които са тук в болницата в Хасково, са в стабилно състояние. Шестият, който е бил докаран от линейките тук, е единият от шофьорите, който е оцелял. Той е задържан от полицията по образуваното досъдебно производство, като предстои назначените автотехнически експертизи всъщност да установят какво точно се е случило и каква е причината. Знаем, че тези хора са били роднини и са комуникирали помежду си дори и по време на самия инцидент. Вижте още.
2: Малко преди 20 часа, магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Движението от гастарбайтери е интензивно. В двата автомобила са пътували роднини от Ирак на път за родината си. По първоначални данни са си говорили, когато е станал инцидентът.
3: Единият автомобил губи управление и се блъска в другия. Да, автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
2: Едната кола се е запалила и двете са смачкани до неузнаваемост.
3: Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се удрят в дърво.
2: Трима са загинали на място. Мъж, жена и дете. В болница са откарани общо шестима.
4: Четирима са хоспитализирани в Хасковската болница, една жена и три деца. Най-тежкото пострадало момиче е в Пловдив в неврохирургията на Свети Георги, УМБАЛ Свети Георги.
2: Оцелелият шофьор е задържан по образуваното досъдебно производство. Предстои автотехнически експертизи да установят точния механизъм на катастрофата. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: Шофьор блъсна мъж и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг и не спря след удара. За щастие семейството се оказа без наранявания, само с оплаха. Случаят е от събота вечерта. Водачът на автомобила, който не е спрял при инцидента, е намерен и глобен, съобщиха от областната дирекция на МВР. Мартин Георгиев разказва.
5: Ето това се случва пред дома на Петко Петков, който е общински съветник в Червен бряг. На метри от входа им са блъснати и с 8-годишния му син от 39-годишен шофьор, който продължава пътя си без да спре.
6: Не спира на знак стоп, не дава ляв мигач. Ние бяхме горе-долу по средата на пешеходната пътека и директно удари сина ми.
5: Съпругата на Петков и майка на детето става свидетел на инцидента.
7: Аз съм в шок. Бях свидетел на случката. Намирах се на терасата на нашия дом.
6: Още след случилото се, аз видях номера на колата и му звънах по телефона, понеже
5: го познавате.
6: Познах кое, да. Думите му бяха потресаващи. Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо.
5: 8-годишното дете по чудо не е пострадало, тъй като баща му го предпазва в последния момент.
7: А детето е много оплашено и все още така разговаряме с него, успокояваме го.
6: На другия ден, най-потресаващото за мен, на другия ден въпросният шофьор си караше необезпокоян. Книжката му не беше отнета, дори не му беше направен тест за наркотици.
5: От МВР потвърдиха, че на шофьора не е направен тест за наркотици, а книжката му е отнета едва на другия ден. след като случая става популярен.
8: След незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, 39-годишният шофьор е установен. Връща се на местопроизшествието. Съставен му е акт за неспазване на пътни знаци и пътна маркировка, неосигуряване предимство на пешеходци и напускане на местопроизшествието. Приложена му е и принудителна административна мярка, временно отнемане на свидетелството за управление на МПС. Тест за наркотици не му е правен по преценка на автоконтролерите, защото е бил във видимо адекватно състояние.
5: Жителите на Червен брак свидетелстват, че в града редовно се карат автомобили на ръба на закона.
9: Аз лично съм свидетел ежедневно на шофьори, които не спазват правилата за движение. Движат се безотговорно, с много висока скорост.
10: Всеки тук шофира, все едно закона го няма.
5: А майката на пострадалото дете настоява само за едно.
11: Аз искам да призова всички органи на реда, дори бих се обърнал към господин Демерджиев, за помощ, защото чувството за безнаказаност в нашата държава или човекът на човека на човека кара много млади хора да тръгват към терминал 1.
5: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
12: А след трагичната поредица от инциденти с жертви на пътя, специалистите настояват държавата спешно да създаде експертен съвет и той да се заеме с мащабна реформа, като дадоха идеи за краткосрочни и дългосрочни мерки. Изчистването на растителността около пътя, особено на места, където шофьорите се включват в натоварено движение, както и ревизия на знаците. Сред по-дългосрочните са и такива, които отдавна се обсъждат, например по-малко камиони и тирове по най-натоварените маршрути, за да се ограничи изпреварването, а оттам и опасността от челен сблъсък.
13: Да, обаче си има и друга страна. Инфраструктурно ние сме крайно неподготвени. Ти не може да наложиш забрана за движение в определени часове на тежките машини и те да няма къде да спират и да биват отбивани в аварийната лента на магистралата. Това е абсурдно.
14: Областният отдел на автомобилна администрация наложи един контрол, сериозен контрол върху теоретичното обучение при младите шофьори. Резултата беше над 100 написани акта. А крайният резултат е, че кабинетите на автошколите се напълниха с курсисти и там се води теоретично обучение. Виждате ли колко елементарно?
12: И към другите теми, след приемането на бюджета за тази година, новите параметри и промените влизат в сила в края на тази седмица. План сметката беше атакувана с искане от Продължаваме промяната за вето от страна на президента и от ГЕРБ, които искат Конституционния съд да се произнесе по нея. Според експерти е възможно аспектите от бюджета, които се определят като по-негативни, да са леко преувеличени.
15: Прогнозират, че държавният дефицит в края на тази година е напълно възможно да е по-малък от разчетения в план сметката. Първо, защото инфлацията щяла да бъде по-голяма, второ, защото ще ли да останат неизхарчени пари.
16: На първо място смятаме, че приходите ще бъдат по-големи, тъй като инфлацията, която се прогнозира, най-вероятно ще бъде по-висока, изпълнената инфлация. От друга страна, 9,2 милиарда, 9,3 милиарда капиталова програма, в средата на годината е изпълнена 1,7-8 под 2 милиарда, показва, че почти невъзможно е задачата на правителството да инвестира тези средства до края на годината.
15: Повече приходи в хазната заради инфлацията обаче не значи задължително, че дефицитът ще бъде по-малък. Точно обратното, казват експертите. Докато има дефицит, ще има и висока инфлация.
17: Докато хората чуват думичката дефицит, ще има инфлация. И единственият начин да бъде овладяна инфлацията е бюджетният дефицит да слезе под здравословните 2% по препоръките на Европейската централна банка.
15: Как обаче правителството планира да направи това в следващия бюджет, все още не било съвсем ясно.
18: В момента с този бюджет всъщност ние нямаме никаква представа какво предстои в бюджет 2027. Нямаме никакви индикации какви ще бъдат стратегическите решения, предприяти от мнозинството. За мен успех би бил дефицит под 4% за следващата година и вече 3% от последващата година.
15: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
12: Очаква се депутатите да разгледат и одобрят тази седмица окончателните промени в изборния кодекс. Те ще бъдат подложени на гласуване на второ четене в ресорната правна комисия. На първо четене бяха одобрени 4 законопроекта, които в последствие бяха обединени в един общ. Предвижда се възстановяване на машинния вот, такъв какъвто беше през 2021 година, като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. В текстовете е залегнало и разширяване на правомощията на председателя на Централната избирателна комисия. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат тази седмица у нас. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да каснат България до края на месеца. По думите му, самолетите ще бъдат до 8, а броят на военнослужащите от Съединените щати около 250. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Знаете, темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протест с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър се срещна с кметове на населените места около военното летище и заяви, че опасност няма. Нова реакция от Иран по темата. Министерството на външните работи на страната заявява, лицата, които вземат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолета за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран, пишат оттам. И допълват, българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. След над 20 часа издирване за подозренията за смъртоносната атака на Прайда в Берлин е бил застрелен от органите на реда. При нападението в събота вечер бял микробус се вряза в тълпа от хора, след като се блъска в дърво. За подозреният напада минувачи и с мачете. Една жена изгуби живота си, а 29 са ранените. Има ли втори за подозряни? Как продължава разследването? Отговорите от кореспондента ни в Германия Натали Пашева.
19: Здравейте! Разследването не приключва със смъртта на 21-годишния Абдул Балут. Свидетели на нападението са съобщили, че е възможно в превозното средство да имало и пътник до водача. Тази информация обаче не е официално потвърдена според източници от службите за сигурност. Разследващите временно са задържали и разпитали трима души от обкръжението на заподозрения. Прокуратурата поема случая, а ето и как се стигна до задържането на Балут. Кулминацията на издирвателната операция започва във вчерашния следобед. Според медийни публикации, решаващата следа разследващите получават от близкото обкръжение на Балут. И така, полицейските сили отцепват периметър около комплекс с градински парцели в берлинския квартал Шпандау. В един от тях се намира в Балут.
20: За подозрение се е насочил към служителите тук, като е бил въоръжен с хладно оръжие. Поради тази причина полицията е използвала огнестрелно оръжие. В резултат на стрелбата за подозреният е получил толкова тежки наранявания, че въпреки, че лекарят от спешна помощ първоначално е успял да го реанимира, той е починал на място. Уведомили сме прокуратурата.
19: Свидетели стават и намиращите се на мястото.
21: Помислихме си, що за престрелка е това? Нямахме никаква представа, че е свързана с нападението от предишната вечер в центъра на Берлин.
22: Първо пристигнаха всички онези превозни средства, необозначени автомобили и пожарни коли. След това дойдоха всички полицейски служители. А след като се чуха изстрелите, пожарната пристигна доста бързо.
19: 21-годишният нападател е роден в Германия, германски граждани на сливански корени. Още като тинейджър е бил познат на полицията. Опитал да достигне до Сирия, за да се влее в редиците на Ислямска държава. На 12 май е осъден на 1 година и 10 месеца за подготовка на терористично престъпление. Бил е в предварителен изпитателен период. Това е специален инструмент в германското младежко наказателно право, при който на непълнолетни или млади пълнолетни се дава възможност да докажат, че могат да променят поведението. При такива производства съдилищата решават едва на по-късен етап дали наложеното наказание може да бъде изцяло отложено. В случая с Балут той е бил освободен, но задължен да участва в програма за дерадикализация. Бил е временно наблюдаван, но не денонощно. Телефонът му е бил следен. Днес е трябвало да участва в среща по програмата. Големият въпрос, който отеква в Германия, е как се е допуснало човек с такъв профил да извърши престъпление от такъв мащаб. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
12: Трима души бяха убити, най-малко четирима ранени при стрелба на фермерски фестивал в американския град Сиатъл. Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата. Органите на реда продължават разследването и издирването на втори заподозрян. Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982, като привлича средно около 350 000 посетители.
1: Чуха се изстрели, а в района в непосредствена близост имаше наши полицаи. Те реагираха и се насочиха към един от стрелците. Този човек се предаде и беше задържан. Имаше още едно лице, за което смятаме, че също е било замесено, но избяга от мястото на инцидента и започна активното му издирване.
20: Интуицията ми подсказваше, че това са изстрели, защото съм родом от Тексас и знам какво представляват изстрелите. Затова бях почти сигурен, че става дума за изстрели, но в началото звукът беше по-тих и спрях след, бих казал, може би 12 изстрела. Тогава си казах, че вероятно деца пускат фойерверки, но няколко секунди по-късно се чуха още изстрели.
12: Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредната гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните досега във Франция, над 75 000 в Испания. Огнената стихия вече достигна на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров

0: сентиментал, por decirlo de alguna manera.
1: Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнъм ще посрещне днес украинския президент Володимир Зеленски като своя първи чуждестранен гост. Този жест подчертава непоколебимата подкрепа на Лондон за Украина, съобщиха от Даунинг Стрийт 10. Двамата лидери ще се срещнат във военно-морска база, където ще бъдат запознати как ръководените от Обединеното кралство програми за обучение спомагат за укрепването на украинските въоръжени сили и дават резултати на бойното поле. Русия не трябва да се съмнява в нашата решителност и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дългосрочен и справедлив мир за Украина, обяви преди визитата премиерът Анди Бърнъм. След Великобритания Володимир Зеленски ще отпътува за среща с Доналд Тръмп в Вашингтон. Отново у нас Софийската районна прокуратура проверява сигнал за насилие над няколко деца в столична ясла. Сигналът е подаден от родители, които забелязали нараняване на ухото на своето дете. А от записи станало ясно, че случаят с тази възпитателка не е единичен. Кметът на район Изгрев потвърди за случая и че от кадрите се вижда как служителката удря, влачи по пода няколко деца и ги дърпа за ушите. Възпитателката вече освободена от детската ясла, оттам уверяват, че други подобни случаи при грижата за децата няма.
2: Никога и не съм очаквала от нея, защото тя е преподавател по йога, ерудиран човек и просто съм потресена от случая. Такъв служител няма място тук сред нас.
3: На камерите се вижда как един от възпитателите в яслата дърпа едно дете за ухото и т.н. В случая става въпрос за инцидент, който касае един единствен работен ден, но няколко деца.
1: Расте броят на вакцинираните срещу човешкия папилома вирус у нас, но страната ни все още изостава от европейските лидери по вакцинационно покритие. Защо специалистите настояват превенцията да започва още в ранна възраст, разказва стажант репортерът ни Александра Бутева.
4: Аз се казвам Теодора, вече на 29 години и разбрах, че имам HPV на 27.
5: След операция на маточната шийка и дълго лечение, днес тя говори открито за преживяното.
4: Първите лекари така искаха по бързия начин да ми отстранят абсолютно всички репродуктивни органи. На второто мнение имах надеждата, че ще ми премахнат само шийката.
5: Всяка година стотици се сблъскват с човешкия папилома вирус.
6: Тези видове рак, за които говорим, те не са характерни за възрастните, те са характерни за младите хора. Мъжете са не по-малко застрашени, момчетата също, и те трябва да бъдат вакцинирани.
5: У нас броят на вакцинираните нараства значително. Една от причините – лекари и учени създават коалиция HPV. Фокусът ти е превенция на заболяванията, които човешкият папилома вирус причинява.
7: Напредваме доста бързо. Ние започнахме от 1%, отиваме над 6%. В Европа вече има страни, в които просто няма рак на шийката на матката. Например, Великобритания, Швеция, Финландия.
5: Според общо практикуващите лекари, все повече родители сами проявяват интерес към ваксината.
8: Преди няколко години беше доста трудно, с оглед на много страхове от популацията, но сега, слава на Бога, според мен хората мислят доста по-разумно и рационално, с оглед и на обхващането вече и на двата пола.
5: Решението за ваксинация обаче не винаги е лесно. За много родители то преминава през колебания, породени от противоречива информация.
9: Затова си мисля, че е много важно темата да бъде обсъждана.
5: Днес Теодора вярва, че най-силното средство срещу HPV е информираният и навременен избор.
4: Животът е наистина прекрасен и когато минеш през нещо такова, ти се осмисля още повече.
5: Междувременно в страната продължават да текат скрининг кампании, за да могат повече хора да вземат информирано решение за профилактиката и вакцинацията.
1: Летните месеци и сезона на отпуските изправят пред изпитания кръвните центрове заради по-малкото дарители. Има ли достатъчно кръв за спешните случаи? Каква е ситуацията с наличностите? Повече сега от Рая Ваташка.
10: Здравейте! Кръвните центрове отчитат традиционен спад в броя на кръводарителите в цялата страна през лятото, въпреки че нуждата от тях не намалява, даже напротив. Заради честите пътно-транспортни происшествия

0: София и нарастващият брой на спешните случаи през летния сезон, необходимостта даже се увеличава. Данните показват, че през юни на 2025 кръв са дарили близо 15 500 души, през юли броят им намалява до около 14 600, а през август спада с още над 1000 души. За да компенсират сезонният отлив, кръвните центрове организират редовни кампании за кръводаряване. Техният апел към хората е да дарят, ако имат такова желание и възможност, преди да отидат на море. Това да се случва в официалните кръвни центрове и че самото даряване отнема само няколко минути, а всъщност може да спаси човешки живот. Нека чуем още.
1: Този сезонен отлив ние се стараем да компенсираме чрез кампании, които правим, и акции, изнесени в различни организации. Имаме добри партньорства с работодатели. Нуждата от кръв няма отпуск, няма ваканция. Хората в лечебните заведения, на които животоспасяващо или животоподдържащо се прелива кръв и кръвни съставки, имат нужда от нея. Нашата сила е да помогнем на хората в нужда. Дори не е необходимо човек да е лекар, да има медицинско образование. Той може да спаси човешки живот. Кръвта е в нашите вени. Друг има нужда от нея. Дарете кръв. Дарете живот.
2: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден.
3: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: and you can give him my best, but just know I'm not your friend. Добър ден, започва спортът по нова. Промяна в ръководството на ЦСКА в навечерието на домакинския двубой срещу Ботев Пловдив от втория кръг на ФБет Лига. Досегашният треньор на втория отбор на червените, Валентин Илиев, заема поста на спортен директор на мястото на Бойко Величков, който ще бъде освободен. Очаква се официалното потвърждение от клуба в часовете до срещата, която започва в 21:15 на националния стадион Васил Левски. В четвъртък на ЦСКА предстои и реванш от втория квалификационен кръг на Лига Европа срещу Карабах след 0-0 в първата среща в Азербайджан. Първа победа за Локомотив Пловдив от началото на сезона в футболното първенство. Чернобелите спечелиха с 2-1 домакинството си на септември. Ден след отбелязването на своята 100 годишнина, Локомотив започна домакинският двубой празнично с ранен гол на Жулиан Лами. Гостите обаче отговориха и стигнаха до заслужено изравняване в края на първото полувреме чрез Александър Джамов. Домакините заслужиха победата в края отново след настоятелни действия на румънския нападател Каталин Ито, а официално попадението е записано като автогол на Кубрат Юнашча. Първоначално беше маркирана засада при подаването към Кристо Лонгвил, но след преглед на ВАР резултатът стана 2-1.
1: Миналата седмица заслужавахме нещо в Разград, но загубихме. Днес не играхме дори близо до това, което искаме, но спечелихме. Щастлив съм от победата, но можем да покажем много по-добро ниво.
2: Показахме, че сме отбор и можем да се борим срещу всеки съперник. Започвам да разбирам някои неща за българското първенство. Става дума за съдиите, но не мога да говоря за съдиите. Понякога трябва да играеш срещу един, а понякога и срещу два отбора.
0: Победа с цената на повече от 3 точки, така флагера на Спартак Варна определиха успеха с 3-0 в градското дерби срещу Черно море. Соколите спечелиха на терена на градския си съперник за първи път от 33 години.
1: Ангел Грънчов се възползва от разбъркване в наказателното поле на домакините, за да донесе преднина на Спартак през първото полувреме. След почивката Черноморе имаше добри възможности да изравни, но до гол в заключителните минути на редовното време стигнаха гостите чрез Георг Стояновски. Крайният резултат оформи Рикардо Солса, а победата е едва трета за Спартак на стадион Тича в цялата история на това съперничество. В дерби номер 100 соколите записаха и най-изразителната си победа над Черноморе от 1957 година насам.
3: Ова дерби во Варна помежду Спартак и Черноморе е повеќе од победа, повеќе од 3 точки, победа за полна душа на всичките соколи, на всичките спартакли. Тактичката дисциплина, концентрацијата на фудбалистите наши, навистина на високо ниво. И тоа е по мене пресудното за победата.
4: Сега дали е реален резултатът с такъв се получи, че загубихме тежко и, както се казва, нищо трябва да наведем главите и да продължим напред.
1: Спартак остава без загуба след втория кръг, а Черноморе е с само една спечелена точка.
0: Отлично представяне на българските тайкундисти в Португалия. Медалистката от Олимпийските игри в Париж Кимия Ализаде се завърна с медал след едногодишно отсъствие заради контузия, а България спечели 8 отличия от силния международен турнир в Порто през уикенда. За първи път, освен първо място отборно при мъжете и второ при жените, деветимата ни тайкундисти завоюваха 4 златни, 4 бронзови медала и 1 пето място. Пълен състав националният отбор по плуване заминава за европейското първенство, което ще се проведе между 31 юли и 16 август в Париж. България ще разчита на 15 състезатели в различните дисциплини, като отново очакванията са насочени към европейския шампион от последния шампионат на Стария континент Петър Мицин. Той отново ще плува в коронната си дисциплина 400 метра свободен стил.
5: Надявам се на това европейско да постигна моите най-добри лични резултати. Също целта ми е да бъда на финал на дисциплините, които пълно и да подпомогна също моите съотборници да се представим отлично на щафетите, които ще вземем участие. 4 по 100 и 4 по 200 свободен стил.
0: Понова следва прогнозата за времето от екипа ни. Приятен ден и успешна нова седмица!

0: Здравейте, минутка за време. За времето видяхте, не е страшно да превали леко, спокойно в ранните часове. Това се случи в Западна България. Ако живеете в някой от тези райони, спокойно, това бяха дъждовете за днес. След обед обаче има условия за по-кратки грамотевични бури в Южна и в Източна България. С по-голяма вероятност ще се развият тези ограничени по обхват явления, които обикновено носят риск от градушка. Няма да е студено. Ето, видяхте, сутринта беше прохладна в София, но за сметка на това температурите след обед в топлите часове от 31 до към 36-37 градуса. Ако сте някъде край морето, там това смущение, което премина сутринта над Западна България, едва късно след обед вечерта ще причини валежи от дъжд, слаби и кратки по някои отделни точки на крайбрежието. Слънчев ден край морето с температури до около 30 градуса в рамките на топлите часове. Морската вода в момента е около 24-25 градуса. И от утре започва една дълга, гореща топла вълна, която постепенно ще напредва в хода на следващия двуседмичен период. Температурите утре в други ден, първата половина на тази седмица, ще са до 35-36 градуса, до края на този период до към 38-39 градуса и в първите дни на август при слънчево време без смущения очакваме термометрите да докоснат 40 градуса, вероятно в някои райони и да мина над тази граница.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
3: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле. 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: GiftTube!
8: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: GiftTube!
8: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: GiftTube!
8: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
10: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
11: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. Тежка катастрофа отне живота на трима души, сред които и дете на магистрала Марица. Инцидентът е станал снощи между две коли в участъка между Хасково и Харманли. Пострадали са още шестима души, сред които също има деца. Автомобилите са се движили един за друг, а вследствие на удара са се озовали в дере край пътя. Шофьор блъсна мъж и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг и не спря след удара. За щастие, семейството се оказва без наранявания, а само с оплаха. Случаят е от събота вечерта. Водачът на автомобила, който не е спрял при инцидента, е намерен и глобен, съобщиха от областната дирекция на МВР. Софийската районна прокуратура проверява сигнал за насилие над няколко деца в столична ясла. Сигналът е подаден от родители, които забелязали нараняване на ухото на своето дете. От видеозаписи станало ясно, че случаят с тази възпитателка не е единичен. Кметът на район Изгрев потвърди за случая и че на кадрите се вижда как служителката удря, влачи по пода няколко деца и ги дърпа за ушите. Възпитателката вече е освободена от детската ясла. Оттам уверяват, че други подобни случаи при грижата за децата няма. От света, след над 20 часа издирване, заподозреният за смъртоносната атака на Прайда в Берлин е бил застрелян от органите на реда. При нападението в събота вечерта бял микробус се вряза в тълпа от хора. След като се блъска в дърво, заподозреният напада минувачи и с мачете. Една жена изгуби живота си, а 29 души са ранени. По-рано полицията съобщи, че заподозреният, който е роден в Германия и е с ливански произход, е принадлежал към ислямистките среди в Берлин. Той е бил известен на службите. Трима души бяха убити, а най-малко четирима ранени при стрелба на фермерски фестивал в американския град Сиатъл. Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата, а органите на реда продължават разследването и издирването на втори заподозрян. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от утре температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните до сега във Франция, а над 75 000 в Испания. Пожарите опустошиха полуостров Кап Фере, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Емануел Макрон свика кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско. Според експерти, в някои точки в Хърватия, Сърбия и Румъния, водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40%, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт. Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея. В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година. А у нас прогнозите са за дъжд, увеличение на облачността ще има над централните и североизточните части от страната. На места в западна, централна и североизточна България ще превали и прегърми, ще духа до умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюз. Спокоен следобед!
0: Радио Нова Нюз.

0: седмица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата е един от най-хубавите видове художествено изкуство, което очарова и кара хората да мислят за красотата и крехкостта на нашия свят от древни времена. Статуята «Синият мустанг» се намира край летище Денвър в Съединените американски щати. Заради смущаващия външен вид е наречен на Блуцифер, но това е само един от прякорите, с които я наричат хората от града. Други имена включват «Синият жребец на смъртта» или «Зловещия кон». Статуята представлява изправен на задните си копита кон, но според жителите на града, светещите му червени очи издават дяволския му произход. Скулптурата е наистина опасна. Не е изненадващо, че много от хората в Денвър не я харесват. Тя се оказала лош късмет и за създателя й. Конят на Ада е убил своя автор Луис Хименес. По време на транспортирането главата пада върху скулптура и прекъсва бедрената му артерия.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни качи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Диавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
6: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот

0: 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
3: Decor. Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив. А Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само. Един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: 20-метровата статуя, наречена Истината, се намира в Илфракомб, Великобритания. Авторът и Деймън Хърст изобразил бременна жена и сега тя украсява крайбрежния английски курорт. Ако погледнете статуята отляво, в нея, освен голотата, няма нищо необичайно. Но дясната й страна е направена така, че виждате детето в утробата, вътрешните й органи и оголените мускули.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Идеята за създаването на скулптурния парк Пътят на Виктория в Уиклоу, Ирландия, идва от Виктор Ланхелд. Той се вдъхновява след завръщането си от Индия, където се е занимавал с духовни търсения. Според плана му, всички ужасяващи скулптури, намиращи се там, трябва да накарат един човек да мисли за живота и истинската си съдба.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей, навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тежка катастрофа отне живота на трима души, сред които и дете на магистрала Марица. Инцидентът е станал с нощи между две коли в участъка между Хасково и Харманли. Пострадали са още шестима души, сред които също има деца. В двата автомобила са пътували роднини от Ирак на пътя за родината си. По първоначални данни са си говорили, когато е станал инцидентът. Едната кола се е запалила и двете са смачкани до неузнаваемост. Трима са загиналите на място, мъж, жена и дете. В болница са откарани общо шестима души. Шофьор блъсна мъж и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг и не спря след удара. За щастие семейството се оказва без наранявания, само с оплаха. Случаят е от събота вечерта. Водачът на автомобила, който не е спрял при инцидента, е намерен и глобен, съобщих от областната дирекция на МВР. Оттам потвърдиха, че на шофьора не е направен тест за наркотици, а книжката му отнета едва на другия ден, след като случая става популярен. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат у нас тази седмица. Знаете, темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протеста с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър се срещна с кметове на населени места около военното летище и заяви, че опасност няма. Междувременно нова реакция от Иран по темата. Министерството на външните работи на страната заявява: лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолета за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран, пишат оттам и допълват. Българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. След повече от 20 часа издирване за подозреният за смъртоносната атака на Прайда в Берлин е бил застрелян от органите на реда. При нападението в събота вечер бял микробус се вряза в тълпа от хора. След като се блъска в дърво, за подозреният напада минувачи и с мачете. Една жена изгуби живота си, 29 са ранените. Разследването не приключва със смъртта на 21-годишния Абдул Балут. Свидетели на нападението са съобщили, че е възможно в превозното средство да е имало и пътник до водача. Тази информация обаче не е официално потвърдена. Според източници от службите за сигурност, разследващите временно са задържали и разпитали трима души от обкръжението на заподозрения. Двама от тях вече са освободени, а едно лице е останало в ареста. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуирани досега във Франция, над 75 000 в Испания. Огнената стихия вече достига на едва 15 км от френския град Бордо. Френският президент Еммануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско. Според експерти, в някои точки в Хърватия, Сърбия и Румъния водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40%, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт. Засушаването се отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея. В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година. Времето, локални летни валежи в източните и южните райони на страната, придружени с грамотевични бури този следобед, максималните температури от 30 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Монументът на детеядецът в Берн изобразява голям трол, който яде голи деца и от поколения стряска мълчуганите в швейцарския град. Но никой не е наясно какво означава. Статуята е издигната през 1546 година, а сега се ползва като атрактивен фонтан, но мнозина искат да бъде премахнат напълно. Докато чакат решение дали ще бъде демонтиран или преместен на не толкова публично място, местните разпространяват легенди за историята му. Едни смятат, че е свързана с еврейската общност, живяла в града през 16 век, защото облеклото на трола прилича на техните религиозни одежди по това време. Други пък оприличава детеядецът на Кронос от гръцката митология, който изял синовете си, за да не му вземат трона.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
2: Албано идва на сцената на Античния театър в Пловдив, а Радио 1 може да ти даде шанс да бъдеш част от тази специална вечер. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за концерта. И не само, един печеливш ще получи уникалния шанс да се срещне лично с легендарния италиански изпълнител. Албано на живо. Само с Радио 1.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на Зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
9: 366.
10: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
11: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
12: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент.

0: Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Събуди се

По радио Нова Нюз следват минутите за времето. Прогнозата е от мен, Ники Василковски. Последната седмица на настоящия месец ще започне с кратко смущение. В хода на деня първо в северо-западна, а по-късно на повече места в южна и източна България ще се оформят кратки летни дъждове. По преминаващия нестабилен студен атмосферен фронт ще се усили вятърът. Ще има грамотевични бури с временно по-интензивен валеж и риск от градушка. Явленията ще са ограничени по обхват и ще затихнат вечерта. Вторник и сряда все още ще има временни следобедни увеличения на облачността, но почти без валежи. Ако такива има, те ще са кратки и на изолирани места в страната. След това втората половина на седмицата ще е слънчева с минимална облачност. Дневните температури ще са най-често в интервала 30-35 градуса в отделни точки на България до 37-38. Първата седмица на август ще е слънчева с минимална облачност и тенденция към повишаващи се температури. Ранните прогнози допускат термометрите да достигнат 40 градуса в обичайно топли зони до 42. Свежо лятно настроение с музиката на Радио Нова Нюз.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: През 2010 година скулптури на 10 гигантски бебета без лица са издигнати на различни места около кулата Жишков в Чехия, катерейки се и спускайки се от нея. Скулптурите на Дейвид Черни, изобразяващи тези странни инфанти, не само полазиха по телевизионната кула в Прага, но и украсиха или изплашиха столичния парк Кампа. Все още никой не е поискал да ги демонтират, но съм сигурна, че повечето посетители на града ги приемат с доста смесени чувства.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата Пелерината на съвестта в Залцбург, Австрия, олицетворява образа на командира, който убива Дон Хуан. Тя е разположена на южния вход на катедралата в града. Трябва да се отбележи, че има много близнаци, инсталирани в различни европейски градове.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Тежка катастрофа отне живота на трима души, сред които и дете, на магистрала Марица. Инцидентът е станал с нощи между две коли в участъка между Хасково и Харманли. Пострадали са още шестима души, сред които също има деца. В двата автомобила са пътували роднини от Ирак на пътя за родината си. По първоначални данни са си говорили, когато е станал инцидентът. Едната кола се е запалила и двете са смачкани до неузнаваемост. Трима са загиналите на място, мъж, жена и дете. В болница са откарани общо шестима души. Шофьор блъсна мъж и детето му на пешеходна пътека в Червен бряг и не спря след удара. За щастие семейството се оказва без наранявания, само с оплаха. Случаят е от събота вечерта. Водачът на автомобила, който не е спрял при инцидента, е намерен и глобен, съобщих от областната дирекция на МВР. Оттам потвърдиха, че на шофьора не е направен тест за наркотици, а книжката му отнета едва на другия ден, след като случая става популярен. Американските самолети цистерни се очаква да пристигнат у нас тази седмица. Знаете, темата предизвика напрежение и полярни мнения, а жители на Безмер излязоха на протеста с настояване самолетите да не бъдат разполагани в авиобазата. На този фон военният министър се срещна с кметове на населени места около военното летище и заяви, че опасност няма. Междувременно нова реакция от Иран по темата. Министерството на външните работи на страната заявява: лицата, които вземат решение в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолета за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран, пишат оттам. И допълват: българският народ добре знае, че иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България. След повече от 20 часа издирване за подозреният за смъртоносната атака на Прайда в Берлин е бил застрелян от органите на реда. При нападението в събота вечер бял микробус се вряза в тълпа от хора. След като се блъска в дърво, за подозреният напада минувачи и с мачете. Една жена изгуби живота си, 29 са ранените. Разследването не приключва със смъртта на 21-годишния Абдул Балут. Свидетели на нападението са съобщили, че е възможно в превозното средство да е имало и пътник до водача. Тази информация обаче не е официално потвърдена. Според източници от службите за сигурност, разследващите временно са задържали и разпитали трима души от обкръжението на заподозрения. Двама от тях вече са освободени, а едно лице е останало в ареста. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуирани досега във Франция, над 75 000 в Испания. Огнената стихия вече достига на едва 15 км от френския град Бордо. Френският президент Емануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Заради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи, нивото на река Дунав падна рекордно ниско. Според експерти в някои точки в Хърватия, Сърбия и Румъния, водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години. Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40%, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт. Засушаването се отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха исторически останки от годините на Втората световна война и преди нея. В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година. Времето, локални летни валежи в източните и южните райони на страната, придружени с гръмотевични бури този следобед, максималните температури от 30 до 35 градуса. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Деймиън Хърст е един от най-бруталните артисти. Неговите статуи на Дева Мария и Темида не остават никакъв шанс да ги подминете и да не ги видите. И двете статуи са огромни и бременни. Личи си, защото са частично одрани, за да се виждат вътрешностите им от мускулите до неродените зародиши. Дева Мария е висока 10 метра и тежи 13 тона. През 2014 година е поръчана от милионер в Манхатън, чието съседи след това му обявяват война. Темида пък, направена със същия мотив, е дори още по-голяма. Тя е висока 20 метра и държи меч над главата си в северен Девън. Според Хърст, тя е дългосрочно отдадена под наем на английското крайбрежно градче, но някои от жителите му въобще не са възхитени. Докато едни я наричат брилянтна туристическа атракция, други смятат, че би се харесала на Ханибал Лектър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Ситно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Обърнатият кон в Прага, Чехия, отново е дело на скулптора Дейвид Черни. Този път скулптурата е замислена като пародия на статуята на Свети Валенса, която стои в центъра на града. Първоначално паметникът е поставен на същия квадрат като оригинала, но по-късно го преместват на тавана на търговската сграда Люцерн. Вацлав Първи Свети не само е яхнал мъртъв кон, но конят всъщност е обърнат по гръб с отпусната глава и изплезен език. Лицето на статуята много прилича на тогавашния президент Вацлав Клаус, което не е останало незабелязано.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурен места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
4: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
5: красива баня,
4: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
9: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
8: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
9: За здраве!
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. Сайкер.
11: Лисабон,
12: Порто,
11: Алгарве,
12: Фигейра,
11: Синтра,
12: Фаро,
11: Мадейра,
12: Евора,
11: Фатима,
12: Понте Делгада.
11: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
12: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
14: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
15: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Събуди се

0: Опитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Скулптурата «Целувката на смъртта» в Барселона, Испания, е монтирана в гробището Поблено на гроба на млад мъж, починал през 30-те години на миналия век. Авторството ѝ все още е спорно. Смята се, че статуята е създадена от Жоме Барба, но алтернативна версия твърди, че тя е работа на Жоан фон Бернат. Според една от легендите, скулптурата вдъхновява Ингмар Бергман за филма «Седмия печат». Творбата изобразява скелет, целуващ млада, красива жена. Символ на неизбежността на смъртта и любовта.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините на Нова. В 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Автобус на градския транспорт катастрофира на Цариградско шосе в София. По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство, като е разказал, че спирачките му са отказали. Автобусът е преминал в насрещното платно през мантинелата. Има пострадали. Алис Дамянова е на място. Включваме сега с повече информация. Слушаме те, Алис.
1: Здравейте, точно така продължава водеща да бъде версията за техническа неизправност. А инцидентът тук всъщност отведе 4 души до лечебни заведения, за щастие с леки контузии. Но за коса можем да кажем, че инцидентът не се е превърнал в една много по-голяма трагедия, тъй като всъщност само бетонните блокове, които се намират в периферията на Цариградско шосе, са попречили това автобусът да прелети и да падне върху кръговото движение на площад на авиацията. Не така обаче стои въпросът с мантинелите, разположени между двете платна. Автобусът е успял да премине през тях, да ги разкъса и така от едната бус лента всъщност да стигне до другата, съответно и да препречи на срещното движение. Отново да кажем, за щастие, се е разминало без инцидент между автобуса и друго пътно превозно средство. Колкото до самия автобус, за него можем да кажем, че той е преминал технически преглед само преди дни на 21 юли, като данните от него показват, че той е бил технически изправен. А относно водача, е на 59 години. Пробите му, дадени тук след инцидента за алкохол и наркотици, са отрицателни. В миналото можем да кажем, че е имал 3 леки ПТП-та, както има и 4 фиша за превишена скорост. Но повече информация относно случилия се инцидент тук в центъра на столицата можем да чуем сега.
2: Видях как автобуса се забива без управление, се забива веднага в нашата лента.
3: Оплашихте ли
2: се? Малко да.
3: Висока скорост ли мина автобуса през мантинелата?
2: Ами висока скорост беше, да.
4: Да, не е могъл да спре, кажа, че съм отказал спирачките и е тук едва му го водя. Добре, че не мина през моста да скочи отгоре долу. Но вътре хората са, има някой са зле.
5: Видимо това, което се забелязва на камерите за видеонаблюдение, най-вероятно става въпрос за техническа неисправност. Видимо по протектора на гумите има някакви наранявания, но въпрос сега, като се извършва действията по разследването, ще уточним дали са в резултат на преминаване и късане на мантинелата или си са били на превозното средство. Те са и за алкохол и за наркотици и двете проби са отрицателни.
0: 15-годишно момиче е с опасност за живота след тежката катастрофа на автомагистрала Марица, която отне живота на 3 души. Инцидентът стана с нощи между 2 коли в участъка между Хасково и Харманли. Пострадалите са общо 6. Как се стигнало до тежката катастрофа? Димитър Иванов с подробностите.
6: Малко преди 20 часа, магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Движението от гастарбайтери е интензивно. В двата автомобила са пътували роднини от Ирак на път за родината си. По първоначални данни са си говорили, когато е станал инцидентът.
7: Единият автомобил губи управление и се блъска в другия. Да, автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
6: Едната кола се е запалила и двете са смачкани до неузнаваемост.
7: Двата автомобила напускат автомагистралата. Платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се удрят в дърво.
6: 3 са загинали на място. Мъж, жена и дете. В болница са откарани общо 6.
8: 4 са хоспитализирани в Хасковската болница, една жена и 3 деца. Най-тежкото пострадало момиче е в Пловдив, в неврохирургия на Свети Георги, УМБАЛ Свети Георги.
6: Оцелелият шофьор е задържан по образуваното досъдебно производство. Предстои автотехнически експертизи да установят точния механизъм на катастрофата. За новините на Нова, Димитър Иванов.
0: Засилват охраната на въздушното ни пространство и на летище Безмер. Това стана ясно след среща на премиера Румен Радев с министри и представители на службите. По време на срещата с фокус ситуацията в Близкия изток и войната в Украйна е докладвано, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Очаква се американските самолети цистерни да бъдат разположени на летище Безмер тази седмица. Още в петък военният министър Димитър Стоянов заяви, че машините е възможно да кацнат в България до края на месеца. Очакванията са за 8 самолети цистерни и около 250 военнослужащи от Съединените щати. Летателните апарати ще останат в страната ни до 1 октомври. Нова реакция от Иран по темата. Министерството на външните работи на страната заявява: лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолета и за въздушно зареждане в своите военни бази. Ние сме наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за разполагане и използване на американски самолети с цел подпомагане на военните действия на Съединените щати срещу Иран, пишат оттам. И допълват: българския народ добре знае, че иранския народ никога не е имал никакви проблеми с България. Междувременно пореден ден на ръст на горивата у нас. По данни на търговците от Fuelo, литър бензин А95 днес се продава средно за 1,54 евро, а най-масовия дизел на цена от 1,73 евро. Последната седмица поскъпването за литър е съответно с 4 евроцента при бензин А95 и 8 евроцента при най-масовия дизел. След приемането на бюджета за тази година новите параметри и промените влизат в сила в края на тази седмица. План-сметката беше атакувана с искане от продължаваме промяната за вето от страна на президента и от ГЕРБ, които искат Конституционния съд да се произнесе по нея. Според експерти е възможно аспектите от бюджета, които се определят като по-негативни, да са леко преувеличени.
9: Експертите прогнозират, че държавният дефицит в края на тази година е напълно възможно да е по-малък от разчетения в план сметката. Първо, защото инфлацията щяла да бъде по-голяма, второ, защото ще ли да останат неизхарчени пари.
10: На първо място смятаме, че приходите ще бъдат по-големи, тъй като инфлацията, която се прогнозира, най-вероятно ще бъде по-висока, изпълнената инфлация. От друга страна, 9,2 милиарда, 9,3 милиарда капиталова програма, в средата на годината е изпълнена 1,78 под 2 милиарда, показва, че почти невъзможно е задачата на правителството да инвестира тези средства до края на годината.
9: Повече приходи в хазната заради инфлацията обаче не значи задължително, че дефицитът ще бъде по-малък. Точно обратното, казват експертите. Докато има дефицит, ще има и висока инфлация.
11: Докато хората чуват думичката дефицит, ще има инфлация. И единственият начин да бъде овладяна инфлацията е бюджетният дефицит да слезе под здравословните 2% по препоръките на Европейската централна банка.
9: Как обаче правителството планира да направи това в следващия бюджет, все още не било съвсем ясно.
12: В момента с този бюджет всъщност ние нямаме никаква представа какво предстои в бюджет 2027. Нямаме никакви индикации какви ще бъдат стратегическите решения, предприети от мнозинството. За мен успех би бил дефицит под 4% за следващата година и вече 3% от последващата година.
9: За новините на Нова, Георги Карамфилов.
0: А след като поискаха от президента Илияна Йотова да наложи вето на закона за държавния бюджет, утре от Продължаваме промяната ще отидат на Дондуков 2, за да връчат петиция с 32 000 подписа в подкрепа на искането им. БСП официално подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори на есен. Това е решено на изпълнително бюро на левицата и е мотивирано с, цитирам, богатата и успешна история, която БСП и Илияна Йотова имат през годините.
13: Изпълнителното бюро поздравява госпожа Йотова за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура. Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката.
0: От света след повече от 20 часа издирване за подозреният за смъртоносната атака на Прайда в Берлин е бил застрелян от органите на реда. При нападението в събота вечер бял микробус се вряза в тълпа от хора. След като се блъска в дърво, за подозреният напада минувачи и с мачете. Една жена изгуби живота си, а 29 са ранените. Как продължава разследването, разказва кореспондентът ни в Германия Натали Пашева.
14: Кулминацията на издирвателната операция започва във вчерашния следобед. Според медийни публикации, решаващата следа разследващите получават от близкото обкръжение на Балут. И така, полицейските сили отцепват периметър около комплекс с градински парцели в берлинския квартал Шпандау. В един от тях се намира Балут.
15: За подозреният се е насочил към служителите тук, като е бил въоръжен с хладно оръжие. Поради тази причина полицията е използвала огнестрелно оръжие. В резултат на стрелбата за подозреният е получил толкова тежки наранявания, че въпреки че лекарят от спешна помощ първоначално е успял да го реанимира, той е починал на място. Уведомили сме прокуратурата.
14: Свидетели стават и намиращите се на мястото.
16: Помислихме си, що за престрелка е това? Нямахме никаква представа, че е свързана с нападението от предишната вечер в центъра на Берлин.
17: Първо пристигнаха всички онези превозни средства, необозначени автомобили и пожарни коли. След това дойдоха всички полицейски служители. А след като се чуха изстрелите, пожарната пристигна доста бързо.
14: 21-годишният нападател е роден в Германия, германски гражданин е с ливански корени. Още като тинейджър е бил познат на полицията. Опитал да достигне до Сирия, за да се влее в редиците на Ислямска държава. На 12 май е осъден на 1 година и 10 месеца за подготовка на терористично престъпление. Бил е в предварителен изпитателен период. Това е специален инструмент в германското младежко наказателно право, при който на непълнолетни или млади пълнолетни се дава възможност да докажат, че могат да променят поведението си. При такива производства съдилищата решават едва на по-късен етап дали наложеното наказание може да бъде изцяло отложено. В случая с Балут той е бил освободен, но задължен да участва в програма за дерадикализация. Бил е временно наблюдаван, но не денонощно. Телефонът му е бил следен. Днес е трябвало да участва в среща по програмата. Големият въпрос, който отеква в Германия, е как се е допуснало човек с такъв профил да извърши престъпление от такъв мащаб. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
0: Трима души бяха убити, най-малко 4 ранени при стрелба на фермерски фестивал в американския град Сиатъл. Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка с стрелбата. Органите на реда продължават разследването и издирването на втори заподозрян. Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982, като привлича средно по 350 000 посетители. Продължава борбата с горските пожари във Франция и Испания, подхранвани от поредна гореща вълна. Метеоролозите предупреждават, че от вторник температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души са евакуираните досега във Франция, над 75 000 в Испания. Огнената стихия вече достига на едва 15 км от френския град Бордо. Пожарите опустошиха полуостров Кап-Фере, популярна туристическа дестинация на Атлантическото крайбрежие. Френският президент Еммануел Макрон свиква кризисно заседание на кабинета. В Испания пожарникарите продължават да се борят с бързо разрастващата се огнена стихия близо до Валенсия, където около 15 000 души бяха принудени да напуснат домовете си. Връщаме се у нас към студиото на Пресечна точка, където е Юлия Наева. Здравей!
18: Здравей, Невена! Ще разместят ли президентските избори политическия пъзел? Ще чуем мнението на новите ни седмични коментатори. Катастрофите се превърнаха в истински кошмар това лято и в проблем номер едно. Има ли решение? И то в обозримо бъдеще. На финала, експертно мнение, ще растат ли още цените на горивата?
0: Останете с Пресечна точка. Приятен следобед с Нова!
19: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и 22 часа по радио Нова Нюс.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
20: Професионално почистване.
21: Вълшебните метли.
20: Вълшебните метли.
21: Професионално почистване.
22: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
20: Професионално почистване. Вълшебните метли.
23: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
24: Италия.
25: Неапол.
24: Венеция.
25: Рим.
24: Соренто.
25: Тоскана.
24: Римини.
25: Пулия.
24: Сицилия.
25: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
24: Резервирайте сега в bohemia.bg.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Опера Open представя през юли Набуко, Верди, продукция на Опера Краков и Опера Пловдив на 4 юли. Пътешествието на цигуларя Васко Василев на 8 юли. Семирамида, Росини, постановка на Тиролския фестивал в Ерол, премиера за България на 11 юли. Хитовия мюзикъл Семейство Адамс на 14 юли. Травията, Верди, с участието на звездното сопрано на Дин Сиера на 18 юли. Мюзикъла Коса на 21 юли. Аида, Верди на 25 юли. Програмата ни продължава и през август и септември.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: гласове, мнения, гледни точки. Всеки със своята истина. Но чуваме ли какво казва другият? За да стане говоренето диалог, търсим пресечната точка с Юлия Наева.
1: Здравейте с пресечна точка. Последните дни на месец юли, но се усещат като настъпваща есен. И времето ни го напомня, но и първата ясна кандидатура за битката за държавен глава след няколко месеца. Посрещаме новите ни седмични коментатори с едно известно, че Илияна Йотова ще се бори за президентски мандат. Остават много неизвестни обаче, които ще обсъдим тук. Анализираме и пътните инциденти. Новото нормално ли са? В разгара на лятото, колко ще ни струва едно зарещане на колата до морето? Думата даваме на Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията. Ето и с кого ще завършим този сезон на пресечна точка. Тя владее силата на перото.
2: Таня Петрова е журналист на Сега от основаването на Вестника. Следила е ресори от образование до еврофондове. Автор е и на две детски книжки с художник Моника Комарницка. Обича танците, планината. Член

0: България бричка. Страстта му към колите започва от малък, завършва автоучилище и днес няма равен в поднасянето на полезна информация по забавен начин. Волен като 22-годишен младеж и строг като мъж на 66. Поверяваме на Филип Лазаров темите и правилата за безопасност в пресечна точка. И с Филип Лазаров сме готови да търсим пресечна точка. Здравейте!
1: Здравейте и здравейте на драгите зрители!
0: А третият да видим сега в състава. Той пък е колега, телевизионен водещ. Мирослав Димитров е водещ и актьор. Той е зад кадър в първите форматни предавания в България. Познаваме го и от екраните на Нова, БНТ и България On Air, а в последните години е водещ на студио Актуално. Освен да задава въпроси и да събира гледни точки, умее и да отстоява собственото си мнение по въпросите и събитията на деня. Каним го да го сподели с нас в пресечна точка. И Мирослав Димитров е при нас. Здравейте!
1: Колега.
0: Колега, да. Готови сме. В началото правим крачка към Дондуков 2. В края на миналата седмица настоящия държавен глава Илияна Йотова обяви пред БНТ, че ще се кандидатира за президент чрез инициативен комитет. Така сагата около имената, между които ще избираме на есен, постепенно започна да се разплита. Срещу кого ще се изправи тя обаче, може само да гадаем. За сега време е да разплетем част от въпросителните заедно с нашите нови седмични коментатори, последни за този сезон, и поглеждам към дамите, защото са малцинство в този състав, за да ни кажете, като че ли май няма изненади, отдавна се спекулираше именно около името на Илияна Йотова.
2: Аз мисля, че госпожа Йотова съвсем навреме си обяви решението, нито късно, нито рано, и на практика принуди останалите да се забързат, защото тя се появява на един терен в една уверена роля. Тя в момента е действащ президент. Познаваме я. В същото време на терена няма никой друг и изглежда сякаш не смее никой да влезе на този терен. И някак много неуверени прозвучаха коментарите през уикенда на потенциални кандидати, че те първо ще мислят. Очевидно, че така времето за мислене приключва. Не случайно днес дойде новина от господин Гюров, че напуска преподавателски си пост в Американски университет, и всички очакваме да обяви евентуално решение да се състезава за президент. Но аз бих казала, че е добър тактически ход от госпожа Йотова.
0: Така ли смятате и вие? Добре ли си изигра картите? Първа да обяви. Очевидно не се притеснява от атаки.
1: Аз малко ще започна по-далече. Далече съм от мисълта, както и всички хора за телевизора, че някой просто решава днес да се кандидатира за президент. Това са неща, които се подготвят от много-много време. Всички са наясно кои ще бъдат, как се случат нещата и как ще изиграят картите. Тук е малко тактическо, все едно наистина играят карти, но всъщност според мен нещата са ясни, кандидатите са ясни, те са подготвени и просто чакат удобния момент.
0: Да видим пък дали това мнение ще изрази и колегата, господин Димитров.
3: За мен е много интересно кой ще подкрепи сегашния президент или президентка.
0: Вие кого очаквате?
3: Това ми е много голяма загадка, защото БСП, Крум Зарков, специално бяха първите да реагират. Те реагираха всъщност още преди около година на Бузлуджа, когато се качиха за техния форум БСП и заявиха, че ще я подкрепят, и това направиха. И тук вече ще бъде интересното надцакването, както казва Филип, на карти. Дали Радев ще произведе от своята партия кандидат за президент, или ще подкрепи друг, който е с... Защото това вече пък е въпроса за лидирането. Кой определя правилата? Как ще бъде? Този дънитънък момент е много, за мен много интересен. Иначе да, тази новина от последните 2 часа, може би пък е показателна, че господин Гюров, напускайки този пост, това е същото действие, което той е направил, когато преди да стане служебен премиер на страната. Така че най-вероятно очакваме него на терена. И другите вече наистина са много... За мен е много интересен Иван Христанов, който по време на служебното правителство, ако не се лъжа, придоби стотици хиляди гледания. Такива не мисля, че някой е имал в собствения си профил в отчетността, която даваше. Той е заявявал и при мен на други места, естествено, че би бил склонен, ако има подкрепата. Не знаем все още. Даниел Вълчев, който би бил, беше спряган да бъде евентуално под, нали, така,
0: нито отричат, нито потвърждават
3: на Прогресивна България, да. Така че имаме още много-много пластове, много пластове президентски избори ще бъдат.
0: И Николай Денчев е сред спряганите, едно от 2 не се да кажем, да.

0: Аз виждам, че всички много се вълнуват по имената. Но всъщност за мене и за народа е най-важното нещо, без значение кой е президент. Въпросът е да гледа интереса на народа.
1: Вие какъв съгласете човек си представяте да седи на президентското кресло?
0: Представям си единствено и само човек, който го интересува народа. Защото за това ще взима заплата, ние за това ще му вярваме
2: всички. Делян Пеевски е този човек, според вас. Как го описвате? Него го интересува хората и народа.
0: Така че хубава шега, но за мен президента трябва да бъде това. Да може да води народа и да гледа интерес.
1: Обаче сред тези имена, които и ние обсъждаме сега и са сложени на масата до момента, виждате ли потенциални качества? Такива откривате ли някого от тях?
0: Не мога да взема позиция, да не забравяме едно много важно.
1: Още не сме в кампания, така че
0: за съжаление, всеки един, който е кандидат за президент или за някаква позиция, излиза от някоя партия. Така че всеки ще има гледна точка и затова народа трябва да избира малко и по това. Тоест трябва да види какъв е и бекграунд. Няма как.
1: Сега обаче ето те се кандидатират чрез инициативни комитети, през инициативни комитети, макар че не отричат,
0: какво
1: че...
0: Какво значение има това?
1: Не знам, за вас има ли значение?
3: Няма значение общо взето за инициативния комитет. То стана някакси като практика през годините. Президента да търси по-широка основа на подкрепа, за да не бъде обвиняван, че представлява част от политическия спектър.
0: Добре, ама ти като си бил 10 години в една партия, после какво казваш? А, не съм.
3: Така е. Аз мисля, че на терена всъщност загряват и имаме вече обявени доста прилични кандидати. На мен лично ще ми е интересна каква кампания би се получила, защото имената, които се спрягат, са на хора с биографии, не са хора без солиден опит. За това, което каза Филип, да вярваме, че ще представляват България. На мен не ми е трудно да вярвам на тези хора. Да ги видим обаче какво реално ще предложат като кандидати за президент. За мен най-важното нещо в един президент е да може да буди доверие. Точно това, което ти казваш. И да създава усещането...
0: Да създава
3: усещането, че няма да злоупотребява с тази институция, която е призвана да бъде една институция по-встрани и по-отгоре на останалите власти и съответно да им помага в трудни времена. Ще видим какво се получи. Аз очаквам една възпитана кампания в интерес на истината.
2: Допълнение на мен ми липсват и очаквам президент, не само президент, всеки на ключова позиция, министър-председател, да бъде много конкретен. Защото това с националния интерес. Кажете ми нещо по-общо. Националния интерес за теб е едно, за мен е друго, за нея е трето и така нататък.
0: Ние видяхме във времето, че днес има едно изказване, след две седмици се получава точно обратното. Така че кога е националния интерес?
2: Точно.
0: Във първото или във второто?
2: Неговия национален интерес, да чуя. Какво е колективния Запад?
1: Ама
2: ние в него ли сме или сме по средата и гледаме отстрани? Къде сме ние в колективния, за какво означава колективния? Ето тези неща, искам да ги, нали, колективния Запад, какъв брутен вътрешен продукт има? Ние там ли сме? Или сме в колективния Изток? Къде сме? Тези неща е много интересно да бъдат слагани черно на бяло, нули, единици, факти, за да мога аз като избирател да избера.
1: А колко е важен според вас националния интерес, който говорите вие, да съвпада с този на, между Дондуков 2 и Дондуков 1, да се доближават едни до други и да работят в синхрон, защото имахме и двата примера. Ето сега Илияна Йотова работи успешно с Румен Радев и Прогресивна България, но имахме и един показан юмрук, помните много добре, когато Румен Радев, още като действащ президент, излезе очевидно несъгласен с управлението към момента, заяви категорично, че застава на страната на хората.
3: Точно това казвам, че е много важно на тази институция, защото тя във времена на кризи се вижда доколко е добър президента. Нито едното е добре, нито другото, да имаш един конформистски настроен президент, който да не смее да критикува, когато е необходимо, и да имаш президент, който воюва на всяка цена. И двете неща са крайности и нямаме нужда от такава институция, която само да пречи на практика. И бездействието пречи на държавата да върви напред, и войната пречи да върви напред. От тая гледна точка е много важно институцията да бъде пълна със съдържание. Това, което е вменено по конституция на тази роля на държавния глава, е много голяма. И имаме нужда от човек, който не желае да злоупотребява с нея.
2: Иначе въпросът е много ключов от моя гледна точка, защото това видяхме всъщност с Румен Радев, докато беше президент. Той беше в прекрасната супервайзър роля, в която може да вижда процеса, да не участва вътре и да дава наистина трезва оценка. И това административно, ако погледнем дори в тестването на автомобили, който каквото и да направи, има външен човек, който сяда и казва не, тук не е ясно това. Не, тук не е добре онова. Нали, външна гледна точка. И това е страхотна гледна точка. И все пак този човек ще бъде нашето лице, когато отива някъде международно и той ще заявява, когато се чува гласа на България, много ще се радвам да е на дара. Нали, да водим Европа. Не просто да отиваме да бием ръчна спирачка и пак ще ни чуе гласа.
0: Все пак ние вярваме винаги, че като той да някой трябва да ни оправи. И е много важно как ще ни оправи.
1: И да не му даваме колко 100 дни толеранс или... Не знам, може би изненадите и през вице-президента. Не коментирахме и Георги Кантев, който беше в предаването на Фокус при Лора Крумова. Не знам доколко успя да ви убеди той, че пък не е взел своето решение и с това явно ще ни се изчерпи.
0: Както казах в началото на нашия разговор, няма как да вземеш решение от сега за сега, така че всичко е подготвено предварително. Далече живеем от идеята, че нещата се случват случайно. Няма случайни неща.
3: Най-интересно е дали ще има опит за обща дясна, така да го наречем, номинация. Очевидно не се върви натам и по-скоро тук ще се разпилее електорат.
1: Пък по отношение на Иляна Йотова забравихме едно важно уточнение. Силна кандидатура, така я определиха. Обаче времето ни, за съжаление, изтече, защото трябва да преминем към една доста неприятна равносметка. Само за денонощие 6 жертви, прощавайте, и 39 ранени на пътя. 15-годишно момиче се бори за живота си след инцидент на магистрала Марица, при който загинаха 3 души. А този следобед автобус на столичния градски транспорт мина мантинелите на Цариградско шосе и се оказа в насрещното. Ранените са 4.
4: Видях как автобуса се забива без управление, се забива веднага в нашата лента.
5: Оплашихте ли се?
4: Малко, да.
5: С висока скорост ли мина автобуса през мантинелата?
4: Ами висока скорост беше, да.
6: Да, не е могъл да спре, кажа, че съм отказал спирачките и ето къде едва му го водя. Добре, че не мина през моста, да скочи отгоре долу.
5: Имаше ли други коли тук, когато той премина през мантинелата?
6: Да, имаше, аз съм тук.
5: Да.
6: Добре, че не удари никой. Но вътре хората са, има някой са зле.
1: В болница преглеждат се хората, слава богу, няма жертви, но изводите, които си направихте вие, колегите показват, ще покажат и видео от катастрофата на Цариградско шосе. Автобусът е минал металната мантинела, забил се в бетоновите заграждения и така всъщност не е излетял от моста пред 4-ти километър. Имаме си обаче човек, който разбира много от автомобили, не само, както казах в началото, Филипе, изводите, които направихте вие до тук.
0: Ами аз започвам да се притеснявам да не би вече тия мантинели със времето да са станали от кашкавал. Защото ние виждаме, че това окам, то не е в кръга на шегата ми, вече съм разочарован и не знам какво да кажа. Това се случва абсолютно всеки ден с тия мантинели. Проблема не е само в мантинелите, проблема е, разбира се, и в нас хората. Това, което говорихме, и всеки ден го говориме, всеки ден го коментираме, че на първо место сме самите ние. Т.е. ние трябва да обърнем внимание, да започнем от децата, от тяхното обучение, за това, когато те израснат и да променят цялото си поведение. Това, което се е случило с автобуса, най-вероятно наистина се казва нещастен случай. И органите сега ще проверят, ще видят дали е изправен автобуса, дали е минал преглед и дали...
1: Наскоро е минал преглед, са... това казват.
0: И ето, значи понякога наистина в живота се случва така, че има...
1: Може и на шофьора да му е преушало, разбира
0: може
1: се.
0: Може да скидам нещата, хипотез. Те сега ще погледнат, ще видят, ще кажат. Но нещата, когато се случват поради стечение на обстоятелството е едно, но когато ние ги предизвикаме е друго. Голяма част от проблемите идват от това, че ние не може да управляваме МПС-та. Ние не може да караме. Курсовете са ни прекалено слаби, много от отдавна. Законите, които са писани, са писани преди 50 години. Всичко е толкова, ще употребя думичката ретро, която ни обожаваме и харесваме, но тя аз се употребявам не е в положителната и страна. Не са окей нещата. И ако ние не вземем мерки да преструктурираме абсолютно всичко от ден едно, да го преправим, да изхвърлиме старото и да направим ново, това ще продължи да се случва. Ние виждаме, че всеки ден. Аз започвам да си задавам въпроса, мога ли да отида на море? честно. И хората си го задават.
1: Защо вие си го задавате този въпрос?
0: Ти дори да всичко да ти е наред на тебе, то просто ще върхлети нещо върху тебе. То почва да става страшно. По-добре да се движа по някакви други места, отколкото да карам по магистралата. И това вече с рейса, нали, днес е за капак.
1: И е чудо, да, че слава богу няма жертви, разбира се, но пък и се надяваме междувременно пострадалите да не са много пострадали. Можем ли да кажем, Таня, според вас това е новото нормално или какво се случва на пътя?
3: Много са комплексни са причините. Този закон по принцип се изменя всяка година. Аз имам чувство, че по 5 пъти го оправяме, закон за движение по пътищата. Постоянно се мислят нови мерки и нищо от това не се вижда да променя някаква реалност, това, което казва ФИФО. Ние трябва някакси да спрем да правим тези неща. Аз имам усещане, че страшно бързо се кара по българските пътища, по магистралите специално. Уша въведохме мерене на средна скорост за отсечка. В градовете въведохме, то мъж другото не е влязло това като мярка, въведохме правото на общините да снимат и да налагат санкции. Още не е заработило. Но просто се чуда, наистина имам чувство, че през годините какво ли не е пробвано и нищо не работи.
0: Извинявай, къде
3: е решение?
0: Не е проблема в скоростта. 1000 пъти го доказахме и го направихме. Не да мериме, не да намаляваме скоростта. Това не е правилно. Проблема е, че виждаме предишните катастрофи, те се случват на места, където има знак 60. Той като мине с 160, какъв е проблема? Не е проблема в това. Всички хора си спазват правилника и всичко е наред. Тези, които не спазват, в тях е проблема.
3: Да.
0: Значи контрола след това, защото медиите трябва да показват, като то човек направи нарушение, как ще го заключат, как ще седи в затвора, да покажат, за да видят другите, защото те се чувстват безнаказани. Какво значи глоба? И какво като те глобят? Значи, проблема е точно това. Нон-стоп са камери на някакви места да те глобят. Ти си на ограничение 30. Значи, хора, автомобилите, откакто са писани законите и сложени всички ограничения, са подобрили поне 2 или 3 пъти. И спирачен път, и сигурност, и сейфти, и абсолютно всичко. Даже максималната скорост на някои места трябва да бъде повишена, не намалена. Слушайте внимателно, какво искам да кажа. Проблема не е в това. Проблема е в нарушителите. Не е проблем, че някой е нарушил с 5 км в час. Проблема е, когато нарушиш 3 пъти скоростта. Проблема е, не може на ограничение ти с 140 да караш 300. Да се снимаш на околовръстното на ограничение 80, то може да караш и с 100, няма проблем. Има проблем, като караш с 300. Има проблем, когато си пиян.
2: Този шофьор сега не е карал с 300.
0: Ма този човек най-вероятно не е виновен. Наистина това е инцидент. Наистина най-вероятно нещо се е случило. Не мога да се изказвам неподготвен, защото нито съм бил там, нито съм видял какво
3: просто
0: се е случило.
3: Просто изглежда снимката.
1: Казват най-вероятно техническа неизправност. Това е за момента.
2: Да, въпреки, че нещо свързано с пирачките.
1: Че наскоро е правен преглед, така или че автобусът е бил в справност.
2: Много аспекти има за разлика от външната политика, която може да бъде, нали, много по-ясна и не многопластова, но тук е многопластова и това, което казваш, е абсолютно така. Оттам трябва да се почне от някъде да се гради. Но дори да си много добър шофьор, какво правиш, ако отсреща през мантинелата или...
0: Умираш. Нищо не можеш
2: влезе,
0: да направиш.
2: Заспал или каквото и да е. Може да е абсолютно невинен той човек.
1: Да, да, да, нещо да може да
0: се
1: случи.
0: Да. Върта се тира, няма как да го спреш.
2: Аз какво да направя, като съм много добър шофьор и спазвам правилата? Какво от това? Не може ли просто се сложат тестово за 10 години на една отсечка, бетонни, както сме ги виждали навсякъде, на много места в Европа?
0: Защо да слагаме тестово? Значи просто изкопираме това, което е направено в чужбина. Щом там работи, взимаме и го правим също тук.
2: В Италия, където карат като ненормални, има на много места магистралите им са с такива бетонни блочета.
0: В Германия има голяма част от магистралите, които нямат ограничения на скоростта. Можеш да караш с 500 км в час, ако искаш. И няма проблеми. Как ги няма тези проблеми? Значи хората могат да карат и така е направена инфраструктурата, че да го позволява.
3: Хората могат да карат, обаче тук в България не сме свидетели на това. Вие виждате масово, че нито могат да карат, да не говорим, че карат с по 5 промила в кръвта, с надрусени, с извинения за думата.
0: Това е проблема. Да. Балони, наркотици, алкохол. Тези хора трябва да бъдат наказани и тези хора трябва да им бъде отнето разрешението да карат повече до живот. Трябва да лежат в затвора. Как ти пиеш и се качваш да караш? Как се друсаш? Кой от нас тук в цялото студио го иска това нещо? Никой не го иска. И никой на улицата не го иска. Никой човек не го желае. Това са единици хора, които и полицията ги познава и знаят кои са и какво се случва. Тормозат кварталите вечерно време, нощно време и така нататък. Вие видяли ли сте супер скъп автомобил, луксозен, който да причинява, да създава проблеми? Не. Всичките проблеми се създават от от подрастващи и от такива, дето са недоказали скоби състезатели.
1: Понеже колегите показват в момента и кадри на тежкотоварни камиони с изключително износени гуми и проверките след това на тировете, знаете, се засилиха. Сега от то управлението казва, че ще правят рисков профил на водачите на тежкотоварни камиони. Едва ли не с сензори ще засичат колко износена е гумата. Обаче ние сега ли се сещаме, че всъщност това е предпоставка шофьора, например, Филипе, като експерт, как смятате, той дава ли си сметка на какъв камион се качва и какво може да провокира на пътя?
0: Както доцент Димитър Илиев обича да казва винаги в всяко едно негово интервю, тъй като аз съм негов ученик, защото той за мен е цара на безопасността, както обича да казва, всеки човек казва, ми то на мене няма ми се случи. И то на него му се случва и си казва, ма то стана. Ето това е проблема, че ние сме безотговорни, както започнах разговора. Проблема идва от нас хората. Като да си фърлиш бокука през прозореца, като да си фърлиш фаса през прозореца. И той не си дава сметка, че в момента, в който си фърли фаса през прозореца, той не се е замислил, озаче мине точно ето този камион, ще си спука гумата и ще направи тази беля. Това е.
1: И след всеки инцидент, мерки и какво вие забелязвате ли? Промяна.
2: Честно казано, не мисля, че има назад в историята ни осъден случай, в който да се осъди държавата, АПИ, заради това дали един път е качествен или не е качествен. И ако не е качествен, дали заради това некачество е възможно да са възникнали пътно-транспортни произшествия. А щом го няма този процес назад в годините, най-вероятно го няма и сега, поради някаква причина.
0: Искам веднага те прекъсна. Не искам да съдим държавата.
2: Не искам да съдим и държавата, и да съдим нас.
0: Искам да съдим определен човек, който ще понесе вината и отговорността.
2: Много значи, да.
0: Този, който отговаря за тази работа, този, който е взел решението, искам него да излезе и да каже, да, аз съм толкова небивалици, виждаме по улицата като знаци, като пътна маркировка, като какво ли не. Искам този човек да го видя и тук да застане на тая банка и да го питам аз защо. Ето това е проблема. Никой не понася отговорността. Той просто там отива, взима една заплата. Малко ще запарих, извинявам се. Взима една заплата.
1: Тя темата.
0: Взима една заплата.
3: Проблема е, че са много хората. То няма да е един човек. То трябва цяла армия да излезе отговорно.
0: Не е така. Значи тези хора, които носят отговорността, трябва да си поемат отговорността. Защото той взима заплата. Всички ние му плащаме, включително на шофьора на автобуса в момента, човека от неговата заплата удържат, за да е взел заплата някой, който е направил тази мантинела. Или всички тия кръпки. Искам да видите само пътното платно, на какво прилича. Искам да видите къде е пътното платно. Значи ти ще управляваш автомобил, ще караш, ще гледаш знаците или по-скоро ще гледаш дупките и цепките. Ето вижте по самото платно.
3: Да, то се наливало се по дупките.
1: Сега ще видим колко време ще възстановяват пътното платно, където е станало този инцидент.
0: Ето вече София е блокирана, аз не можах да дойда, защото в момента Цариградско, ако не го оправя до вечера, ние два дена сме, а цяла София е блокирана.
3: Да, сега за мантинелите изобщо не знам какво можем да очакваме, защото те поръчката е кратиха и се възложи изграждането на мантинели служебно на автомагистрали държавното дружество, така че изобщо не знам. Тези са като целофан, а пък те какво ще правят, не знам.
2: Да, са мантинели, трябва да ги кръстим ментинели.
0: Аз обичам да се шегувам да викнеме китайци да ги оправят за 5 минути и готово.
1: И Хемо ще е готова за много по-кратко време, но така трябва да сложим финал на тази иначе обширна и необятна тема, по която нашите коментатори не без основание, разбира се, се разпалиха така. С вас ще се видим утре. Благодаря ви. А с вас, уважаеми зрители, след рекламите.

0: Здравейте с пресечна точка. В разгара на лятото с колко ще се оскъпява пътуването ни? Повдигаме въпроса на фона на нестихващото напрежение в Близкия изток. Наскоро от Евростат посочиха, че България е с най-голям годишен ръст на горивата в Европейския съюз и през месец юни. Увеличението е с около 26%. Анализ и прогнози за конфликтите отвън и отражението у нас ще направим сега с Цветомир Николов, анализатор от програма Енергетика и климат в Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Господин Николов, едно ваше интервю прогнозирахте, че цените на горивата ще се задържат високи до към края на октомври. Не знам, в края на юли все още ли мислите така или прогнозата става още по-песимистична?
1: Прогнозата продължава да бъде валидна по простата причина, че най-вероятно конфликта ще продължи до тогава, докато Иран не загуби контрола си на Хормузкия проток, тъй като това е генералният извод, който виждаме и който Съединените американски щати упорито се опитват да променят. Вече с какъв резултат и дали това нещо ще се разреши в краткосрочен и средносрочен план е трудно да се отговори. Все още всички форми на фьючерс и хеджиране на риск, които се осъществяват на различни борси в Европейския съюз, продължават да предвиждат високи цени поне до октомври, може би ноември, но всичко това е функция на геополитическата ситуация и общо следто силно непредвидимо е да се прогнозира до кога би продължило всичко това, тъй като евентуално разрешаване на конфликта при следващата седмица би променило абсолютно всички прогнози.
0: Динамична е ситуацията така, но на фона на сегашните нива, например, около евро и 70 цента за дизел, при бензина евро 54, какви са перспективите от тук нататък? Плюс-минус, разбира се, и доколко се доближаваме до сценария от 2 евро, да речем, за литър?
1: Още сме много далеч от сценарий за 2 евро, по простата причина, че първо, България има гарантирани физически доставки, второ, самите цени, въпреки че са сравнително високи, те продължават да бъдат силно подценени. Поради факта, че всички играчи и участници на пазара очакват всъщност цените да се успокоят и конфликтът да бъде в даден момент разрешен. Като ефекта от това се вижда и по колонките, тъй като евро и 70, въпреки процентния ръст, който между другото е функция по-скоро на ниската база, тъй като ние имаме изключително ниски данъци и акцизи върху горивата, за разлика примерно от западните държави, като Германия, като Нидерландия, откъдето и техните процентни ръстове и ефект върху инфлацията е много по-ограничен. Говоря за сравнението с Евростат, знаят гражданите, не че плащаме повече като ръст, просто процент
0: да,
1: основата
0: да
1: се отразява от основата, че ни е ниска. И другото, което исках да кажа, е, че цените ще продължат да бъдат сравнително в този диапазон, разбира се, плюс-минус от 5-6 стотинки нагоре или надолу. Всичко това ще зависи от това как се развива конфликта и най-вече как върви спотовата търговия на горива, съответно на Средиземноморската борса и естествено цените, които наблюдаваме на търговията на едро на суров петрол, която не отговаря на цената, която гледаме на Брента. Брента е фьючерсен инструмент, който показва цената, при която участниците хеджират риск, което е много различно от физическата реална търговия, която се осъществява близо 50 евра нагоре спрямо това, което виждаме.
0: Важно уточнение. При синьото гориво?
1: Там е малко по-различна ситуацията по простата причина, че първо природният газ е предимно между две борси в момента тече основната битка, като това са азиатската спотова борса и съответно европейската, която е TTF. Причините, поради които там цените не експлодират толкова рязко, е, че първо Европейския съюз има много ограничи търсенето на природен газ. Отделно вноса на руски газ се увеличил драматично през 2026 година, тъй като зрители трябва да знаят, той не е санкциониран. Нали, като продукт, санкционирани с определени компании. До 2027 се предвижда да излезем съответно и да прекратим всички договори с доставки на руски газ, но в момента истината е, че има достатъчно руски газ на пазара, което всъщност сваля цената. Това съответно рефлектира и върху по-ниската цена, която наблюдаваме на азиатските спот пазари, но най-вече основната причина, поради която цената не се променя драматично, е всъщност ниското търсене.
0: А калкулирането, ми е любопитно, как бихте коментирали, което направиха от КЕВР и одобриха от 1 юли един ръст на парното и на електричеството. Средно при тока е с 3% за бита, а при парното е около 4%, дори повече.
1: Това са логични увеличения от гледна точка на това, че първо всяка година това се случва. КЕВР изпълнява горе-долу идентична процедура. Винаги има огромни заявки, на които повечето хора реагират и се скандализират, най-вече от топлофикационните дружества. Съответно, регулатора много често упражнява своята роля на, как да кажа, на защитник на обществени интереси, приоритизира ниските цени, което и води след себе си, разбира се, до други последствия, но това е нещо, което сме наблюдавали много пъти. И 3% увеличение на цената не е нещо, което би трябвало да притеснява гражданите. То всъщност е много
0: по-ценно. Те ще кажат обаче сега 3, утре пак 1-2 отгоре.
1: Така е, да, но това трябва да се има предвид, че е много подценена оценка. Тоест има много скрити загуби вътре, които не са калкулирани и само ще дам няколко пример, за да разберат гражданите. Първо, ограничаването на цените на мрежовите такси има пряко отношение към това, което коментираме всяка зима по отношение на спирания на тока, инвестициите на ЕРП-тата, тъй като гражданите не знаят, но инвестициите, които правят ЕРП-тата, се одобряват от КЕВР. Тоест, ограничаването на мрежовата такса влияе пряко върху инвестициите, които се осъществяват. Първо от мащаба, от съответно оттам и приоритетите, къде ще се инвестира. Големи градове като София и Пловдив категорично са по-голям приоритет от малките населени места поради редица причини, нови потребители. Има скрити загуби по отношение на въглишните централи, където гражданите видяха от одитите. Също важи между другото и за цената на природния газ. Там не влиза примерно милиардните дупки на топлофикация, които са с задължения към Булгаргаз. Там не влизат загубите от Боташ. Там не влизат и загубите, които са от 2022 с нагнетения скъп газ и редица други подобни ситуации. Като всичко това излиза с 3% увеличение, само защото има гигантска субсидия отзад и само защото дълговете се скриват в вътрешноведомствени отношения, които са между самите търговски дружества, които си прехвърлят дълг или пък си правят кръстосано субсидиране. Нали, може дълго да го обясняваме, но общо взето картината е, че това е подценена оценка. Т.е. гражданите плащат много по-малко, отколкото би трябвало да плащат.
0: А подценяваме ли помощта, на която може да разчитаме от държавата в момента и сега тя липсва? Тя изтече тези 20 евро, ако не се лъжа, бяха до края на месец юни. В момента няма, а трябва ли? И другият важен въпрос е, защото в момента сме в разгара на лятото, енергийното потребление не е толкова високо, но пък на фона на това, което ни очаква след има-няма 2-3 месеца, какво да прогнозирате?
1: Ами, много е трудно да се прогнозира. Първо, защото нека започнем, може би, с помощта 20 евро, тя първо не се разбра какъв ефект от нея. Нямаше никакъв одит на това мярката, всъщност какво постигна, дали подпомогна някого реално. Нито пък имаше обществено обсъждане, всъщност трябва ли да бъде продължена. Като цяло мен лично ми се струва, че по-скоро мярката нямаше почти никакъв ефект. И то нормално, тъй като проблема, който се осъществява винаги при такива мерки е, че ние реално имаме дефицит на предлагането, а стимулираме търсенето. Т.е. поддържаме потреблението на определени социални групи в ситуация, в която всъщност има недостиг. Може да не е физически тук в България, но той е глобален и се отразява съответно на цената. Т.е. ние стимулираме вътрешно-инфлационния цикъл. Другото важно нещо е, че всякакви, това важи и за тока, и за гъста, и за парното. Всъщност цените, проблема поради който цените рефлектират толкова силно уязвимите домакинства е винаги, че България предприема подходи и мерки за подкрепи, които са на едро, които имат голям кръг адресати, най-често абсолютно хоризонтално се субсидират всички и накрая се получава така, че субсидирана цена получава и човек с басейн в Бояна и съответно и човек, който наистина има нужда от подкрепа. И по този начин за едни е недостатъчно, за други е в много повече, отколкото те реално имат нужда. Или въобще, ако имат такава. И това се отнася за практически всичко. По отношение на енергийната ни сигурност и това, което се очаква през летните месеци, със сигурност ще има леко покачване, може би, на горивата, поради факта, че българските граждани, нали, нормално туристическия сезон стига своя пик съвсем скоро и най-силните етапи от това. Но това, което е важно да знаем, е, че не би трябвало да има никакъв проблем по отношение на физическите доставки, просто ще е една идея по-скъпо, за жалост.
0: На финала да ни кажете, вас дефицита притеснява ли ви? Очакванията към бюджета сега е прият този за следващите 5 месеца, но тези нива?
1: Има изключително притеснителни неща в бюджета. Първото е липсата на амбиция за реформи още сега или поне подготовка за част от реформите, които те ще анонсират евентуално в бъдеще при следващия бюджет за 2027. Абсолютно никаква пречка няма бюджетния дефицит да се свие в рамките на поне 3,5%. Аз не виждам никакъв начин, по който 9 милиарда евро могат да бъдат изхарчени за 5 месеца капиталова програма. И тук не става въпрос за начислена за касова основа. Тоест, те няма как да бъдат изхарчени. Просто е невъзможно да се случи, особено преди факта, че държавата не може да изхарчи половината за една година, а понякога и половината за две години. Така че има много буфери, които ще изникнат в края на годината и тогава трябва много зорко да бдим дали всъщност това ще се отрази на свиването на дефицита или ще се отрази на много добре познати излишъци, които се разпределят с постановление на Министерски съвет в края на годината.
0: Дай да видим до октомври дали ще убедим европейските си партньори, ще успеем ли и как ще успеем да свием нивата. Да. Благодаря на Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията, който беше при нас понеделник. С вас ще се видим отново утре от екипа ни. Приятен следобед!

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Автобус на градския транспорт катастрофира в София, след като се удари в разделителната мантинела и я скъса. Пострадали са 4 души, двама от тях са откарани болница и Исус Царица Йоана, а другите в Пирогов. По първоначална информация, водачът на автобус 204 е загубил контрол над превозното средство, като е разказал, че спирачките му са отказали. Автобусът е бил спрян от бетонови прегради и така по чудо не е паднал от моста на 4-ти километър. Експертизи трябва да покажат дали причината за пътния инцидент е техническа неисправност. По данни на столичната полиция, водачът има допуснати 3 леки пътни произшествия, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. След трагичната поредица от инциденти и жертви на пътя, специалистите настояват държавата спешно да създаде експертен съвет и той да се заеме с мащабна реформа, като дадоха идеи за краткосрочни и дългосрочни мерки. Изчистването на растителността около пътя, особено на места, където шофьорите се включват в натоварено движение, както и ревизия на знаците. Сред по-дългосрочените са и такива, които отдавна се обсъждат, например по-малко камиони и тирове по най-натоварените маршрути, за да се ограничи изпреварването и опасността от челен сблъсък. Няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и Украина. Това са подчертали представителите на службите за сигурност по време на срещата в Министерския съвет, посветена на сигурността и предизвикателствата за страната. На нея са участвали министрите на вътрешните работи, отбраната и транспорта и ръководствата на службите за сигурност. Предприети са мерки за засилена охрана на летища без размер на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите се посочва още след срещата. Пореден ръст на горивата у нас. По данни на платформата Fuelo, литър бензин А95 днес се продава средно за 1 евро и 54 цента, а най-масовият дизел на цена от 1 евро и 73 цента. Последната седмица поскъпването за литър е съответно с 4 евро цента при бензин А95 и 8 евро цента при най-масовия дизел. Бюджетът за 2026 влиза в сила в края на тази седмица. План-сметката беше атакувана с искане от Продължаваме промяната за вето от страна на президента и от ГЕРБ, които искат Конституционният съд да се произнесе по нея. Утре от Продължаваме промяната ще отидат на Дондуков 2, за да връчат петиция с 32 000 подписа в подкрепа на искането им. Според експерти е възможно аспектите от бюджета, които се определят като по-негативни, да са леко преувеличени.
0: Радио Нова Нюз.

0: отварят на човече. 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
1: BG Music Festival 2026. 1 август, 20 часа, Кюстендил. Парк пред Драматичен театър. С участието на Цвети Радойчева, Рали Спасова, Божидара Симеонова, Иве, Антон Котъс, Минна, Елица Наумова, Морено и Беатрис, Борис Илиев, Дует Експоуз и New X Dance Group. Зелена светлина за българската музика. BG Music Festival. Зелена светлина за българската музика. 1 август, 20 часа, град Кюстендил.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
6: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
7: Къде са топ преживяванията за подарък?
8: Gift Tube!
7: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
8: Gift Tube!
7: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
8: Gift Tube!
7: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
9: 366.
10: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас.
11: Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Асен Манасиев. Автобус на градския транспорт катастрофира в София, след като се удари в разделителната мантинела и я скъса. Пострадали са 4 души, двама от тях са откарани болница и Исус Царица Йоана, а другите в Пирогов. По първоначална информация, водачът на автобус 204 е загубил контрол над превозното средство, като е разказал, че спирачките му са отказали. Автобусът е бил спрян от бетонови прегради и така по чудо не е паднал от моста на 4-ти километър. Експертизи трябва да покажат дали причината за пътния инцидент е техническа неисправност. По данни на Столичната полиция, водачът има допуснати 3 леки пътни произшествия, както и издадени 4 фиша за превишена скорост. След трагичната поредица от инциденти и жертви на пътя, специалистите настояват държавата спешно да създаде експертен съвет и той да се заеме с мащабна реформа, като дадоха идеи за краткосрочни и дългосрочни мерки. Изчистването на растителността около пътя, особено на места, където шофьорите се включват в натоварено движение, както и ревизия на знаците. Сред по-дългосрочените са и такива, които отдавна се обсъждат, например по-малко камиони и тирове по най-натоварените маршрути, за да се ограничи изпреварването и опасността от челен сблъсък. Няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и Украина. Това са подчертали представителите на службите за сигурност по време на срещата в Министерския съвет, посветена на сигурността и предизвикателствата за страната. На нея са участвали министрите на вътрешните работи, отбраната и транспорта и ръководствата на службите за сигурност. Предприети са мерки за засилена охрана на летище размер на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите, се посочва още след срещата. Пореден ръст на горивата у нас. По данни на платформата Fuelo, литър бензин А95 днес се продава средно за 1 евро и 54 цента, а най-масовият дизел на цена от 1 евро и 73 цента. Последната седмица поскъпването за литър е съответно с 4 евро цента при бензин А95 и 8 евро цента при най-масовия дизел. Бюджетът за 2026 влиза в сила в края на тази седмица. План-сметката беше атакувана с искане от Продължаваме промяната за вето от страна на президента и от ГЕРБ, които искат Конституционният съд да се произнесе по нея. Утре от Продължаваме промяната ще отидат на Дондуков 2, за да връчат петиция с 32 000 подписа в подкрепа на искането им. Според експерти е възможно аспектите от бюджета, които се определят като по-негативни, да са леко преувеличени.
0: Радио Нова Нюз.

0: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
2: Не.
1: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
2: С баща ти пътувахме на стоп.
1: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
2: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
1: За морето!
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване, вълшебните метли.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
8: Петре, обичаш ли ме?
9: Да, миме.
10: Щом ти ям манджите.
11: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
9: Миме, стягай багажа за морето.
12: Петре, пак съм с температура.
11: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
12: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
9: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
13: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
14: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
15: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
16: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят не човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не. Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин EU или в нечовешките магазини.
17: Хайде, за здраве!
18: За здраве!
19: Excuse me, това голямо Враново...
20: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
19: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
21: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

България. Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На косъм от трагедията в София. Градски автобус се завъртя на моста на 4-ти километър на Цариградско шосе и Маранени.
1: Казва, че съм отказал спирачките. Добре, че не мина през моста.
0: Какви са причините за тази катастрофа?
2: Иранското посолство с предупреждение към българските власти и службите у нас се събраха при премиера и обявиха, че преки заплахи няма.
0: Скок в цените на бензин и дизела у нас заради възобновения конфликт в Близкия изток.
2: 3 месеца преди президентските избори, кои са вече ясните кандидати за тях и кои са евентуалните кандидатури.
0: Застреляха нападателя на Прайда в Берлин. Какви са били мотивите за атаката?
2: Шанс за спасение и сигурен живот. Вакцинацията срещу папилома вирус е все по-популярна у нас.
3: В Европа вече има страни, в които просто няма рак на шийката на матката. Например, Великобритания, Швеция, Финландия –

0: Добър вечер.
1: Здравейте, понеделник.
0: Отново тежки инциденти на пътя у нас. Катастрофа с градски автобус затвори частично Цариградско шосе в столицата. Трагедията беше избегната на косъм, защото рейсът се завъртя върху мост.
1: Четирима пътници са ранени. Предварителната причина – отказали спирачки. Снощи пък сблъсък между две коли на магистрала Марица завърши фатално за трима души. Репортерите ни разказват за всичко това. Първо към София, историята с автобуса. Алис Дамянова, здравей!
2: Здравейте, да, буквално на косъм разстояние от трагична развръзка или можем да кажем на едно джерси разстояние, както често биват наричани този тип бетонни блокове. Именно наличието на подобно ограждение в участъка станал сцена на пътния инцидент. Спря това автобусът да прехвърчи през моста и да патне върху кръговото движение на площад на авиацията. И все така, той опасно премина през две мантинели, навлезе в насрещното движение, отново по чудо, без да се удари в друг насрещно движение. Се автомобил, но все така четирима пострадали с леки контузии, които бяха прегледани съответно по-късно и освободени от Пирогов и ИСУЛ. А какво можем да кажем конкретно за инцидента и за водача? Неговите проби за алкохол и наркотици тук взети на мястото на происшествието са отрицателни. Става въпрос за 59 годишен мъж, който е с дълъг стаж зад волана. В миналото си има и известни нарушения, като 3 леки пътно-транспортни происшествия, както и 4 фиша за превишена скорост. А какво следва от тук насетне? Следва да станат готови експертизите назначени, за да покажат дали наистина техническа неизправност е довела до тежкия инцидент. Също така ще бъдат снети и видеозаписите от камерите, които се намират в конкретния автобус. Ето и още.
3: Минути преди 14 часа в центъра на столицата автобус от линия 204 преминава през мантинелите на Цариградско шосе, навлиза в насрещното движение и удря бетонните блокове, ограничаващи пътното платно.
4: Аз съм първа кола, видях как автобуса се забива без управление, се забива веднага в нашата лента. Не беше ниска скоростта, но вероятно допустима.
5: Не е могъл да спре, че съм отказали спирачките и е тук едва му го водя. Добре, че не мина през моста да скочи отгоре-долу.
3: При инцидента 4 пътници получават леки контузии и са откарани в лечебни заведения за обстоен преглед.
6: Рейсът там дойде на тук, какво да ви кажа? Към 100 метра.
3: И според очевидците, и според службите, водеща версия за отклоняването на автобуса е техническа неизправност, а бетонните блокове са тези, предотвратили падането на превозното средство от моста.
7: На камерите, както казах, се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра, в резултат на това и инерцията и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Цариград. Му по протектора на гумите има някакви наранявания, но въпрос сега, като се извършва действието по разследването, ще уточним дали са в резултат на преминаване и късане на мантинелата или си са били на превозното средство преди да започна да се използва в градския транспорт.
3: Колкото до водача и самокатастрофирали автобус.
7: Тествани за алкохол и за наркотици и двете проби са отрицателни. На 21 юли през миналата седмица е преминал технически преглед автобуса. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден след. Видимо, не е от най-новите, които се ползват в столичен градски транспорт.
3: От столична община работят по своя проверка за установяване на причините за инцидента.
8: Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.
3: За новините на Нова, Алис Дамянова.
0: Тежка катастрофа отне живота на трима души, сред които и дете на магистрала Марица. Инцидентът е станал с нощи между две коли в участъка между Хасково и Харманли. Пострадали са още шестима, сред които също има деца. Какво е състоянието им? Как се е стигнало до тази катастрофа? Димитър Иванов сега с подробностите. Здравей!
9: Здравейте! За разлика от инцидента в София, тук след скъсването на мантинелата нищо не е успяло да спре двата автомобила да излетят в дерето, да се ударят в дърво и така да се стигне до тази наистина изключително жестока катастрофа. В двете коли, които са се движили заедно по магистрала Марица, успоредно една до друга са пътували още 9 души, всичките от Ирак, те са роднини. Трима загиват на място, мъж, жена и 10 годишно дете. Шестима са откарани в болница, петима все още са подложени на лечение, четирима от тях тук в болницата в Хасково. сред тях и 3 деца, които са с леки наранявания. Най-тежко пострадало е 15-годишно момиче, което е откарано в неврохирургията в Пловдив с опасност за живота. Как обаче се е стигнало до инцидента, вижте.
10: Малко преди 20 часа, магистрала Марица в посока граничния пункт Капитан Андреево. Движението от гастарбайтери е интензивно. В двата автомобила са пътували роднини от Ирак на път за родината си. По първоначални данни са си говорили, когато е станал инцидентът.
11: Единият автомобил губи управление и се блъска в другия. Да, автомобилите най-вероятно са се движили успоредно един до друг.
10: Едната кола се е запалила и двете са смачкани до неузнаваемост.
11: Двата автомобила напускат автомагистралата, платната на автомагистралата, разкъсват мантинелата, попадат в дере и се удрят в дърво.
10: Трима са загинали на място – мъж, жена и дете. В болница са откарани общо 6.
12: 4 са хоспитализирани в Хасковската болница – една жена и 3 деца. Най-тежкото пострадало момиче е в Пловдив в неврохирургията на Свети Георги, УМБАЛ Свети Георги.
10: Оцелелият шофьор е задържан по образуваното досъдебно производство. Предстои автотехнически експертизи да установят точния механизъм на катастрофата. За новините на Нова, Димитър Иванов.
1: В Червен бряг шофьор блъсна мъж и детето му на пешеходна пътека и не спря след удара. За щастие, семейството е без наранявания, само с оплаха. Случаят е от събота вечерта. Водачът на автомобила, който не е спрял при инцидента, е намерен и глобен, съобщиха от областната дирекция на МВР. Мартин Георгиев разказва.
13: Ето това се случва пред дома на Петко Петков, който е общински съветник в Червен бряг. На метри от входа им са блъснати и с 8-годишния му син от 39-годишен шофьор, който продължава пътя си без да спре.
14: Не спира на знак стоп, не дава ляв мигач. Ние бяхме горе-долу по средата на пешеходната пътека и директно удари сина ми.
13: Съпругата на Петков и майка на детето става свидетел на инцидента.
15: Аз съм в шок. Бях свидетел на случката. Намирах се на терасата на нашия дом.
14: Още след случилото се аз видях номера на колата и му звънах по телефона, понеже
13: го познавате.
14: Познах кое е, да. Думите му бяха потресаващи. Вие ли бяхте? Не спрях, защото видях, че ви няма нищо.
13: 8-годишното дете по чудо не е пострадало, тъй като баща му го предпазва в последния момент.
15: Детето е много оплашено и все още така разговаряме с него, успокояваме го.
14: На другия ден, най-потресаващото за мен, на другия ден въпросният шофьор си караше необезпокоян. Книжката му не беше отнета, дори не му беше направен тест за наркотици.
13: От МВР потвърдиха, че на шофьора не е направен тест за наркотици, а книжката му е отнета едва на другия ден, след като случая става популярен.
16: След незабавни оперативно-издирвателни мероприятия, 39-годишният шофьор е установен. Връща се на местопроизшествието. Съставен му е акт за неспазване на пътни знаци и пътна маркировка, неосигуряване предимство на пешеходци и напускане на местопроизшествието. Приложена му е и принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелството за управление на МПС. Тест за наркотици не му е правен по преценка на автоконтролерите, защото е бил във видимо адекватно състояние.
13: Жителите на Червен бряг свидетелстват, че в града редовно се карат автомобили на ръба на закона.
17: Аз лично съм свидетел ежедневно на шофьори, които не спазват правилата за движение. Движат се безотговорно, с много висока скорост.
18: Всеки тук шофира, все едно закона го няма.
13: А майката на пострадалото дете настоява само за едно.
19: Аз искам да призова всички органи на реда, дори бих се обърнал към господин Демерджиев, за помощ, защото чувството за безнаказаност в нашата държава или човекът на човека на човека кара много млади хора да тръгват към терминал 1.
13: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Иран с ново предупреждение към България. От Външното министерство на Иран определиха решението за разполагане на американски самолети в Безмер, като цитирам, опасно.
1: На този фон премиерът Румен Радев проведе среща в Министерския съвет с представители на службите за сигурност. По темата работи Запрян Запрянов. Разкажи ни, Запряне.
20: Добър вечер. В публикацията на посолството се цитира говорителят на Външното министерство на Иран. По думите му, иранският народ никога не е имал проблеми с България, но определи разполагането на американски самолети в военното летище Безмер като опасно решение. Потърсихме за коментар посолството на Иран в България, но оттам отказаха такъв. Според военни експерти и дипломати е логично Външното министерство на България да реагира в тази ситуация, а посланникът на Иран у нас да бъде привикан на разговори. След като парламентът разреши американски самолети цистерни да бъдат разположени на военното летище Безмер, Иран отново ни предупреди.
21: Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет в свои бази.
22: България не е единствената държава, която получава такива предупреждения. Даже доста по-остро е получило и Британското министерство на външните работи, след като разреши от свои военновъздушни бази американски бомбардировачи да излетат и да нанасят удари срещу Иран.
20: Но провокацията на иранците не е безобидна, смята Керметчиев.
22: Възможностите за това Иран да активира свои заспали клетки на територията на Европа, това число и на България, съществува.
23: Последните десетилетия имаше само един единствен терористичен акт на летище Сарафово и този акт беше извършен от Хизбула, което е прокси на Иран.
20: Темата за сигурността е била обсъдена на среща между службите и премиера. Изводът е, че няма пряка заплаха за сигурността на страната.
23: Аз не виждам някаква възможност за предприемане на кинетични действия от страна на Иран спрямо България. Знаем, че имаше такива изстреляни ракети в началото на конфликта през март месец в посока Турция, в посока Кипър. Те бяха успешно прихванати.
24: Между Иран и България и Турция. Турция е наш съюзник от НАТО. Има много добре развита противоракетна система, включително и с компоненти от НАТО. И че се опита на Иран да порази британската база на Кипър, а квартири бяха прихванати точно тези системи.
20: Според военния експерт Димитър Ставрев, Иран разполага с 4 типа ракети. Хорам Шахър, Сежил, Гадър и Емат. Но посочи, че потенциалната опасност, ако съществува такава, е чрез хибридна атака, позната от войната в Украина.
24: Това си идва един тир, капака на тира се отваря и оттам излитат стадо шахеди и удрят авиобаза Безмер.
20: Това колко реалистичен сценарий е?
24: Но отново речите на нашия съюзник Турция, неговата гранична охрана, митница и специални служби, които предполагам, че няма да допуснат един такъв тир да мине през цялата територия на Турция.
20: За новините на Нова. Заприян Запрянов.
0: Развитието на войната в Иран отново оказва влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на колонките у нас. Само за малко повече от 10 дни има драстично покачване при бензина и при дизела. На 13 юли цената на бензина А95 е била 1 евро и 48 цента. Днес е евро и 54 цента за литър. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела. Цената за литър е била 1 евро и 53, а сега вече евро и 73 цента на литър, т.е. 20 цента поскъпване за около 13 дни. Интересното е обаче, че при петрола ситуацията не е толкова тежка. Преди 13 дни цената на барел сорт Brent е била $83 за барел. За 10 дни стигна до $100 за барел, но после следва плавен спад до $90 за барел. Какво е положението на родните бензиностанции? Провериха Мартин Георгиев и Георги Карамфилов.
21: Оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили по-малко за гориво, за да стигнем до морските вълни. И това се отчита от хората на бензиностанцията.
25: Какво правите? Спестявате или?
26: Нищо не спестявам. Слагам по 10 евро и толкова.
25: Това ли е лимита за деня?
26: Да.
25: Сега пак сте за 10?
26: Да, да.
25: Бензин, газ?
26: Бензин, газ. По 10. От едното, 10 от другото.
27: Нагоре вървят цените, виждам и го, следим постоянно, редовно зареждаме, така че...
25: Колко ви е лимита за деня?
27: За деня не мога да кажа, за месеца някъде около 100 евро.
25: Не е много. По-малко горило за 100 евро?
27: Ами, зареждаме по 10-20 евро, но те, като ударим чертата, те да се каже за месеца, може и повече.
21: Собствениците на бензиностанции отчитат, че дори в началото на конфликта в Близкия изток, толкова скоростно покачване на цените не е имало.
28: Точно с 180 евро на 1000 литра увеличението на цените за 10 дни. Това означава 18 евро цента на литър, което мога почти така да кажа със сигурност, че дори от началото на войната в Иран толкова рязко и за кратко време, дори тогава не беше се покачвала цената, не беше се повишавала.
21: А поскъпването на цените на едро дори още не се е прехвърлило изцяло върху колонката.
2: Най-много се дигна дизеловото гориво. Пак търам 30 цента на едро за последните 20 дни. Така че на колонка се дигна с около 21 цента. Ако се задържи същата ситуация и няма примирие или няма спиране на действията там, помните, тия 30 цента ще ги видим на колонка. Много се надявам това да не се случи.
21: Потреблението обаче не е спаднало заради поскъпването.
2: Никой нищо не пита, просто погледа цената, окей, дигнала се, зарежда и се заминава. Много интересно, потреблението не е паднало, което е следващия пък много интересен факт при повишаване на цените. Предния път имаше намаляване на потреблението, сега пък нормално потребление.
21: Общото заключение може да бъде такова. Да, по-скъпи са горивата, но никой няма да се откаже от почивката си на морето заради това.
0: Малко повече от 3 месеца преди президентския вот у нас са категорично ясни само двама кандидати за президентския пост. Спрягат се имената на няколко евентуални претенденти, но все още нито един от тях нито е потвърдил, нито пък политическа сила или инициативен комитет са дали своята подкрепа.
1: Какво да очакваме от битката за поста на държавния глава? Гледаме сега към ето този видеоекран. И така. Миналият петък действащият президент Иляна Йотова обяви, че ще се кандидатира за поста на вота през есента. Очаква се да я издигне инициативен комитет и да получи подкрепа от различни политически сили. Сред тях и управляващата прогресивна България. Кой ще е кандидат за вицепрезидент, още не е ясно. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланик Николай Ненчев. Той беше издигнат от БЗНС, които предлагат за вицепрезидент Цвета Кирилова. Парламентарната опозиция за сега изглежда разделена. ГЕРБ СДС не обявяват свой човек, а Продължаваме промяната неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но не го издигат за сега. Демократична България също не посочват свой кандидат. Още за предстоящата битка от Мия Димитрова сега. Мия.
3: Здравейте! След като още в първите минути президентът Иляна Йотова получи подкрепа от лидера на БСП Крум Зарков за своята кандидатура, такава днес беше дадена от изпълнителното бюро и на партията. Освен това, на 29 август те ще свикат и Националния съвет, който вече да вземе официално това решение, че подкрепя кандидатурата на Иляна Йотова. Освен това, според конституционалисти, на практика президентът Иляна Йотова ще се кандидатира за своя първи мандат като държавен глава, защото според тях в момента тя довършва този, който беше започнат от друг държавен глава, именно Румен Радев. Експертите очакват и други кандидати за президенти да последват нейните стъпки и да се явят на изборите с инициативни комитети.
4: След години история в БСП, Иляна Йотова днес официално беше подкрепена като кандидат за президент от изпълнителното бюро на социалистите.
5: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Иляна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
4: Сред мотивите, които изтъкнаха от Позитано 20 за решението са миналото на президента в БСП, опитът и във външнополитически план като евродепутат, определена беше и като консенсусна личност, а управлението и като президент според тях е доказал, че е един от най-опитните ни политици. За сега не е ясно кой ще е нейният кандидат за вицепрезидент.
5: Ясна е нашата и очакваме един много сериозен диалог по отношение на тази толкова важна институция, президентството, що е то и как трябва да бъде изпълнявана функцията държавен глава.
4: Все още освен Иляна Йотова няма много други ясни кандидатури. За сега името на Андрей Гюров е най-спряганото в десните среди като възможен кандидат. Но вчера той не потвърди за сега дали е готов да поеме поста. Днес стана ясно, че бившият служебен премиер от есента няма да води курсове в Американския университет в България.
6: Аз предполагам, че повечето кандидати ще бъдат през инициативни комитети. Едва тогава можем да говорим вече за състезание.
4: Защо смятате, че повечето ще са през инициативни комитети?
6: Защото ще се търсят обединения.
4: Изборите за седмия президент очакваме да са през есента.
6: Конституцията е предвидила, че изборите се произвеждат не по-рано от 3, не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащ президент. И в този смисъл прозорецът е между 22 октомври и 22 ноември.
4: До сега обаче, според експертите, президент без балотаж не е избиран.
7: На първи тур никога не сме имали избран президент. Няма да имаме и сега. Поради конституционното изискване да бъдат, той да спечели повече от половината от избирателите. Те са 6 милиона и половина, 6 и 600. Това означава, че Илияна Йотова, ако тя е поставения претендент за първи тур, трябва да спечели с 200 000 гласа повече от Роман Радев. Това е абсурд на парламентарните избори. Което е абсурд.
4: За новините на Нова, Мия Димитрова.
0: Засилена нестабилност, ръст на саботажите и кибератаките, както и разширяване на хибридните заплахи срещу Европа и срещу България. Това са част от изводите. Годишният доклад на Държавна агенция национална сигурност за изминалата 2025. Тогава шеф на службата беше вече отстранения Деньо Денев. Според несекретната част на документа, активността на чуждите спецслужби у нас остава устойчиво висока. Двама руски граждани са получили забрана да пребивават в България и Европейския съюз заради действия срещу интересите и националната сигурност на страната. А заради съпричастност към руските специални служби, друг руски гражданин е бил експулсиран за срок от 5 години. От доклада не става ясно защо украинският гражданин Олег Невзоров, станал известен покрай незаконния град Баба Алино, първоначално е изгонен от България, а после шефът на ДАНС отменя собствената си заповед. От света след над 20 часа издирване за подозреният за смъртоносната атака на Прайда в Берлин е бил застрелян от органите на реда. При нападението от събота вечер една жена изгуби живота си, 29 души бяха ранени.
1: Властите определиха атаката като вероятен акт на ислямистки тероризъм. Дали обаче за подозреният е бил единственият извършител на престъплението? Кореспондентът ни в Германия, Натали Пашева, има повече информация. Натали.
8: Здравейте! Това е основният въпрос, на който и днес категоричен отговор няма. Свидетели на нападението са съобщили, че е възможно в превозното средство да е имало и пътник до водача. Днес стана ясно, че мъжът, който беше задържан за няколко часа и смятан за възможен спътник в автомобила, е бил освободен. Другият голям въпрос на днешния ден е как е допуснато човек, познат в ислямистските среди и осъден за изготвяне на терористично престъпление, да извърши атака от такъв мащаб. Този въпрос и задава дори канцлерът. На втория ден след смъртоносната атака в центъра на Берлин, въпросите остават повече от отговорите.
9: Все още не мога да разбера как е било възможно този човек, който е бил под постоянно наблюдение, да се приближи незабелязано до проявата по случай деня на Кристофър Стрийт. Въпросът ми е, можеше ли това да бъде предотвратено? Това не е риторичен, а напълно сериозен въпрос.
8: Излязоха и подробности за жената, изгубила живота си в атаката. Тя е полска гражданка, която е била в Берлин с дъщеря си.
9: Целта на това нападение не е била избрана случайно. То не беше насочено само срещу ЛГБТ и общността. Това беше нападение срещу нашата свобода. Нападение срещу нашето отворено общество. Ние ще направим всичко необходимо, за да защитим и съхраним тази свобода. Това е задача на правителството, но и задача на цялото ни общество.
8: Според данни на германския Бундестаг, има около 450 души, които са определени като потенциално опасни радикални ислямисти. Разузнаването ги смята за способни да извършат тежки престъпления с политическа мотивация. За новините на Нова от Германия, Натали Пашева.
0: Трима души бяха убити при стрелба на кулинарен фестивал в Сиатъл. Има 4 ранени, сред тях и 2-годишно дете. Според полицията, вероятно е започнала престрелка между двама души. Задържан е млад мъж, издирва се още един, който е избягал след стрелбата. Според властите, няма допълнителна опасност за обществото, а стрелбата е станала в непосредствена близост до известната кула Space Needle. В 18 часа местно време там се е провеждал голям кулинарен фестивал, който продължава 3 дни, привлича стотици хиляди посетители. От началото на годината това е 271-та масова стрелба в Съединените щати. В тази категория влизат стрелби с най-малко 4 пострадали.
1: Отново към Европа продължава борбата с горските пожари и във Франция, и в Испания. Подхранвани от поредната гореща вълна, метеоролозите предупреждават, че от вторник Температурите в югозападна Франция могат да достигнат 40 градуса. Около 220 000 души

0: Повече от всичко се страхувам заради това, което губим, самата природа. Материалните щети са едно нещо, но те, така да се каже, могат да бъдат поправени. Това, което наистина боли, е емоционалната загуба.
1: Президентът на Украйна е първият чуждестранен лидер, който посети новия британски премиер. Анди Бърнам посрещна Володимир Зеленски във военноморската база в Портсмут. Срещата беше замислена като демонстрация, че смяната на властта в Лондон не променя позицията на Великобритания за войната. Нашата подкрепа остава непоколебима, написа британският министър-председател в изявление преди срещата. Бърнам и Зеленски се срещат с 200 украински войници и моряци, които са на обучение във Великобритания. А откакто Русия нападна Украйна през 2022, Великобритания е дала 25 милиарда паунда на Киев. Около 16 милиарда от тях като военна помощ след Великобритания. Володимир Зеленски ще отпътува за среща с Доналд Тръмп в Вашингтон. У нас Софийската районна прокуратура проверява сигнал за насилие над няколко деца в столична ясла. Сигналът е подаден от родители, които забелязали нараняване на ухото на своето дете. От записи е станало ясно, че случаят с тази възпитателка не бил единичен.
2: Кметът на район Изгрев потвърди за този случай и че от кадрите се виждало как учителката удря, влачи по пода няколко деца и ги дърпа за ушите. Възпитателката вече е освободена от детската ясла, а оттам уверяват, че други подобни случаи при грижата за децата няма.
3: Никога и не съм очаквала от нея, защото тя е преподавател по йога, ерудиран човек и просто съм потресена от случая. Такъв служител няма място тук сред нас.
4: На камерите се вижда как един от възпитателите в яслата дърпа едно дете за ухото и т.н. В случая става въпрос за инцидент, който касае един единствен работен ден, но няколко деца.
1: Расте броят на вакцинираните срещу човешкия папилома вирус у нас.
2: Но защо специалистите настояват превенцията да започва още в ранна възраст? Това разказва стажант-репортерът ни Александра Бутева.
5: Аз казвам Теодора, вече на 29 години и разбрах, че имаме HPV на 27.
6: След операция на маточната шийка и дълго лечение, днес тя говори открито за преживяното.
5: Първите лекари така искаха по бързия начин да ми отстранят абсолютно всички репродуктивни органи. На второто мнение имах надеждата, че ще ми премахнат само шийката.
6: Всяка година стотици се сблъскват с човешкия папилома вирус.
7: Тези видове рак, за които говорим, те не са характерни за възрастните, те са характерни за младите хора. Мъжете са не по-малко застрашени, момчетата също, и те трябва да бъдат вакцинирани.
6: У нас броят на вакцинираните нараства значително. Една от причините – лекари и учени създават коалиция HPV. Фокусът е превенция на заболяванията, които човешкият папилома вирус причинява.
8: Напредваме доста бързо. Ние започнахме от 1%, отиваме над 6%. В Европа вече има страни, в които просто нямат рак на шийката на матката. Например, Великобритания, Швеция, Финландия.
6: Според общо практикуващите лекари, все повече родители сами проявяват интерес към ваксината.
9: Преди няколко години беше доста трудно, с оглед на много страхове от популацията, но сега, слава на Бога, според мен хората мислят доста по-разумно и рационално, с оглед и на обхващането вече и на двата пола.
6: Решението за ваксинация обаче не винаги е лесно. За много родители то преминава през колебания, породени от противоречива информация.
10: Затова си мисля, че е много важно темата да бъде обсъждана.
6: Днес Теодора вярва, че най-силното средство срещу HPV е информираният и навременен избор.
5: Животът е наистина прекрасен и когато минеш през нещо такова, ти се осмисля още повече.
6: Междувременно в страната продължават да текат скрининг кампании, за да могат повече хора да вземат информирано решение за профилактиката и вакцинацията.
1: А Пловдив се потапя в екзотиката на танците. За 30-та поредна година градът е домакин на Международния фолклорен фестивал.
2: За настроението, за емоциите и атмосферата ще ни разкаже сега Благое Бекриев. Благо!
11: Здравейте от Пловдив. Градът от тази вечер в продължение на 5 дни ще бъде завладян от ритмите на танците. Артисти от 6 държави, от 3 континента ще стъпят тук на сцената на античния

0: театър, за да се включат в юбилейното издание на Международния фолклорен фестивал, което е едно от най-ярките и най-обичани културни събития, което всяка година привлича публика от всички възрасти. Тази година танцорите са от Грузия, Мексико, Перу, Румъния, Черна гора и България. Преди първият концерт, с който официално ще открият фестивала, с пишно шествие, те преминаха по цялата главна улица на Пловдив и се превърнаха в истинска атракция. Ето и още.
1: We are going to dance.
2: Това, което ще покажем, е танцът Революция, който е свързан с революцията в Мексико. Той е много важна част от нашата история и се гордеем, че ще може тук да разкажем чрез танца за нашата страна.
3: Тази година имаме участници от Румъния, от Перу, от Черна гора, имаме участници от Мексико, домакини с ансамбъл Тракия. Като всяка вечер по главната улица на град Пловдив започват дефилетата от 17.30 и 20 часа са от големите концерти на Античен театър, които са с ход свободен.
4: Сега спорт и времето.
5: След малко в интервюто за цената на горивата в България. Ще се видим скоро.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията. Последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
8: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
9: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
10: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
8: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
9: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
10: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
11: Мамо! Едно време имаше ли ховен транс, дето доставя коли?
9: Не.
11: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
11: А сега и децата знаем телефона на ховен транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ховен транс.
11: За морето!
12: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
13: Пешо, защо ни кричи точно тук?
12: Има ли нещо за ядене?
14: Спокойно, аз съм подготвен.
15: Гиавена!
16: Пешо, ти си гений!
14: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
17: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
18: Хайде на топлата тънка брошура, моля! Офертите в нея направо парят на човече! 20% отстъпка на храни Hill Science Plan за кучета и котки, както и до цели 40% на летни продукти за нечовеци, басейни, играчки, охлаждащи постелки, хранителни добавки и какво ли още не! Пазарувай от 23 юли до 5 август на зоомагазин ИО или в нечовешките магазини.
19: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
20: Кайро,
19: Гиза,
20: Александрия,
19: Луксор,
1: Асуан,
19: Абу Симбел,
1: Хургада
19: и Червено море.
1: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
19: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
16: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
20: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
16: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
20: За здраве!
21: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
6: След малко чуй спортните новини по радио.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Рокада в ръководството на ЦСКА в навечерието на домакинския двубой срещу Ботев Пловдив от втория кръг на ФБет Лига. Досегашният треньор на втория отбор на червените Валентин Илиев заема поста на спортен директор на мястото на Бойко Величков, който вече ще ръководи академията на клуба. Вторият тим на ЦСКА на този етап ще бъде воден от досегашния помощник на Валентин Илиев, Любен Любенов. Лудогорец води с 1-0 при гостуването си на Дунав в края на първото полувреме в матч от втория кръг на шампионата. Единственото попадение до момента реализира Бърнард Текпетей в 14-та минута. Ако спечелят в Русе, орлите ще запишат юбилеен успех номер 350 в първа лига от влизането си в нея през 2011 година. От 21 часа и 15 минути кръгът завършва с двубой между ЦСКА и Ботев Пловдив, като и двата матча можете да гледате по Диема Спорт. Всеки български клуб, който достигне до основна фаза на европейски клубен турнир, ще бъде освободен от такса за използване на повече чужденци във вътрешното първенство. Това заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов по повод решението на централата Лудогорец да не плаща близо 200 000 евро за неспазване на правилото за 4 български играчи в стартовия състав през миналия сезон.
1: С достигането си до основната фаза на Лига Европа през миналия сезон, Лудогорец губи право да получи част от солидарните плащания от УЕФА. В същото време отборът е допринесъл най-много за общата сума, която ще си разделят останалите клубове в ФБет Лига. По думите на Георги Иванов, изискването за допълнително плащане на компенсационна такса би поставило Лудогорец в положението да понесе два пъти един и същ финансов ефект. Веднъж чрез неполучаването на солидарните средства и втори път чрез отделно плащане. В изказването на президента на Футболния съюз се казва още, че това решение представлява общ принцип, а не индивидуално договаряне с определен клуб. И ще важи във всяка подобна ситуация от тук нататък. Иванов отчита внедряването на много млади съдии в елитния ни футбол и определя като стъпка към подобряване на съдийството назначението на италянеца Матео Трефолони за председател на съдийската комисия. В заключение Иванов заявява, че целта на Българския футболен съюз не е да управлява следващия сезон, а да изгради българския футбол за следващите 10 години.
0: Основни футболисти се завръщат в групата на Левски за реванша от втория кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Университетя Крайова. Срещата в Румъния е в сряда от 20 часа и 30 минути в ефира на Диема Спорт, а треньорът на сините Хулио Веласкес заяви, че тимът не трябва да се подвежда от преднината от 1-0 след първия двубой.
1: Нападателя Хуан Перея и едно от новите попълнения Мехди Мубарик се завръщат в групата на Левски за важния европейски матч. Отбора заминава за Румъния без трайно контузените Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Стипе Воликич. Сините спечелиха срещу Локомотив София с 2-1 през уикенда, докато Университетя отстъпи с 1-5 на Динамо Букурещ в румънския шампионат.
2: Резултатът от първата среща, както и развоят на техния матч през уикенда, не трябва да ни подлъгват. Чака ни изключително труден и здрав двубой. Ние обаче сме на 100% уверени в нашите сили и възможности.
1: Друг от новите футболисти Сережиньо вече допринесе с 1 гол и 2 асистенции в официалните двубои на Левски от началото на сезона.
3: Най-важна е отборната победа. Искам да помогна, независимо с асистенция или гол. Усетих колко голям клуб е Левски и привържениците му, които ме впечатлиха. Това ме кара да се чувствам специално.
1: При елиминиране на румънския съперник, Левски ще си гарантира европейско участие до края на годината.
0: ЦСКА 1948 ще разполага с оптимален състав в утрешния двубой срещу Спартак Търнава от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Първата среща в Словакия завърши при резултат 0-0, а реваншът е на стадион Васил Левски от 20 часа и 30 минути. Тимът, воден от Александър Александров, ще търси победа и класиране за следващия кръг в турнира, където го очаква среща с победителя от двубоя между гръцкия Панатинайкос и унгарския Пакш.
4: Мисля, че сме равностойни и двата отбора имат шанс. Мисля, че в Европа лесен матч няма. Нашия отбор е добър, когато играе с топката, когато атакува, а не когато се брани. Така че ще се опитаме още от първата минута да вземем топката и да налагаме нашия стил.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер!
5: След малко чуй прогнозата за времето по радио Нова Нюс.

Добър вечер! Валежите от днешния ден постепенно, бавно вече почти затихнаха навсякъде и това е. Повече няма да вали в близките 7-8 дни. Ето какво се очертава за утрешния ден. Слънчево през целия ден над цялата страна с временни увеличения на облаците, най-вече около планините и може би тук там в източните части на страната. Топло до степен горещо, температури на въздуха от 31 до към 36-37 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Ако сте някъде край морето, тенденцията там е същата, с едно малко изключение. Възможно е все пак в часовете преди обяд да прекапе съвсем слабо в отделни точки на северното крайбрежие. Температурите на въздуха около 30 градуса, 25 е морската вода. И тарам! Време е да дадем началото на истинското лято, горещото лято. Втората половина на тази седмица, както и първите дни на август, ще са горещи. Температурите постепенно ще се повишават. До края на тази седмица ще достигнат стойности до 38-39 градуса. А съответно в началото на август, когато вече посрещаме така разгара на горещата вълна, обхващаща доста райони на Европа, ще отбележим и тук по нашите географски ширини стойности на термометрите в топлите часове до към 40 градуса, вероятно тук там и малко над тази граница. Такова ще е времето.

0: Време за интервюто. Утре се навършват точно 5 месеца от избухването на военния конфликт между Иран и Съединените щати с участието и на Израел. След няколко неуспешни опита за неговото потушаване, сега ситуацията е по-скоро патова. Активни бойни действия от дни няма. Пак се заговори за мирни преговори, но Ормузкия пролив продължава да е блокиран за корабоплаване. Цените на петрола отново тръгнаха нагоре. Миналата седмица за кратко до $100 за барел. За картината с горивата в нашата страна, наш гост тази вечер е председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев. Здравейте и добре дошли.
1: Добър вечер и на зрителите.
0: Все още ли България няма проблем с доставките на суров петрол заради маршрута и доставчик, най-вече Казахстан?
1: Все още няма. Надявам се, няма и да има проблеми с доставките. Вчера, не онзи ден, говорих с представителите на рафинерията. Това, което можем да кажем, е, че необходимият продукт, нефтът, е осигурен до средата на месец септември. Други доставки са планирани. Така че нещата, поне за момент, изглеждат доста спокойно по отношение на доставките на горива в страната.
0: Така ли стои въпроса с пропан-бутана?
1: Така седи и въпроса с пропан-бутана. Единствено, там вероятно проблемът ще бъде цената, защото там котировката не е дневна, както случва за другите нефтопродукти, а месечна. И сега чакаме новата месечна цена, която вероятно ще бъде по-висока заради всичко, което се случва в момента в Близкия изток. Така че вероятно ще има известно повишение там.
0: България в момента няма проблем с наличието на горива в страната.
1: Към днешна дата и в следващия месец и половина нещата са осигурени. Оттам нататък, знаете, вече нещата са доста по-различни, отколкото бяха преди година-две. Правим всичко възможно и съм сигурен, че няма да имаме проблеми.
0: Цените тръгнаха все пак нагоре, видимо е за всички, и вече се говори за по няколко цента по-скъпи горива на бензиностанцията с всеки изминал ден. 1-2 цента и така нататък. Петролът, който сега е на бензиноколонките, той на какви цени е купен? Купен е по време на... Отразява ли се това онзи прозорец на примирие от няколко дни и седмица преди няколко седмици, или това няма значение върху него?
1: Вижте, освен цената на суровия петрол, разбира се, това, което има значение, котировките на готовите нефтопродукти.
0: Да.
1: Една рафинерия не може да продава на цена, която е по-ниска от котировките на международните продукти. Но по принцип го виждаме, защото гледайки статистиката на цените на горивата, в България тенденцията е за по-плавно повишение на цената, отколкото в други държави, членки на Европейския съюз. И то се вижда, когато човек отвори справката на Европейския
0: съюз. Къде сме ние в момента?
1: Еми, ние сме, да не кажа, с справката ми от 20 юли, понеже се насенят
0: преди седмица
1: от комисията. Да, но тя тенденцията е същата. България с най-ниските цени на горивата, като изключим малата, но тя е особен случай.
0: Най-ниските цени на горивата?
1: Да, на бензин и на дизел в Европейския съюз. Така че не мисля, че поне за момента имаме проблеми в ценово отношение. Да, разбира се, цената е висока, сравнително висока, повишила се особено на дизела с 16% за една седмица, но това са нещата, които случват на международните борси. Ние, за съжаление, не можем да избягаме от тях.
0: Поправете ме, ако бъркам, но си спомням правилно, дерогацията на Съединените щати по отношение на бургаската рафинерия изтичаше края на октомври.
1: Точно така, 29 октомври. Изтича
0: дерогацията. Какво правим след това? Държавата, имаме ли някакъв план? Как ще се развиват нещата от края на октомври насетне?
1: Ами ние живеем от известно време, от дерогация до дерогация. Сега, ако ви кажа, примерно, вие не го споменахте, но на 13 август изтича дерогацията от английските санкции.
0: Точно така.
1: Тоест, правителството в момента работи тези санкции да бъдат преодолени, мисля, да се даде нова дерогация. Доколкото ми известно, правителството работи и по дерогация по отношение на американските санкции 29 октомври. Това, което трябва да направим, аз мисля, съм го казвал и преди, е просто тази дерогация да се даде малко по-рано. Защото въпреки, че доставките са планирани за рафинерията, разбира се, те трябва да бъдат потвърдени. И когато има тази сигурност месец по-рано, дори 20 дни по-рано, това дава допълнителна гаранция, че ние няма да имаме проблеми с доставките на нефт за рафинерията.
0: Ако върнем събитията към днешна дата и малко напред във времето, какво да очакваме, да речем, до края на лятото, ако нещата там, в Ормузкия пролив, останат такива, каквито са към днешна дата? Всяка измината седмица да очакваме по цент, два, отгоре на бензин и на дизел, или
1: И вижте, зависи. Днес, примерно, има 9% понижение на цената на суровия петрол, което означава, че възможно да видим понижение на цените на горивата. Въпросът е колко време ще се задържи това, дали още други ден няма отново да започнат да летят бомби в региона. Освен това има и нова конфликтна точка. Това е Баб ел-Мандеб. Тоест това, че е Червено море, защото точно, знаете, че там йеменските хуси също правят атаки срещу танкери, които плават в региона.
0: И нещата могат да станат двойно по-опасни.
1: Да, станат още по-сложни. Надявам се, да не стигнем до там, но знаете, в момента геополитическата картина е толкова неясна, че можем да очакваме абсолютно всичко.
0: Каква е ситуацията, като говорим за това в Европа, защото Западна Европа е далеч по-засегната от нас? Те успяха ли в онзи прозорец преди няколко седмици да позапълнят запасите или нещата са доста опасни и в момента?
1: Този прозорец беше прекалено малък. В крайна сметка още края на предната криза резервите бяха постигнали на изключително ниски нива, невиждани до сега. Не успяха да се запълнят. Между другото, цената на дизела показва, че проблем има, защото тя продължава да расте. Именно поради простата причина, че част от доставките за Европа отиват в Русия. Знаете, че там имат проблеми с рафиниращите мощности поради украинските атаки.
0: Ракетните удари, т.е. не ракетните, а ударите с дронове.
1: И това допълнително създава напрежение на пазара в Европа. Трудна е ситуацията. Наистина, пак казвам, Западна Европа, нещата с една идея по-зле, отколкото тук. Това можем да го кажем със сигурност този път в позитивен смисъл за нас.
0: Какво би могло да се случи, за да имаме повишение на цените, не дай Боже, не от цент 2 на ден или няколко цента за седмица, а да тръгнат стремглаво нагоре?
1: Честно да ви кажа, борсовите цени на мен и сега ми се виждат малко подценени, защото проблем има наистина сериозен.
0: Малко по-розова е картината, отколкото реално е.
1: Доста по-розова, защото, както казах, запасите по цял свят са почти изчерпани. В момента ние всъщност разчитаме на Китай, защото Китай намали драстично производството си на нефтопродукти към края на кризата. Никой не знае колко са запасите на Китай, така че това е друг въпрос, който е много интересен. Но те задържаха пазара за момент. Ако тази криза продължи още няколко седмици, дори 2-3 седмици, и наистина няма снабдяване, няма доставки, то нещата наистина могат да тръгнат сериозно нагоре, но пак казвам, надявам се, не стигнем до тази ситуация. Никой няма интерес от нея.
0: Утре стават 5 месеца, дано да не достигнем до 6-7 и повече, защото нищо добро не ни чака.
1: Или поне да има известни промеждутъци, в които все пак да могат да бъдат извършвани снабдяванията, особено за рафинериите в Европа.
0: Но последно, за сега България е сравнително добре.
1: С работещи рафинери и осигурени доставки ние следим една идея по-добре от други държави, които закриха рафиниращите си мощности и разчитат на доставки на готови продукти, за да имат потребление в страната си, което никак не е добре за тях.
0: Много ви благодаря за това интервю.
1: Благодаря.
0: Лека вечер на всички. До утре.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Полицията в София и доброволци на крак заради изчезването на 12-годишно дете. Той е с напълно увреден слух. Преди минути стана ясно, че Мариам е открита. Темата в късните ни новини. Ето и още акценти сега първо. Четирима ранени при катастрофата с автобус на Цариградско шосе. Първоначалната информация е, че вероятно е имал технически проблем. Иран с ново предупреждение към страната ни. От външното министерство на страната определиха решението за американски самолети в Безмер, като цитирам, опасно. Цените на горивата отново тръгнаха нагоре. Най-сериозен е скокът при литър дизел. Ремонтът на изборния кодекс на финалната права. Кои са ясните имена в кандидат-президентската битка на есен?

0: Късно тази вечер столичната полиция обяви за издирване 12-годишно момиче. Мариам е с загубен слух, но е излязла без апарат и така не чува нищо. Мариам е позната като пианистка с отличия. Всъщност за нея се казва, че е втората най-отличавана с увреден слух в света. Сега ще разговаряме с по-големия брат Александър, който всъщност пусна апел за издирването и в социалните мрежи. Здравейте, чуваме ли се?
1: Да, здравейте, чуваме се.
0: Най-важното, можем ли да потвърдим, че детето е намерено?
1: Да, точно така. Открита е от полицията, жива и здрава.
0: Добре, а вие все още не сте с нея? Тя къде е в момента? С кого е?
1: В момента е с майка и баща и пътуват си към вкъщи.
0: Колко време всъщност тя липсваше? Кога разбрахте, че я няма? Какво се случи в началото? Как изчезна тя?
1: Ами, излезнала е от вкъщи и предполагам много бързо се е загубила. Объркала се поради липсата на слуха и е хванала в посока през Лобния парк. Липсва около 2 часа и половина, 3.
0: Да, достатъчни, разбира се, за огромно притеснение, особено и в нейното състояние. Открита е, разбрахме, в центъра на София, до Френската гимназия?
1: Точно така.
0: Защо там според вас? Защо е тръгнала натам?
1: За съжаление не знае. Аз разбрах в движение и просто трябваше бързо да се реагира. Още не знае нищо, ще разбера от родителите.
0: Вие сте говорили с тях по телефона?
1: Да, преди малко набързо да ми кажат само, че всичко е наред.
0: Да, добре. Най-важното, че тя е добре, намерена е, защото имаше и много голяма вълна в социалните мрежи. Много хора, доброволци, бяха готови да помогнат да издирват детето. Мариам е открита, така че щастлива развръзка. Благодарим ви. Сега ние продължаваме към останалите теми от днес. Опасен инцидент на едно от най-натоварените трасета в София. Автобус на градския транспорт скъса мантинелите на скоростния път и навлезе в насрещното. Там рейсът успява да спре едва когато стига до бетонните ограждения. Инцидентът се случи на моста над кръговото на 4-ти километър. 4 пътници са ранени. Предварителната информация е за отказали спирачки. По информация на полицията, автобусът е минал технически преглед съвсем наскоро. Алис Дамянова разказва.
2: Минути преди 14 часа в центъра на столицата автобус от линия 204 преминава през мантинелите на Цариградско шосе, навлиза в насрещното движение и удря бетонните блокове, ограничаващи пътното платно.
3: Аз съм първа кола, видях как автобуса се забива без управление, се забива веднага в нашата лента. Не беше ниска скоростта, но вероятно допустима.
4: Не е могъл да спре, кажа, че съм отказал спирачките и е тук едва му го водя. Добре, че не мина през моста да скочи отгоре-долу.
2: При инцидента 4 пътници получават леки контузии и са откарани в лечебни заведения за обстоен преглед.
5: Рейсът там дойде на тук, какво да ви кажа? Към 100 метра.
2: И според очевидците, и според службите, водеща версия за отклоняването на автобуса е техническа неизправност, а бетонните блокове са тези, предотвратили падането на превозното средство

0: от моста.
1: На камерите, както казах, се вижда, че задната част на автомобила започва да поднася и да криволичи по пътното платно, в резултат на което самият автобус започва да се завърта по посока на движение центъра. В резултат на това и инерцията, и скоростта къса мантинелата и навлиза в насрещното платно на Царград. Видимо по протектора на гумите има някакви наранявания, но въпрос сега, като се извършва действията по разследването, ще уточним дали са в резултат на преминаване и късане на мантинелата или си са били на превозното средство преди да започне да се използва в градския транспорт.
0: Колкото до водача и самокатастрофиралия автобус.
1: Тествани за алкохол и за наркотици и двете проби са отрицателни. На 21 юли през изминалата седмица е преминал технически преглед автобус. И съгласно техническия преглед, да, показва, че е бил изряден. Видимо, не е от най-новите, които се ползват в столичния градски транспорт.
0: От Столична община работят по своя проверка за установяване на причините за инцидента.
2: Предстои да бъдат прегледани записите от видеонаблюдението. Към момента те не могат да бъдат изтеглени от автобуса поради установен теч на гориво.
0: За новините на Нова, Алис Дамянова.
3: След инцидента в спешната болница Пирогов бяха прегледани двама от пострадалите, мъж на 76 и момиче на 16 години. След като нараняванията им са обработени, те са освободени. Иран с ново предупреждение към страната ни. От Външното министерство на Иран определиха решението за разполагането на американски самолети в Безмер, като цитирам, опасно. На този фон премиерът Румен Радев проведе среща в Министерския съвет с представители на службите за сигурност. Изводът от нея е, че няма пряха заплаха за сигурността на България. Предприети са и мерки за засилване на охраната на летище Безмер. Чуйте.
4: След като парламентът разреши американски самолети цистерни да бъдат разположени на военното летище Безмер, Иран отново ни предупреди.
5: Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет в свои бази.
6: България не е единствената държава, която получава такива предупреждения. Даже доста по-остро е получило и Британското министерство на външните работи, след като разреши от свои военновъздушни бази американски бомбардировачи да излетат и да нанасят удари срещу Иран.
4: Но провокацията на иранците не е безобидна, смята Керемечиев.
6: Възможностите за това Иран да активира свои заспали клетки на територията на Европа, това число и на България, съществува.
7: Последните десетилетия имаше само един единствен терористичен акт на летище Сарафово и този акт беше извършен от Хизбула, което е прокси на Иран.
4: Темата за сигурността е била обсъдена на среща между службите и премиера. Изводът е, че няма пряка заплаха за сигурността на страната.
7: Аз не виждам някаква възможност за предприемане на кинетични действия от страна на Иран спрямо България. Знаем, че имаше такива изстреляни ракети в началото на конфликта през март месец в посока Турция, в посока Кипър. Те бяха успешно прихванати.
8: Между Иран и България и Турция. Турция е наш съюзник от НАТО. Има много добре развита противоракетна система, включително и с компоненти от НАТО. И че се опита на Иран да порази британската база на Кипър, а квартири бяха прихванати точно тези системи.
4: Според военния експерт Димитър Ставрев, Иран разполага с 4 типа ракети. Хорам Шахър, Сежил, Гадър и Емат. Но посочи, че потенциалната опасност, ако съществува такава, е чрез хибридна атака, позната от войната в Украина.
8: Тоест идва един тир, хапака на тира се отваря и оттам излитат Старо Шахеди и удрат авиобаза Безмер.
9: Това колко реалистичен сценарий е?
8: Но отново речите на нашия съюзник Турция, неговата гранична охрана, митница и специални служби, които предполагам, че няма да допуснат един такъв тир да мине през цялата територия на Турция.
4: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
3: Развитието на войната в Иран отново оказа влияние както върху цените на петрола на световните пазари, така и на колонките у нас. За малко повече от 10 дни има поскъпване и при бензина, и при дизела. На 13 юли цената на бензина 95 е била 1 евро и 48 цента, а днес е евро и 54 цента, виждате. Далеч по-сериозно е поскъпването при дизела. Цената за литър е била 1 евро и 53 цента, а днес вече е евро 70. 53 цента на литър, т.е. 20 цента поскъпване за 13 дни.
5: Оказва се, че ако вече сме били на морето и лятната ни отпуска е минала, то сме платили по-малко за гориво, за да стигнем до морските вълни. И това се отчита от хората на бензиностанцията.
10: Какво правите, спестявате или?
11: Нищо не спестявам. Слагам по 10 на евро и толкова.
10: Това ли е лимита за деня?
11: Да.
10: Сега пак сте за 10?
11: Да, да.
10: Бензин, газ?
11: Бензин, газ. По 10. От едното 10 от другото.
12: Нагоре вървят цените, виждаме го, следим постоянно, редовно зареждаме, така че...
10: Колко ви е лимита за деня?
12: За деня не мога да кажа, за месеца някъде около 100 евро.
10: Не е много. По-малко горило за 100 евро?
12: Зареждаме по 10-20 евро, но те, като ударим чертата, те да се каже за месеца, може и повече.
5: Собствениците на бензиностанции отчитат, че дори в началото на конфликта в Близкия изток, толкова скоростно покачване на цените не е имало.
13: Точно с 180 евро на 1000 литра увеличението на цените за 10 дни. Това означава 18 евроцента на литър, което мога почти така да кажа със сигурност, че дори от началото на войната в Иран толкова рязко и за кратко време, дори и тогава не беше се покачвала цената, не беше се повишавала.
5: А поскъпването на цените на едро дори още не се е прехвърлило изцяло върху колонката.
14: Най-много се дигна дизелото гориво. Пак повтарям, 30 цента на едро за последните 20 дни. Така че на колонка се дигна с около 21 цента. Ако се задържи същата ситуация и няма примирие или няма спиране на действията там, бомбите, тия 30 цента ще ги видим на колонка. Много се надявам това да не се случи.
5: Потреблението обаче не е спаднало заради поскъпването.
14: Никой нищо не пита, просто погледа цената, окей, дигнала се, зареждате и се заминава. Много интересно, потреблението не е паднало, което е следващия пък много интересен факт при повишаване на цените. Предния път имаше едно намаляване на потреблението, сега пък нормално потребление.
5: Общото заключение може да бъде такова. Да, по-скъпи са горивата, но никой няма да се откаже от почивката си на морето заради това.
3: Но въпреки продължаващата криза в Близкия изток, няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни. Това коментира в интервюто в новините на Нова председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
15: Вчера, не онзи ден, говорих с представителите на рафинерията. Това, което можем да кажем, е, че необходимият продукт, нефтът, е осигурен до средата на месец септември. Други доставки са планирани, така че нещата поне за момент изглеждат доста спокойно по отношение на доставките на горива в страната.
16: Така ли стои въпроса с пропан-бутана?
15: Така седи въпроса с пропан-бутана. Единствено, там вероятно проблемът ще бъде цената, защото там котировката не е дневна, както се случва за другите нефтопродукти, а месечна. И сега чакаме новата месечна цена, която вероятно ще бъде по-висока заради всичко, което се случва в момента в Близкия изток.
3: Промените в изборните правила на финалната права очаква се още тази седмица депутатите да разгледат и одобрят новите текстове в изборния кодекс. Преди това предстои окончателното гласуване в правната комисия. Предвижда се възстановяване на машинния вот такъв, какъвто беше през 21-а година, като гласуването на хартия ще остане само в населените места с под 300 души. Промените предвиждат също отпадане на избирателния район Чужбина и премахване на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз. А малко повече от 3 месеца преди президентския вот, категорично ясни са само двама кандидати за поста. Миналият петък действащият президент Илияна Йотова обяви, че ще се кандидатира за поста на вота през есента. Очаква се да я издигне инициативен комитет и да получи подкрепа от различни политически сили. Сред тях и управляващата Прогресивна България. Кой ще е кандидат за вице-президент, още не е ясно. Другият обявен кандидат е бившият министър на отбраната и посланник Николай Ненчев. Той беше издигнат от Български земеделски народен съюз, които предлагат за вице-президент Цвета Кирилова. Парламентарната опозиция за сега изглежда разделена. ГЕРБ СДС не обявяват свой човек, а Продължаваме промяната неофициално изказват положително мнение за Андрей Гюров, но не го издигат за сега. Демократична България също не посочват свой кандидат.
17: След години история в БСП, Илияна Йотова днес официално беше подкрепена като кандидат за президент от Изпълнителното бюро на социалистите.
18: Ние подкрепяме госпожа Йотова за следващ мандат за президент на републиката. Илияна Йотова не е предавала Българската социалистическа партия и Българската социалистическа партия няма да я предаде.
17: Сред мотивите, които изтъкнаха от Позитано 20 за решението са миналото на президента в БСП, опитът и във външно-политически план като евродепутат определена беше и като консенсусна личност, а управлението и като президент според тях е доказало, че е един от най-опитните ни политици. За сега не е ясно кой ще е нейният кандидат за вице-президент.
18: Ясна е нашата и очакваме един много сериозен диалог по отношение на тази толкова важна институция, президентството, що е то и как трябва да бъде изпълнявана функцията държавен глава.
17: Все още освен Иляна Йотова няма много други ясни кандидатури. За сега името на Андрей Гюров е най-спряганото в десните среди като възможен кандидат. Но вчера той не потвърди за сега дали е готов да поеме поста. Днес стана ясно, че бившият служебен премиер от есента няма да води курсове в Американския университет в България.
19: Аз предполагам, че повечето кандидати ще бъдат през инициативни комитети. Едва тогава можем да говорим вече за състезание.
20: Защо смятате, че повечето ще са през инициативни комитети?
19: Защото ще се търсят обединения.
17: Изборите за седмия президент очакваме да са през есента.
19: Конституцията е предвидила, че изборите се произвеждат не по-рано от 3, не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащ президент. И в този смисъл прозорецът е между 22 октомври и 22 ноември.
17: До сега обаче, според експертите, президент без балотаж не е избиран.
21: На първи тур никога не сме имали избран президент. Няма да имаме и сега. Поради конституционното изискване да бъдат, той да спечели повече от половината от избирателите. Те са 6 милиона и половина, 6 и 600. Това означава, че Иляна Йотова, ако тя е поставения претендент за първи тур, трябва да спечели с 200 000 гласа повече от Роман Радев. Това е абсурд на парламентарните избори. Което е абсурд.
17: За новините на Нова, Мия Димитрова.
3: Засилена нестабилност, ръст на саботажите и кибератаките, както и разширяване на хибридните заплахи срещу Европа и България. Това са част от изводите в годишния доклад на Държавна агенция национална сигурност за изминалата 25-та година. Тогава шеф на службата беше вече отстраненият Деньо Денев. Според несекретната част на документа, активността на чуждите спецслужби у нас остава устойчиво висока. Двама руски граждани са получили забрана да пребивават у нас и Европейския съюз заради действия срещу интересите и националната сигурност на страната. А заради съпричастност към руските специални служби, друг руски гражданин е бил експулсиран за срок от 5 години. От доклада не става ясно защо украинският гражданин Олег Невзоров, станал известен покрай незаконния град Баба Алино, първоначално е изгонен от България, а после шефът на ДАНС отменя собствената си заповед. След над 20 часа издирване, заподозреният за смъртоносната атака на Прайда в Берлин беше застрелян от полицията. При нападението загина полска гражданка, която била в града с дъщеря си, а 29 души бяха ранени. Властите разследват случая като вероятен акт на исламистски тероризъм. Все още не е ясно дали нападателят е действал сам. Свидетели твърдят, че в автомобила може да има и втори човек. Задържан по подозрение мъж обаче беше освободен. За подозреният е бил познат на службите и е бил под наблюдение. Канцлерът Мерц поиска отговор как той е успял да стигне до събитието и дали атаката е можела да бъде предотвратена. Президентът на Украйна е първият чуждестранен лидер, който посети новия британски премиер. Анди Бърнъм посрещна Владимир Зеленски във военноморска база в Портсмут. Срещата беше замислена като демонстрация, че смяната на властта в Лондон не променя позицията на Великобритания за войната. Бърнъм и Зеленски се срещат с 200 украински войници и моряци, които са на обучение във Великобритания. Откакто Русия нападна Украйна през 2022, Великобритания е дала 25 милиарда паунда на Киев, 16 милиарда от тях като военна помощ. След Великобритания Зеленски ще отпътува за среща с Доналд Тръмп във Вашингтон.
22: Володимир, вие сте първият лидер, когото посрещам лично, откакто стъпих в длъжност, и това не е случайно. Целта е да изпратим много ясно послание. Ние сме на 100% с Украйна. Ще продължим да ви помагаме да се сражавате и да защитавате страната си. Като доказателство за решимостта ни мога да обявя, че правим още една крачка напред. Предоставяме нова британска технология за радиоелектронно заглушаване, която ще защитава украинските дронове. Тя ще им помага да поразява целите си и ще спасява живота на украинци.
23: Отношенията ни с Обединеното кралство са по-силни от всякога. Благодаря на Анди за ангажимента му към това партньорство и за голямото внимание, което отделя на отбраната и нашата сигурност.
3: Още теми на сайта ни Нова.бг. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. ЦСКА и Ботев Пловдив играят един срещу друг в едно от дербитата на втория кръг на ФБ Лига. Как се развива двубоят в средата на втората част на националния стадион Васил Левски, ще разберем сега от Борис Мутафчиев. Боби, добър вечер.
1: Добър вечер от центъра на столицата, където остават около 20 минути до края на срещата, а към момента тя се развива при резултат 1-1. Първото полувреме в нея се оказа много силно за гостите от Пловдив. До средата му те вече имаха града на Меоти и положение 1-1 за централния нападател Окох срещу Фьодор Пухов, но Беларуси не спаси. В 39-та минута жълто-черните все пак поведоха в резултата. Гол реализира Карл Селгара, а това беше втори за него в ФБет Лига, след като преди това игра и за Берое Стара Загора в родния шампионат. ЦСКА обаче отговори почти мигновено. Жоло Зварц вкара първото си попадение за армейците и общо пето срещу Ботев Пловдив, откакто играе в България, а той се присъедини към Локомотив Пловдив в началото на тази година. Срещата протича и пред погледа на новия спортен директор на червените Валентин Илиев, който в последните часове официално замени Бойко Величков на тази позиция. Иначе към 76-та минута на срещата резултата все още 1-1, така че до края ще се проверим и кой ще спечели двубоя, ако има такъв тим.
0: Борис Мутафчиев с подробности за двубоя между ЦСКА и Ботев Пловдив. Благодаря ти. Лудогорец оглави класирането в ФБет Лига след втора поредна победа през сезона. Разградчани се наложиха с 2-0 при гостуването си на Дунав Русе в матч от втория кръг на шампионата. За Орлите Бернард Екпетей беше точен в 14-та минута, а само две след началото на второто полувреме Ирлан Крус се разписа. Това беше юбилеен успех номер 350 за Лудогорец от влизането му в първа лига през 2011 година. Пред тима на Томас Райс в четвъртък предстои матч-реванш в квалификациите на лигата на конференциите срещу Апоел Тел Авив. За новака в елита Дунав пък това бе второ поражение през кампанията. Всеки български клуб, който достигне до основна фаза на европейски клубен турнир, ще бъде освободен от такса за използване на повече чужденци във вътрешното първенство. Това заяви президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов по повод решението на централата Лудогорец да не плаща близо 200 000 евро за неспазването на правилото за 4 български играчи в стартовия състав през миналия сезон.
2: С достигането си до основната фаза на Лига Европа през миналия сезон, Лудогорец губи право да получи част от солидарните плащания от УЕФА. В същото време отборът е допринесъл най-много за общата сума, която ще си разделят останалите клубове в ФБет Лига. По думите на Георги Иванов, изискването за допълнително плащане на компенсационна такса би поставило Лудогорец в положението да понесе два пъти един и същ финансов ефект. Веднъж чрез неполучаването на солидарните средства и втори път чрез отделно плащане. В изказването на президента на Футболния съюз се казва още, че това решение представлява общ принцип, а не индивидуално договаряне с определен клуб и ще важи във всяка подобна ситуация от тук нататък. Иванов отчита внедряването на много млади съдии в елитния ни футбол и определя като стъпка към подобряване на съдийството назначението на италянеца Матео Трефолони за председател на съдийската комисия. В заключение Иванов заявява, че целта на Българския футболен съюз не е да управлява следващия сезон, а да изгради българския футбол за следващите 10 години.
0: Основни футболисти се завръщат в групата на Левски за реванш от втория кръг на квалификациите в Шампионската лига срещу Университетя Крайова. Срещата в Румъния е в сряда от 20 часа и 30 минути в ефира на Диема Спорт, а треньорът на сините Хулио Веласкес заяви, че тимът не трябва да се подвежда от преднината от 1-0 след първия двубой.
2: Нападателя Хуан Перея и едно от новите попълнения Мехди Мубарик се завръщат в групата на Левски за важния европейски матч. Отбора заминава за Румъния без трайно контузените Радослав Кирилов, Оливер Камдем и Стипе Вуликич. Сините спечелиха срещу Локомотив София с 2-1 през уикенда, докато Университетя отстъпи с 1-5 на Динамо Букурещ в румънския шампионат.
3: Резултатът от първата среща, както и развоят на техния матч през уикенда, не трябва да ни подлъгват. Чака ни изключително труден и здрав двубой. Ние обаче сме на 100% уверени в нашите сили и възможности.
2: При елиминиране на румънския съперник, Левски ще си гарантира европейско участие до края на годината.
0: Това беше и по-важното от спорта за днес. Лека и спокойна вечер.

Добър вечер! Валежите от днешния ден постепенно, бавно, вече почти затихнаха навсякъде и това е. Повече няма да вали в близките 7-8 дни. Ето какво се очертава за утрешния ден. Слънчево през целия ден над цялата страна с временни увеличения на облаците, най-вече около планините и може би тук там в източните части на страната. Топло, до степен горещо, температури на въздуха е от 31 до към 36-37 градуса в обичайно по-топлите части на страната. Ако сте някъде край морето, тенденцията там е същата, с едно малко изключение. Възможно е все пак в часовете преди обяд да прекапе съвсем слабо в отделни точки на северното крайбрежие. Температурите на въздуха около 30 градуса, 25 е морската вода. И тарам! Време е да дадем началото на истинското лято, горещото лято. Втората половина на тази седмица, както и първите дни на август, ще са горещи. Температурите постепенно ще се повишават. До края на тази седмица ще достигнат стойности до 38-39 градуса. А съответно в началото на август, когато вече посрещаме така разгара на горещата вълна, обхващаща доста райони на Европа, ще отбележим и тук по нашите географски ширини стойности на термометрите в топлите часове до към 40 градуса, вероятно тук там и малко над тази граница. Такова ще е времето.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, кръщеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихналия Иван и той замина по

коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» – прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да!» – отвърна лекаря. «Но какво му е?» – плахо попита Рюхин. Уморения лекар погледна Рюхин и вяло отговори. Двигателна и ръчева възбуда на лудничеви интерпретации изглежда сложен случай. Навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм. От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» Видяла навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации. След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна в страни срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърлени от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. Да вървят по дяволите, какво ли се въртя и аз като глупак? Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го тързае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Тъкмо когато излизаше на Бронная, от една пейка стана и се запъти към редактора същия гражданин, който до тогава на слънчевата светлина се беше изтъкал от мазния зной. Само че сега вече не беше прозрачен, а от най-обикновена плът и впадащия здрач Берлиоз ясно видя, че мустачките му са като кокоши перца, очичките мънички, иронични и полупияни, а панталона кариран и така високо дръпнат нагоре, че се виждаха мръсни бели чорапи. Михаил Александрович просто се стъписа, но се успокои с мисълта, че това е глупаво съвпадение и че изобщо сега няма време за разсъждения. Турнике да ли търсите, гражданино? С дрезгав тенор се осведоми карирания тип. От тук ако обичате, дължите за опътването четвърт водка, да се оправи от махмурлука един бивш диригент на църковен хор. И като се кълчеше, субекта свали с широк жест жокейското си кепе. Берлиоз не се спря да слуша тоя просяк и палячо диригент, ами дотича до турникета и се хвана за него. Завъртя го и тък му да стъпи върху релсите, в лицето му плисна червена и бяла светлина. В стъклената кутия пламна надпис «Пази се от трамвая». И в същия миг долетя този трамвай, който завиваше по прокараната наскоро линия от Ермолаевская към Бронная. Като зави и пое направо, той изведнъж се освети целия отвътре с електричество, изкърца и ускори ход. Въпреки че беше в безопасност, предпазливия Берлиоз реши да се върне зад турникета, хвана въртящата се метална пръчка и направи крачка назад. И в същия миг ръката му я изтърва, кракът му неудържимо се плъзна като полет по паважа, който се спускаше стръмно към релсите, другия му крак подскочи и Берлиоз се озова на релсите. Като се мъчеше да се хване за нещо, Берлиоз падна по гръб, леко си удари темето в паветата и успя да види горе, но дали отляво или отдясно, това вече не можа да съобрази по златената луна. Успя да се извърти на хълбок и в същия миг с бясно движение да свие крака към корема, но когато се обърна, съзря понеслото се към него с неудържима сила, съвсем бяло от ужас лице на жена ватманка и алената й забратка. Берлиоз не извика, но край него с отчаяни женски гласове закръщя цялата улица. Ватманката дръпна електрическата спирачка, вагона заби нос в земята, после веднага подскочи и от прозорците с грохот извън се посипаха стъкла. В мозъка на Берлиоз някой отчаяно изкръщя. Нима! Още веднъж и за последен път проблесна луната, но тя вече се разпадаше на късове, а после стана тъмно. Трамвая прегази Берлиоз и към желязната ограда на Патриаршата алея по стръмния паваж изхвърча кръгъл тъмен предмет. Той се отърколи по наклона и заподскача по паважа на Бронная. Това беше отрязаната глава на Берлиоз.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Берльоз веднага съобрази какво трябва да направи. Той се отпусна върху облегалката и зад гърба на професора взе да намига на бездомни. Не дей да му противоречиш, искаше да му каже. Но объркания поет не разбра тези знаци. Да, да, да, възбудено заговори Берльоз. Впрочем, всичко това е възможно, дори е твърде възможно. И Пилат Понтийски, и балконът, и всичко останало. А вие сам ли пристигнахте или със съпругата си? Сам, сам. Аз винаги съм сам. С горчивина отвърна професора. Ами къде са нещата ви, професора? Хитро го подпитваше Берльоз. В Метропол? Къде сте отседнали? Аз? Никъде. Отвърна слабоумния немец, а зеленото му око блуждаеше с дива мъка по патриаршите езера. Как така? Но къде ще живеете? Във вашия апартамент. Изведнъж нагло отвърна Луди и намигна. Аз много се радвам, замънка Берльоз, но повярвайте, при мен ще ви бъде неудобно. В Метропол има чудесни стаи, това е първокласен хотел. А дяволът също ли не съществува? Изведнъж весело се обърна болния към Иван Николаевич. И дяволът не му противоречи. Само с устни прошепна Берльоз. Той се отметна още по-енергично зад гърба на професора и взе да прави гримаси. Няма никакъв дявол, изкрещя Иван Николаевич, тък му каквото не биваше, объркан от цялата тази каша. Ама че навлек, стига с тия смахнати дивотии. И тогава Лудия се разсмя така, чут ли пата над главите на седналите и схвърча врабец. Е, не, наистина става интересно, тресеше се от смях професора. Но какво е това? При вас, за каквото и да попиташ, все го няма. Смехът му секна отведнъж и нещо естествено при психическо заболяване. След смеха той спадна в друга крайност. Ядоса се и кресна гневно. Та значи изобщо не съществува, а? Успокойте се, професоре, мънкаше Берльоз от страх да не прекалят с болния. Поседете тук, мъничко, с другаря бездомни, а само ще изтичам до ъгъла да врътна един телефон, а после ще ви изпратим докъдето искате. Та вие не познавате града. Планът на Берльоз трябва да се признае за правилен. Той искаше да изтича до най-близкия телефон и да съобщи в бюрото за чужденци, че някакъв пристигнал от чужбина консултант се намира на Патриаршите езера и състоянието му е явно ненормално и трябва да се вземат мерки, инак става някаква неприятна идиотщина. Да се обадите по телефона? Ами добре, обадете се. Печално се съгласи болния и изведнъж страстно помоли. Но ви заклевам на сбогуване. Повярвайте поне, че дявола съществува. За повече не ви моля. Имайте предвид, че за това съществува и седмо доказателство, което е най-неопровержимото. На вас то съвсем след малко ще ви бъде демонстрирано. Добре, добре. Престорено мило повтаряше Берльоз и като смигне на посърналия поет, който далеч не беше във възторг от перспективата да пази лудия немец, забърза към изхода от Патриаршите при пресечката на Бронная и Ермолаевская. А професорът изведнъж сякаш оздравя и лицето му просветна. «Михаил Александрович!» викна той подир Берльоз. Он я трепна. Обърна се, но се успокои с мисълта, че и неговото има известно на професор от вестниците. А професора извика с филдлани като рупор. Ако желаете, ще наредя веднага да телеграфират на Чичови в Киев. Берльоз отново потрепери. Откъде знае Лудия за киевския Чичо? За това положително в никакви вестници нищо не са писали. Охо-хо, дали не е прав бездомни? Ами ако документите му са фалшиви? Ах, колко странен субект! Да се обади. Незабавно да се обади, там бързо ще го проучат. И без да слуша вече нищо, Берльоз продължи да тича.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Гражданино, отново се намеси гадният диригент. Как смеете да безпокоите чужденеца? За такова нещо ще ви се потърси най-строга отговорност. А подозрителният професор погледна над мен, но врътна се и си тръгна. Иван усети, че се обърква. Той се обърна задъхан към диригента. Ей, гражданино, помогнете ми да задържа престъпника. Длъжен сте да го направите. Диригента страшно се оживи, скочи и се развика. Кой е престъпник? Къде е? Чужденец престъпник? Отчетата на диригента радостно засвяткаха. Той е ли? Ако е престъпник, трябва веднага да викаме помощ, иначе ще избяга. Хайде да викаме заедно двамата. И диригента зина широко. Слисани Иван послуша завзека диригент и викна помощ, но диригента го прекара и нищо не извика. Самотният дрезгав вик на Иван не даде добри резултати. Някакви две госпожици отскочиха бързо встрани и той чу думата пиян. А, значи си му съучастник, кресна гневно Иван. Ти подиграваш ли ми се? Дръпни се! Иван хукна надясно, диригента и той. Иван наляво, он е мошенник също. Ти нарочно ли ми се мутаеш в краката, закръщя Иван вече освирепял. Аз и тебе ще закарам в милицията. Иван се опита да хване негодника за ръкава, но не успя. Нищичко не хвана. Диригента сякаш потъна.

Тя се втурна подир злодеите и веднага се убеди, че ще бъде много трудно да ги стигне. Тройката за миг прекоси улицата и се озова на Спиридоновка. Колкото и да ускоряваше Иван крачка, разстоянието между него и преследваните все не намаляваше. Преди да успее да се опомни от тихата Спиридоновка, поета изведнъж се намери при Никитската порта, където положението му се влуши. Тук вече имаше навалица. Иван налетя върху неколцина минувачи, които го наругаха, а злодейската шайка точно тогава реши да приложи любимата тактика на бандитите – да уфейка в различни посоки. Диригента се шмугна много ловко в движение в един автобус, който летеше към Арбатския площад и изчезна. След като загуби един от преследваните, Иван съсредоточи вниманието си върху котарака и видя как този странен котарак се приближи към стъпалото на първия вагон на трамвай А, който беше на спирката. Как изтика нагло една жена, която изквича, как се хвана за дръжката и дори се опита да пробута на кондукторката 10 копейки през отворения поради жегата прозорец. Поведението на котарака така смая Иван, че той замръзна неподвижен пред бакалницата на ъгъла и сега втори път, но много по-силно се смая, вече от поведението на кондукторката. Щом видя котарака, който се опитваше да се вмъкне в трамвая, тя цялата се разтрепери от злоба и се развика. «За котки е забранено! С котки е забранено! Марш! Слизай, че ще викна милиция!» Нито кондукторката, нито пътниците бяха изненадани от самата същност на факта. Сякаш обстоятелството, че някакъв котарак иска да се вмъкне в трамвая, не беше най-смайващото, ами това, че настоява да си плати. Котарака се оказа не само платежоспособно, но и дисциплинирано животно. Още след първото нахокване на кондукторката, той прекрати настъплението, слезе от стъпалото и седна на спирката, като потриваше с 10 копейки мустаците си. Но щом кондукторката дръпна въженцето и трамвая потегли, котарака постъпи като всеки, когото свалят от трамвая, но комуто все пак се налага да пътува. Той изчака да отминат и трите вагона и скочи на задния буфер на последния. Вкопчи се в някакъв маркуч, който се подаваше от трамвая, и уфейка спестил по този начин 10 копейки.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежуреха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника в фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат, на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете как така го е убил? Кой го е убил?» Чуждестранния консултант, професор и шпионин, отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани. Обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много учуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч, но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки и ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти и малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист: не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба. Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го, казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.